В изпълнение на белгийски инструментален ансамбъл Ричеркар Консорт чухме Тиенто де Примеро Тоно, първата композиция от монументалния сборник Факултат Органика на испанския бароков композитор.

композитор и органист Франсиско Корея де Араухо. Следващото произведение в тяхната концертна програма е «Салве де Примеро Тоно» от Себастиан Агилера де Ередия.

Това беше композицията «Salve de primero tono» от Себастиан Агилера де Ередия. Следващата творба, която ще чуем в изпълнение на белгийския инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт, е вариации върху обикновена рицарска песен от Антонио де Кабесон.

Аплодисменти за белгийски инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт, в чието изпълнение чухме вариации върху обикновена рицарска песен от Антонио де Кабесон. Продължаваме с композицията Тиенто терцето де сексто тоно от Франциско Корея де Араухо.

чухме Тиенто Терцето де Сексто Тоно от Франциско Корея де Араухо в изпълнение на белгийския инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт. Следва да чуем Пасакалес де Примеро Тоно от Хуан Батиста Хосе Кабаньес.

В изпълнение на белгийски инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт чухме Пасакалес де Примеро Тоно от Хуан Батиста Хосе Кабаньес. Следващото произведение от тяхната концертна програма е Сегундо Тиенто де Куатро Тоно, отново от Франциско Корея де Араухо.

Това беше белгийският инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт, в чието изпълнение чухме Segundo Tiento de Cuatro Tono от Франциско Корея де Араухо. Следват още композиции от Франциско Корея де Араухо, Tiento de Cuatro Tono и Tiento de Medio Registro.

В изпълнение на белгийския инструментален ансамбъл Ричеркар Консорт чухме две композиции от Франциско Корея де Араухо. Следващата творба в тяхната програма е Фолия с примеро тоно от Хуан Батиста Хосе Кабаньес.

В изпълнение на белгийски инструментален ансамбъл Ричер Кар Консорт чухме фолия с примеро тоно от Хуан Батиста Хосе Кабаньес. Следва Quattro Tiento de Quattro Tono от Франциско Корея де Араухо.

Чухме «Cuatro Tiento de Cuatro Tono» от Франциско Корея де Араухо в изпълнение на Ричард Кар Консорт. Продължаваме с още две композиции от същия автор.

Аплаузите са за белгийски инструментален ансамбъл Ричард Кар Консорт и тяхното изпълнение на Ла Монтеверде от Тарквиньо Мерула. Така е завършил техният концерт, състоял се на 14 август 2025 година в манастира Санта Мария в Тарагона, Испания. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно продължава с музика от Хуан Батиста Хосе Кабаньес. Ще чуем неговата творба «Коренте Италиана». Изпълнява Джоан Баронат Санс, клавесин.

В изпълнение на клавесин на Джоан Баронат Санс чухме творбата «Коренте Италиана» от Хуан Батиста Хосе Кабаньес. Еврокласик Ноктюрно продължава с откъси из «Вечерня» на Пресвета Богородица от Клаудио Монтеверди. Изпълняват Елизабета Тисо – сопран, Моника Пиченини – сопран, Лия Серафини – сопран, Карлос Мена – контратенор, Ламберт Климент – тенор, Луис Виламажо – тенор, Франциск Гаригоса – тенор, Фурио Дзанаси – баритон, Антонио Абете – бас, Даниеле Кранович – бас, ансамбъл Хисперион с диригент Жорди Савал и Кралската капела на Каталуния.

Чухме откъси и с вечерня на Пресвета Богородица от Клаудио Монтеверди. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно ще завърши с симфония номер 41 в до мажор Юпитер от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнява оркестърът на Полското радио във Варшава с диригент Михал Клауза.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски гражданин и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с него бяха арестувани и баща му, и брат му, допълва кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Вчера се навършиха 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. По темата от опозицията излязоха с остри критики. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика бяха сред най-честите оценки. И още от страната. Министерство на енергетиката съобщиха, че са предприети допълнителни мерки във връзка с ниското ниво на река Дунав. От ведомството уточняват, че АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, както и че работна група разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва технически решения за оптимизиране на работата на различните системи. Междувременно, унгарският премьер Петер Модер каза, че, цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на реката близо до АЕЦ Пакш. Целта е да се поддържат две от турбините и в експлоатация, тъй като вторник и сряда се очаква допълнително понижение на нивото на реката в района с 14-15 см. И още от чужбина. Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднодостъпен природен резерват. Заради него властите в немския град Моншау, близо до белгийската граница, наложиха евакуация на част от жителите му. Стотици пожарникари участваха и в овладяването на пламъците в парха Хай Фенс, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. В испанския регион Арагон екипи от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник и заплашващ манастир на 1000 години. Съобщава се и за един загинал и други трима ранени при гасенето му. Усложнена остава и обстановката с пожарите в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Две жертви и 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. От Гърция Катя Пеева.
0: И още, в Русия 7 души загинаха при украински удар, определен от властите като, цитирам, най-мащабният обстрел предприет от Украйна тази година. Използвани са били над 800 дрона, 600 от които са били насочени към Москва. Ударен беше и склад, собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. За загинали се съобщава при руски удари срещу Украйна, както и за десетки ранени.

0: А в Египет лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен миналата седмица от Израел. Според източници, на срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и отказ от управлението на Хамас в Газа. Прогноза за времето у нас. Сега ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса. Относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен.

0: изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31. В планините слънчево, със слаб вятър от изток, юго-изток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Много отдавна на морския бряг живеела старица. Тя била самотна в своята колибка. За да не умре от глад, събирала дребни рибки, изхвърлени на морския бряг. Но когато бушувала буря, старицата предпочитала да стои гладна с дни, само и само да не излиза навън. Така станало и тази нощ. Плиснал дъжд, морето забучало, грамотевици разтърсили земята, като че идвал краят на света. Старицата стояла в студената и влажна колибка и чакала да притихне бурята. Изведнъж на вратата се потропало. Изплашена жената отворила и що да види? На прага лежала голяма черна мида. От вътрешността е излизала ярка ослепителна светлина. Старицата прибрала мидата и започнала да я оглежда. Докато навън бурята отминавала, голямата черна мида започнала да се разтваря бавно, като огромно черно цвете. Когато се разтворила напълно, бабата едва не припаднала от изненада. Вътре в черупката лежало момиченце с златни коси и с такива блестящи очички, каквито никой не е виждал до днес. Бабата гледала и не вярвала на очите си. Вместо крачка, детето имало опашка като рибка. Само че неговата опашка била обсипана с брилянтни люспи и розови перли. Много се зарадвала бабата на детенцето. Взела едно кошче, послала го с червени листенца от мушкато и сложила върху тях своята малка гостенка. През нощта в колибката влязла прекрасна морска русалка. Тя се навела над детенцето, прегърнала го нежно, накърмила го и го върнала в кошчето. После приближила до леглото на старицата, оставила там шепа бели перли и проговорила тихо. Благодаря ти, че запази дъщеричката ми от злия магьосник, който унищожи царството ми и ме плени. Пази я още 30 дни и 30 нощи и ще ти се отплатя покато. После призори русалката изчезнала като мъгла над морето. На сутринта старицата видяла перлите, но не им обърнала внимание. Повече се радвала, когато на морския бряг намерила храна, с която можела да преживее не един, а няколко дни. Всяка нощ красивата русалка посещавала своето момиченце и така изминали цели 30 дни и 30 нощи.

На 33-та нощ, точно в полунощ, вратата изкърцала и прекрасната русалка с перлена корона на главата влязла в колибката. «Дойдох за дъщеря си, бабо», продумала тя. «Твоята добрина победи злия магьосник. Ако не беше прибрала черната мида, никога нямаше да се освободим от неговата власт. Затова ще ти се отплати богато», казала царицата, свалила перлената корона и я подала на старата жена. «А, вземи си перлите, хубава русалки, те не са ми нужни. Ако искаш да ми доставиш радост, позволи ми да виждам от време на време златокосото ти момиченце». Морската царица се усмихнала, кимнала с глава и преди изгрев слънце изчезнала с детето си. От тогава всяка сутрин старицата намирала на морския бряг храна. А когато морето ставало гладко като стъкло, тя се взирала в прозрачните му води и виждала момиченцето с чудните очички и обсипана с брилянти и перли опашка. Тогава старата жена си казвала –

0: Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от сушата това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодой работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премиер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газването на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждава туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожара, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншау уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня, дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Пожарът

0: който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се е разразил това лято в Западна Европа.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара,

0: 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сеизмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там, по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие Регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пъти и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден.

0: също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините, Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на Националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтра също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2. Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа Асколи 4 на 1. Лацио Мантова 0 на 2. Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх.

0: Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части доумерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварването върващата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радио театър. Вълшебният ден на Джофър.
3: Изгрях! 7 часа, ставай!
4: 8
3: часа е вече! Стани!
4: Куколико!
3: Всяка сутрин от начало! Хайде, Джофър, че остани! От леглото се вдигни!
4: Стани! Тихо! Спя!
3: Гъди по босите кръчета! Гъди, започва новия ден! Хайде, ставай!
4: Не!
3: Стани! Шляп!
4: О, стига, бе, спя!
3: 9 часа е вече! Времето лети!
4: Къш! Махайте се! Оставете ме! Не ми се става още!

0: Отивайте си!
1: Къде да ходя? Аз току-що изгрях! Сега е чудесен слънчев ден. Хайде, направи ми това удоволствие. Стани, стани.
0: Няма.
2: Чик-чик. Хайде, хвърли си възглавницата по мен. Чик-чик. Надигни се, раздвижи се. Чик-чик-чик-чик. Дан, дан, дан.
0: Тишина.
1: Добре, отказвам се. Проспи и този ден. Този слънчев ден. Този...
2: Този вълшебен ден.
0: И всяка сутрин едно и също. И няма да стана. Ето, дори ще се завия през глава. Не ви виждам и не ви чувам.
1: Че кой те кара да ставаш? Спи си! Така ще изпуснеш най-вълшебния ден, в който се изпълняват всички желания.
2: Чик-чик, спи! Чик-чик, спи! Чик-чик, спи!
0: Колко всички?
1: Той стана. Припадам. Оп!
2: Цък-цък! Нямаш милост, Джофър. Цък-цък! Слънцето припадна. Цък-цък!
0: Колко цък-цък. Всички желания питам?
1: Да речем три.
0: Пет.
1: Две.
0: Две. Последно три. Проба. Искам две яйца за закуска.
1: Искам две яйца за закуска.
2: Цик-цик, извинете, сварени или пържени? Цик-цик.
0: Едното сварено, другото пържено.
1: Чашка сварено яйце.
2: Цик-цик.
1: Една лъжичка.
2: Бен.
1: Кажи благодаря.
2: Чиника, пържено, яйце. Вилица.
1: Дръм.
2: Салфетка.
1: Оп.
2: Шляп. Цък-цък.
1: Кажи благодаря.
0: А чаша мляко?
2: Момент. Цък-цък. Чаша, топло, мляко.
1: Пари, духай.
2: Духай. Така, цък-цък, пропиля две от трите желания. Цък-цък, цък-пък, цък-пък, цък-пък.
1: Остава ти още само едно.
2: Само едно, цък-пък.
0: Не се зачита. Казах проба.
1: Чули? Бил казал проба.
2: Цък-цък.
1: Като си казал проба, защо захапа яйцето и отпи от млякото, а?
2: Цък-цък, сега обратно няма да ги приемат, цък-цък.
1: Остана ти само още едно желание.
0: Искам... Цък-цък. Искам...
1: Филийка с мармелад?
2: Цък-цък.
0: Не.
1: Кифла?
2: Цък-цък.
1: Колело?
0: Искам...
1: Воден пистолет, може би?
0: Цък-цък. Искам...
1: Братче?
0: Сетих се. Искам да се оженя за принцеса.
1: Ти искаш да се ожениш за принцеса?
0: Да. Къде ми е принцесата? Чакам.
2: Джофър, това да не ти е две яйца и чаша мляко, цък-цък.
1: Принцесата трябва сам да си намериш.
2: Но до вечерта ще си се оженил за принцесата.
1: До вечерта на вълшебния ден.
2: Да,
0: цък-цък. О, разочаровате ме. Какво вълшебство е това да си я търся сам?
1: Ами, принцеси много.
2: Цък-цък.
1: Трябва ти сам да си намериш своята принцеса.
2: Цък-цък. Хайде, Джофър, цък-цък. Тръгни по пътечката, която сочи голямата ми стрелка. Цък-цък.
1: Хайде, хайде, тръгвай, но...
0: Какво, но?
1: Пази се.
0: От кого?
2: Страшния змей.
0: А, не. Отказвам се.
1: Добре, лягай си пак. Някой друг ще намери твоята принцеса и...
0: Откъде на къде някой друг, когато тя си е моя? Ей, слънце, едно последно желание. Махни страшния змей от гората. Изпрати го на луната. За един ден, моля те.
1: Имаше право само на три желания.
0: Ей, този змей няма ли право на почивен ден?
2: Хайде, тръгвай. Не ти остана много време. Цък-цък-цък-цък-цък. Дзррр. Часът е вече.
0: Ма не съм си доизял закуската.
2: Нямаш време. Цък-цък-цък. 10

0: Патричката, по Патричката. И се пази. Ти знаеш от какво. Абе, що не взема да се върна и да си легна? Ми може принцесата да дойде по друга пътечка и да ме потърси от дома, а пък мен ме няма там. А, връщам се. Това е моята принцеса. Принцесо!
1: Помощ!
0: Моята принцеса е в опасност. Къде си? О, идвам. О, явно много силно и бързо си я пожелах и тя... Ох, тия клони! Хоп, вместо на пътечката се телепортирала на дървото. Ох, че високо! Идвам, принцесо! Идвам! Къде си?
1: Горе! По-точно най-горе!
0: Дръж се да не паднеш!
1: Благодаря ти, Джо! Много се радвам, че дойде да ми помогнеш.
0: О!
1: Изненада!
0: Жаба? О, знам. Сега като те целуна, ще се превърнеш в принцеса с неземна красота.
1: С целувка и без целувка съм си жаба. Но ако настояваш, може да се целунем за срещата.
0: Не. Щом не си принцеса, не. Само си загубих времето да се катеря по най-високото дърво. До вечерта трябва да съм намерил своята принцеса и да се оженя за нея.
1: Ти ме свали от дървото, пък аз.
0: Виж колко добре си кацнала на високо.
1: Не искам
0: жаба
1: вече.
0: Жаба на дърво, жаба на дърво.
1: Свали ме.
0: Няма, аз слизам. Опа. Това дърво е много пренаселено. Ти си
2: страшният змей. Това дърво е мое. Слез от него. Да не изям.
0: Ти слез, аз след теб. Олеле, жабо.
1: Добричък, върна се да ми помогнеш, нали? Ако ми помогнеш да сляза от дървото, ще ти помогна да избягаш от страшния змей.
0: Скачай в джоба ми.
1: Айде, слизай бавничко. Хей, змей!
2: Да!
1: Виж какво е онова червеното зад зеленото дърво на жълтата поляна.
2: Стой! Горе на тебе!
1: Хайде, Джапър, бързо, скачи плак. И аз съм преди.
0: Много ти благодаря. А ти всъщност какво правеше на онова дърво?
1: Нищо особено. Чаках някой да ми помогне. А сега довиждане. Аз скачам. А когато си в беда, си помисли силно за мен. Клак. И аз ще ти дойда на помощ. Клак. Яс.
0: Но къде отива тази река? Леле, колко съм гладен. Колко ли е часа? Я. Слънцето колко е високо. Значи е обед. Аз още не съм намерил своята принцеса. Тази, която само като ме види, ще каже... Не помощ. Ще каже... Принцесо! Принцесо, къде си?
3: Бебе Силата!
0: Бързо! Хвани се за греблото! Раз, два... Ти си мокра като мишка.
3: Ми аз съм си мишка.
0: И сега ти ще ми кажеш, че ако те дръпна три пъти за опашката и плюя през рамо, ще се превърнеш в принцеса с неземна красота.
3: Не, ще ти кажа, че съм една мокра мишка с отрязана опашка. Злополука.
0: Да, злополука.
3: Да.
0: Лодката ми е...

0: малка, а ти ми загуби достатъчно време. Хайде, откъдето дошло, там и отишло. Оп! Раз, два.
1: Раз, два. Горе гребата. Тази река е моя. Сега ще те изям.
0: Олеле, ама ти не се отказваш. Олеле, олеле. Раз, два, раз, два, раз, два.
2: Върни се. Добричка, че се върна. Да ми помогнеш.
0: Дадено! Бързо! Скачи в джоба ми! Леле! Леле, настига ни!
2: Ей, змей! Явиш какво е онова? Червеното на зеленото дърво на жълтата полянка!
1: Къде? Стой! Горе на седе!
0: Благодаря ти! Всъщност... Ти какво правеше в реката?
2: И как какво? Нищо. Чаках някой да ми помогне и ти се появи. Спри да гребеш.
0: Добре.
2: Хайде, скок! Виждаш ли тази дупка? Тя е моята. И ти тръгни по този тунел. И ако някога изпаднеш беда, само силно си помисли за мен и аз ще ти дойда на помощ.
0: Чакай! И на къде води този тунел? Леле, колко е тъмно. Като казах тъмно, се сетих, че скоро ще дойде вечер, а аз още не съм намерил своята принцеса, не съм се оженил за нея. Ух, за вечеря изобщо не съм мислил. Толкова е тъмно, че дори тук да е моята принцеса, няма да я видя. Ух, леле, ух.
3: Виждаш ли къде стъпваш?
0: Не, тук е тъмно като в тунел.
3: Идваш да ми помогнеш, нали?
0: Принцесо, ти ли си? Не те виждам.
3: Ох, най-накрая, толкова ми студено.
0: Сега, мила, ще те прегърна и ще те стопля.
3: Ох, по-леко, по-леко. Крилата много ме болят.
0: Крилата?
3: Ами да, аз съм птица.
0: О, да! Сега като отскубна едно перо от опашката.
3: Какво?
0: По едно перо от крилата и едно от гушката. Общо четири. Ох, не, трябва да се не четен брой. Както иде, като те отскубя, ти ще се превърнеш в принцеса с неземна красота, нали?
3: Само да си посмя! Първо, много ще ме заболи. А второ, ще заприличам на отскубано пиле, не на принцеса.
0: Така си и знаех. Ужасен късмет имам. Не мога да ти помогна. Тук е тъмно, тясно, пък и нямам време. Всичко живо седи и чака да бъде спасено. А мен ме чака... Я! Каква е тази светлинка?
1: Моите очи! Аз съм страшния змей!
0: Да си имам късмета.
1: Този тунел е мой! Сега ще те изям! Помощ!
3: О, върна се да ми помогнеш, нали?
0: Да, хайде, по-бързо!
3: Направи дупка в тавана на тунела. Хайде, бързо! Сега, качвай се бързо на гърба ми. Леко, по-леко, така. Дръж се здраво!

0: И сега летим!
1: Не може ли малко по-ниско?
0: Не може!
1: Ти всъщност какво правиш?
0: Нищо особено. Чаках да дойде някой и да ми помогне. Кац! Благодаря ти за помощта. Ако някога изпаднеш в беда, само силно си помисли за мене и аз ще дойда на помощ. Довиждане!
1: Довиждане! Това дърво ми е много познато. Ами аз тук тако... Охо, всичко от начало.

0: Пак съм тук, откъдето започнах.
1: Ама не плаши, защото и аз ще се разплача. Едва си сдържам сълзите.
0: И как да не плача? Само като те видя, ми се доревавах. Зъбите ми започват да тракат, ръцете ми се разтреперват. Ще взема да падна от дървото. Помощ! Ей, чувате ли ме? Помощ!
1: Не викай, ще вземе да те чуе някой. Аз не съм страшен змей.
0: Ами...
1: Аз само така се правя. Тоест, така трябва.

0: ще змей.
1: Ами,
0: аз само така се правя.
2: Тоест, така трябва. Задължение! Ти си ми много симпатичен. Направо ми харесваш.
1: Да бе, аз съм голям сладур. По-точно ще казват за мен. Помниш ли, Джофър? Голям сладур беше, ама не можа да се ожени за своята принцеса.
2: Ти искаш да се ожениш за принцеса?
1: Че защо не?
2: Каква принцеса?
1: О, каквато и да е. От сутринта се мутая и нито една не открих. Няма сега да подбирам я. Стига да е принцеса. Слънцето ми каза, че в този прекрасен, чуден, вълшебен ден ще се оженя за принцеса. Но явно е чел хороскопа на някой друг. Аз до вечерта, на този прекрасен, чудесен, вълшебен ден, ще бъда изяден.
2: Мили мой, колко дълго те чаках!
1: Я, тебе явно глада те гони.
2: Не, аз съм принцеса.
1: Моля?
2: Нямаме много време.
3: Магиосана принцеса,
2: магията ще се развали в мига, в който се огледам.
4: Златното си огледало.
1: Че огледай се. Явно отдавна не си се оглеждал и не знаеш на какво приличаш.
2: Не ме натъжавай. Златното огледало се намира в замъка, който е средата на морето. Кулата, до която не достигат никакви стълби. В кутия без ключалка.
1: По-трудно от това, здраве му кажи. Оставяй буря да се разрази.
3: Не дай, страх ме от светкавици.
2: Гушни ме.
1: О, няма. Какъв голям змей пък го е страх. О, не бой се.
2: Не забравяй.
3: Че аз съм омагьосана принцеса.
1: Добре, не. Спокойно. Се ще измисля нещо, с което да се измъкнем от това бедствено положение. Ами да? Готово, принцесо. Аз съм в беда, в голяма беда. Мишко, птицо, жабо, елате ми на помощ. Извинете, птицо, ела ми на помощ. Не се бой. Това е моята принцеса.
3: Ох, и че не искам да знае кой е това. Казвай по-бързо и да изчезва.
1: Отнеси ме до замъка, който е в средата на морето. Знаеш ли го къде е?
3: Да, в средата на морето.
1: Ова.
3: Дръж се здраво. Така, отлитаме.
1: Ого! Ханти, Смейчо! Исках да кажа, мила принцесо, чакай
5: и се пази!
6: От кого да се пазя?
2: Аз съм страшния змей и никой не си говори с мен.
3: Ще те чакам.
2: Не ли трябва да вечерта да се оженим?

0: Приятно, но аз за моята принцеса съм готов на жертви. А, ето я кутията. Няма дупка, няма ключалка. Хитро. Мишко, вижте, в голяма беда съм. Помогни ми.
1: Е, много бързо ти потрябва.

0: стане навик. Хайде, казвай!
1: Можеш ли да пригрезеш дупка в тази кутия?
0: Хайде, сега ще се обиждаме. Специалистка съм по дупките. Гриз, гриз, гриз, гриз, гриз, гриз, гриз, гриз. Йо, че това дърво е даже вкусно! Готово!
1: Златното огледало! Сега вече принцесата е моя жена!
0: Дай да се огледам!
1: Не! Не! Огледалото е на принцесата ми!
0: Ма поне една ученца!
1: Пусни ти казвам! Няма да ти дам
0: пропусни! Искам да се огледам!
1: О, не! Огледалото падна в морето! Ах ти, гризач такъв! Сега ще ти кажа!
0: Изчезвам!
2: Помощ! Жабо! Помощ!
3: Господарю мой!
1: Огледало, златно! Бързо, бързо дай!
3: Ти добре ли си, господарю мой?
1: Ага!
3: Бързо ми дай златното огледало, което падна в море.
1: Да, да, да, да, да, давай!
3: Това е огледало?
1: О, да! Иска ми се чак да ти целуна!
3: Няма да стана на принцеса. Затова се качва и на гърба ми и да плуваме към брега.
1: Змейчо! Принцесо!
0: Приятелю!
1: Огледалото!
0: Спасена!
1: Ами сега? Леле, колко съм непохватен, глупав, лош, грозен, дребен, ужасен, вреден, чупи троши, мърмаладен и ръце, празна глава, ерген, до края на нещастния си живот. О!
4: Не бъди и не се ядосвай!
0: Аз съм виновна.
4: Толкова много се оглеждах.
0: Златното си огледало
4: и се присмивах на всички останали.
5: Че пепитената фея
4: ме превърна в страшен змей.
5: Всички се плашат от мен.
4: Каза ми, че магията ще се развали.
5: Ако някой
0: пожелая да се ожени за мен.
4: И ако...
1: Аз счупих златното огледало и ти няма да можеш да се оглеждаш в него.
4: Ако някой счупи...
0: Златното огледало и...
1: Такъв се намери. Аз счупих златното огледало и... И какво?
4: Ме целуна.
1: Леле, в този вид?
4: Мене.
1: Чакай, чакай. Това не се ли отнасяше за жабата? Жаба, целувка, принцеса...
4: Ние сме кажи речи от едно семейство на земноводните.
1: Е, щом няма друг изход, щом така, то и вечерята наближава. Ако искам, мога и да те... Ако искам, мога и да не те. Давай, веднъж се живее. Или ще умра, или ще се оженя за принцеса. Само си затвори очите, ако обичаш.

0: Съпруже мой.
1: Да си отварям ли очите?
0: Да.
1: О, не. Ти сън ли си? Или...
0: Имаме.
2: Тък му щях да залязвам и си мислех как ли ще завърши този вълшебен ден за Джофър.
0: И как? Със сватба. Аз съм неговата принцес.
3: Чух сватба. Джофър, приятелю, ти успя.
0: Успя, намери ме. Спаси ме.
2: Обявявам празник по случай сватбата на Джофър и принцесата.
3: Дин-дон, дин-дон, дин-дон, дон, дин-дон, дин-дон, дин-дон, дин-дон.
1: Чакайте! Чакайте, така не става! Слънцето, може ли?

0: за малко.
1: Не се безпокой. В твоя чест няма да залязвам. Ще празнуваме до сутринта.
2: Ура! Бим-бам! И музиката е наред. Бим-бам! Имам се скрити заложби. Бим-бам! Музикални. Бим-бам!
0: Ама аз имам едно последно желание.
3: Какво?
0: Ами, тя е толкова красива, а аз съм толкова такъв един с дълги, с къси, с криви. Не може ли?
2: Не, не.
1: Имаше право само на три желания.
0: Три, ама вълшебни. Аз искам.
3: Абе, жени се и не му мисли. Цял ден си загуби да я търсиш. А сега искам. Искам.
0: Искам? Искам. Абе, искам само да се среша и да си вържа една папионка. Така де, няма да се излагаме.
1: Това може.
4: И, Джафър, ти си толкова...
2: Толкова.
4: Добър.
0: Е, ах, сега...
1: Обявявам сватбата на Джафър и принцесата. Всички са поканени.
4: Ах,

Радиотеатърът представи Вълшебният ден на Джофър от Бянка Бенковска. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Ива Апостолова, Елена Русалиева, Иван Райков, Тодор Димитров, Велико Годуров и Слава Рачева. Записът осъществява

подкрепиха Зоя Стефанова, Лили Милетиева, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров. Режисьор Бянка Бенковска.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Районният прокурор на Пловдив Нено Димов ще направи изявление след акцията на полицията и ДАНС, при която в събота вечер бяха задържани 18 души в частен клуб, в който бяха намерени неонацистки материали и символи. Сред арестуваните е 18-годишното момче, което е един от обвинените за побоя на двама непалски граждани. Задържани са също баща му и брат му. Преди дни той беше освободен от съда под гаранция от 700 евро по делото за побоя. Проверка на клуба е направена преди 3 години, като са били открити неонацистки материали и символи, но тогава досъдебното производство е прекратено. Припомня кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.
3: Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
2: Задържането на групата е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Старши комисар Костадинов подчерта.
3: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления.
2: Имало е 3 момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: От днес започва разширяването на моста по пътя Смолян-Родозем. Строителните дейности ще се извършват поетапно. Кметът на Смолян Николай Мелемов поясни.
4: По-голяма част от финансирането е осигурено от община Смолян. Над 30 милиона лева по интегрираните териториални инвестиции са осигурени от община Смолян. Тоест, ние финансираме, отделно пътя е важен за общината и касае над 20 населени места.
1: Каза кметът на Смолян Николай Мелемов. Очаква се ремонта да завърши до 15 септември. И още от страната, от Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на Дунав, очакват за днес и утре нивото при Русе да се повиши с 1 сантиметър. По последни данни, нивото на реката

0: при Русе и при повечето измервателни точки по Дунав в българския участък е в застой. При Лом има повишение, а при Ряхово и Балкал има спад. И още от страната. Предстои нов трети кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. Ако британската партия реформира и Обединеното кралство на Найджел Фараж поеме властта, чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето помощи. От ръководството на партията заявиха, че това ще важи и за граждани от Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живеещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараж твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористска партия настоява, че по-голямата част от мигрантите няма достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженерик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденци е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британският данъкоплатец не може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженерик. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Светлио Зеленски, тон режисьорът Бошко Бошков, музиката избира Елена Цветкова, аз съм Милена Воденичарова. В темата на деня днес ще отбележим две годишнини. 60 години от движението «Опознай България», 100 национални туристически обекта и 131 години от организирано туристическо движение в България. За традициите, новите предизвикателства пред планинския туризъм и още неща ще разговаряме с председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев. Ще ви поканим в морската градина на Бургас, където на 21 август се провежда знаменития Бургас Блуз Фест и както обикновено ще зададем няколко посоки в културния компас на предаването. Останете с нас!

0: Музикален акцент на седмицата.
1: С Ивайло Кицов.
2: Знаменития Бургас Блуз Фест ще се проведе в Морската градина до Флората на 21 август. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
3: Община Бургас с радост обяви завръщането на Бургас Блуз Фест. Едно от най-обичаните музикални събития оставило ярка следа в културния живот на града и в спомените на поколения почитатели на блуз братството. При това с много еха. Великият стил, нарочен от новото време, че е с аграрен афинитет, е съхранен като ценност на система. Събитието ще се проведе на откритата сцена в Морската градина до Флората на 21 август, отново в предпоследния уикенд на 8-я месец с вход свободен, както традицията повелява.

След дългогодишно прекъсване, фиестата се възражда в памет на незабравимия бард Пламен Ставрев, негов основен двигател и вдъхновител. Наричан душата на фестивала, той поставя началото на Бургас Блуз Фест заедно с Стефан Корадов и Соня Корадова през далечната 1994 година. С Пламен, когато спокойно наричам бургаския Боб Дилан, бяхме приятели и партньори. Типичен представител на зодия Овен, смел, енергичен, чувствителен, роден за лидер, борбен, открит, но в същото време много раним, докачлив и скромен, с огромен интелектуален багаж и страхотен джентълмен. Морска душа, бургаски феномен, Пламен наистина е феномен. Той имаше повече от 3 декади сценична кариера. Пя пред огромна публика, а реализира клипове и албуми, които се броят на едната ръка. Обиколи с китарата си

цяла Европа. Свири по фериботите в Северно море. Имаше репертуар от над 100 класически блуз стандарта, плюс една гора евъргрини и само няколко свои парчета, които изцеди от себе си като капки душевен екстрат, защото беше претенциозен, защото беше много чел, много пътувал, много видял и знаеше цената на всяка нота и на всяка дума. Защото попадайки в плен на собственото си съзнание, много се пиля и понякога, вместо да пише песни за забележителния си баритон, превежда книги от английски. Когато обаче извади нещо от вътрешния джоб на душата си, то е така силно истинско, че винаги хваща за гърлото. Първото издание на Бургас Блуз Фест се провежда зад летния театър в Морската градина. В годините до смъртта на музиканта през 2011 събитието има 8 издания на различни локации в Морската градина и привлича хиляди фенове с участията на знакови артисти от българската и международната блуз сцена. Георги Минчев, Васко Кръпката, Буги Барабата, Вили Кавалджиев, Монолит, Блуз Трафик, Вили Казасян Биг Бенд, Блуз Брадърс Бенд, Сики Бенд и Пера Джо, Тони Китановски, десетки, да не кажа стотици групи и соло и артисти. След кончината на Пламен Ставрев, фестивалът е разроден за кратко през 2012 година като посвещение към него. Завръщането на Бургас Блуз Фест през 2026 година продължава тази традиция да съхрани и почете делото на Пламен Ставрев и отново да събере почитателите на тази неподвластна на времето музика. Всяка родна банда ще изпълни по една песен на Ставрев. Мотото на събитието е «Песен за Пламен». Той е част от кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 година.

Хедлайнер тази година ще бъде онзи, дето кръсти стила си, чвор, тютук, дизайн, сковани неща с тесла и пирони, както са ги правили старите трънчени. Теслата и пироните са му най-любимите инструменти след китарата и хармониката. И много държи на своето трънско начало, съчетано с непоколебимото софийско копеле, заразено от световния хипарски непокизъм. Предпочитаният от него дизайнер е Пьер Кръпчен, Джорджо Кръпчани, United Colors в Кръптен тон, Ивсен Кръпчан и Кръпчан Диор. Васил Георгиев, попрякор Кръпката, щастливо женен, неосъждан, баща на две деца, родом от Подуене, но преселил се по-късно в Драгалевци по професия автомеханик, но по призвание трубадур. Трубадур на промяната, който спомогна стената да се пропука, а табутата да изчезнат. Фронт на Подуене Блуз Бенд. Той е неизменна част от историята на фестивала. Да, песента на Делтата. Пък нека така наречената модерна поп-музика да се смее с пълно гърло и с всички зъби от класациите за сингли, не ни пречи. Емблема на седесарските митинги от зората на демокрацията. Име, което носи много история на артист, умеещ да създава нагласи, а не да ги внушава. Един от малцината у нас, който не мрънкоти, а е позитивно настроен въпреки всичко. И се умя да пренесе огънчето на вечния блуз, неугасено между два века, да не кажа 2000-летие, че ще прозвучи малко страшничко. Вечният групар, бунтар и морален кантар.

От Гърция пристига триото на Сакис Доволис, Блус Рокаджи, водени от китариста и автор Сакис Доволис. Групата стъпва върху традиционния блус, добави експлозивния рок заряд на 70-те, като пази вярата и в двата стила неразбита на парчета. А Тулука Блус Картел идва с пловдивски блус и закачливи текстове, залагайки на пряка връзка с публиката. Местната сцена ще бъде представена от The Cold Shots. Музикантите се събират около любовта към Стиви Рей Вон. В репертуара им влизат и блуз класики. Те добавят и суровата енергия на рока. Бургаската банда Harmonic залага на свой микс от блуз и рок. В него водещи са емоцията и свободата на изразяване. В групата са Мариана Добрева-Велева, вокал и акустична китара, която е и организатор на събитието. Самуел Лорис Мануелян, вокал и акустична китара, Атанас Миларов-барабан, Георги Русев-бас и Валентин Георгиев-Данев, електрическа китара. Към тях за изпълнение на емблематичната песен «Горбет блуз» ще се присъедини и популярният бургарски китарист Росен Сеновски. Той участва в студийния запис на парчето и дълги години е свирил на една сцена с незабравимия Пламен Ставрев. Но формацията е заредила в репертуара и чисто новото си парче «Lucky Girl».

След концертната програма вечерта продължава с After Party. То започва в Барабар от 23.30 часа. Там музиканти и фенове ще останат заедно в по-неформална атмосфера. Мястото е близо до морето. Посланието е ясно. Фестивалът не свършва с последната песен. Той е неспирен джем сешън. В контра на всеки крайпътен музей на кича. Страшен купон се завихря на брега, с дръм секцията на морето и празните бутилки. При това с отпушена до край страст и пред не по-малка публика, печеният български групар нахрани всички вкусови предпочитания от направлението на блуса. По-бял, по-черен, по-фънки, по-авангарден и автентичен, с тръби и без тръби, по-буги-вуги или по-рок-н-рол, припомняйки, че е рок-н-рол, това е блус. Мъжки, но и романтичен, с най-висок карат, от мисисипска кал и чикагско злато. Не да се превръщам в герой на себе си, ама уверявам ви, тъй като имах отговорността, но и удоволствието да съм водещи аниматор в първата петилетка на събитието и с кеф да качвам групарията на сцената и с две кълбета нерви изпокъсани да я свалям оттам, да се представят и другите.

Блусът като приключение в задъхано темпо с интензивен заряд. Това предстои на откритата сцена в Морската градина този петък. Бургас Блус Фест на нов глас с песен за пламен.

0: Културен компас.
1: Време е за нашата селекция на културни събития в страната, подготвена днес от Светло Желев. Здравей, Светло!
2: Добро утро, Милена! Добро утро и на всички слушатели! Културния купа започва, както винаги. И мисля първо да се отправим към Бургас, по-конкретно в културния дом на НХКВ Бургас. Започва поредица от прожекции, посветени на легендарния японски режисьор Хаяо Миядзаки и добре познатото студио Гибли на доста хора вече. В три последователни вечери ще бъдат излъчени емблематични филми «Поньо от скалата край морето», «Наусика от доляната на вятъра» и «Принцеса Мононоке». Преди всяка прожекция професор Гергана Петкова ще запознае зрителите с културните препратки и големите теми в творчеството на Миядзаки, като повече за тази среща с японската анимация ще чуем от професор Петкова. Професор Петкова, как се роди идеята да представите в Бургас поредица от прожекции, посветени на Хаяо Миядзаки и студио Гибли?
3: Благодаря за въпроса и добър ден на всички слушатели. Идеята за прожекциите на филмите на Хаяо Миядзаки и на студио Гибли всъщност са част от нашата по-голяма концепция за представяне на японската култура пред публиката в Бургас, която реализираме вече съвместно с филиал Бургас на Софийския университет трета поредна година. Като тази година вече мина една интензивна седмица, посветена на курсовете по японски език и култура и на публичните лекции на нашите преподаватели, а сега предстоят няколко вечери с творчеството на Хаяо Миядзаки, като в това число един от филмите, един от най-известните му всъщност филми, отнесени от духовете, беше вече част от нашата програма лятна, а сега предстоят още три филма, които представят творчеството на Хаяо Миядзаки, особено с оглед на вечната тема за връзката с природата, нещо, което всички знаем, Япония ни учи и ни помага да разбираме и съхраняваме през вековете.
2: Точно така и може би много хора, бих казал, че голяма част от слушателите са запознати с студио Гибли. Знаем, преди няколко години беше нашумял именно използването на студио Гибли за изкуствен интелект, но какво прави филмите на Миядзаки толкова обичани и разпознаваеми така по цял свят, независимо от възрастта на зрителите?
3: Да, истина е, че филмите, анимацията на Гибли и анимацията на Хаяо Миядзаки далеч не е само анимация, чиято публика са най-малките зрители, дори напротив, всъщност почитателите на Хаяо Миядзаки са във всички възрастови групи. Тайната на всяко едно сюжетно изкуство, анимационните филми на Гибли са именно такова. Разбира се, на първо място се крие в сюжета, в историята, която се разказва, в посланията, които се предават на публиката. Така че смятам, че основната част от тайната на изкуството на студио Гибли е свързана именно с изключителните истории, които разказва студиото и посланията, които отправя към публиката. Не на последно място обаче, разбира се, това е и самото анимационно изкуство като изкуство, защото, както и ви отбелязахте, Хаяо Миядзаки е изключителен привърженик на класическата анимация, т.е. на рисуваната анимация. И неговите филми, дори в епохата, в която се развиваше вече модерната анимация, запазиха този дух на рисуваното изкуство, което от една страна успява да вплете богатото наследство на изобразителното изкуство на Япония, с, разбира се, съвременните интерпретации в изображението му.
2: Чухме професор Петкова. Със сигурност ще бъде интересно в Бургас и със сигурност хората, които се намират в Бургас, ще имат възможност да проследят три емблематични филми на Хаяо Миядзаки. От Бургас се насочваме към Плевен. Регионалният исторически музей в Плевен отново организира инициативата «Лято в музея», която в продължение на няколко дни ще даде възможност на деца от 4 до 14 годишна възраст да се превърнат в археолози, да пишат с мастило като паиси, да

0: познават животинския свят и да създават свои творби върху дърво. Целта е ваканцията да съчетае забавлението с ученето, а повече за програмата и интереса към нея ще научим от Елвира Миланова, ръководител отдел връзки с обществеността към Регионалния исторически музей в Плевен.
1: Госпожо Миланова, лято в музея отново кани деца в експозициите и парковото пространство на музея. Каква е основната идея тази година на инициативата?
2: Тази идея, която ще развием през това лято, е да включим максимално голям възрастов диапазон в заниманията си, за да могат да се включат повече деца. Заниманията са подходящи за различни възрасти, но общо взето могат да се включват деца от 3-4 годишна възраст до 14 годишна възраст. Защо не и по-големи? Стига да имат интерес, разбира се. Ние сме отворени за всички участници.
1: Проверих, че една от популярните така дейности е търсачи на съкровища, в която децата влизат в ролята на археолози, ако може така да се изразим. Какво всъщност означава тази дейност и в какво се състои тя?
2: Да, това е любимо занимание на децата, затова го правим поредна година. Вече от няколко години тази дейност се развива в летните ни занимания. Имаме един импровизиран археологически обект, който е разделен на квадранти. Като всяко дете си избира и влиза в определен квадрант. Ние им раздаваме четки, лопатки. Те започват да копаят в пясък и да разкриват какво всъщност се крие под повърхността, както истинските археолози копаят на терен, проучват обекта си, така и всяко дете ще има определен обект, който да проучи. И артефактите, които намери, после заедно ние ще ги опишем, какви са били, част от какви предмети са били, за какво са служили, от кой период са, описваме ги, обясняваме им и всъщност те виждат целият процес на разкриване на съкровища и на артефакти. Преминават през него под формата на игра.
1: Също така проверих едно ателие, кръстено професия Паиси. Какво научават наистина чрез това ателие децата за старите техники на писане и създаване на книги?
2: Да, целта ни е децата да видят как се е пишело в миналото, че книгите са се приписвали на ръка, отнемало е много време, много трудоемко е, много прецизна работа е това. По този начин децата се учат на координация, на внимание, на отношение дори. Също вече може би за втора или за трета година го правим това занимание, защото се приема и то с голям интерес. Тази година децата ще имат възможност да изпишат с мастило или заглавни страници от стари книги, които се пазят при нас в музея. А също така сме подготвили картини, които те могат да контурират.
1: Последният ми въпрос към вас е, какъв е интересът наистина към лято в музея през годините и наблюдавате ли участници, които се връщат всяко лято?
2: Да, това ни прави много щастливи. Сега, докато тече записването по телефона, много от родителите, които се обаждат, казват, че децата идват за втора, за трета година. Също така, ако имат второ или трето дете, вече на възраст, която може да участва, включват и него, което ни прави много щастливи, защото означава, че все пак децата са се забавлявали, научили са нещо ново и това е нашата цел. Да ги привлечем към музея като постоянна публика, да научат нещо ново и да се разнообразят през лятната ваканция.

0: чухме една песен, която в превод може да се наричаме както си искаме. А сега се насочваме към едно събитие, което си има име, в галерия Тунела в Балчик на Двореца. Днес ще бъде открита изложбата «Отвъд тишината» на младия художник Недислав Пеев Неди. Той е с невербален аутизъм, но семейството му държи това да не бъде първото определение, с което хората го възприемат. Преди 6 години семейството създава Неди Арт, инициатива, която постепенно се превръща в пространство за развитие на неговия талант и професионален път като художник. Развитието му като артист вече е факт, защото това е втора самостоятелна изложба на младия артист, а сред най-разпознаваемите образи в картините му са цветята. Повече за изложбата и за човека зад картините ще ни разкаже майката на Неди, Камелия Тодорова. Пожо Тодорова, днес се открива втората самостоятелна изложба на Неди, на Недислав Пеев. Какво означава този момент за него и за вас?
1: Това за нас е едно от най-хубавите неща, които може да ни се случи, да се признае трудът на моя син, защото Неди се изразява, той е млад художник, който е самоук и се изразява чрез цветовете си и много добре се чувства, когато хората харесват неговото творчество. И така, когато те го допускат до себе си, обществото го допуска до себе си, и по този начин се чувства, пак да кажа, много оценен.
0: А кога за първ път, наистина, може би разбрахте, и поне според мен, че рисуването и изкуството е наистина този език, на който той успява да общува с нас, с света?
1: Това го разбрах

по много неприятен повод. Връщам се назад в годините, когато почина моята майка, всъщност на бабата на Неди. След това моя татко, ние останахме съвсем сами, имахме страшна връзка с тях, защото всеки ден ние ходихме

0: моята майка, всъщност на бабата на Неди. След това моя татко, ние останахме съвсем сами, имахме страшна връзка с тях, защото всеки ден ние ходихме до тях и Неди подаряваше цветя. И когато те станаха звездички, той, на децата с аутизъм не могат, момчетата, не могат да осъзнаят реалността и няма как да им се обясни това като емоция. И от самият стрес той започна преди близо 6 години да рисува, но отначало рисуваше съвсем по-детски. Очудващо за мен беше, че той ме заведе в една книжарница, откъдето си накупи доста, накупихме платна. Разбира се, винаги уважавам неговото решение, не зная какво ще последва. И оттам се започва всичко това. Близо 6 години така се изразява. Цветовете му са неговият глас. След мен, разбира се, аз съм първият му глас, защото той е невербален аутист и чува с хората и показва, че въпреки това, че има специфика в него, той е момче и не се предава и се бори страшно много.
1: Какво според вас наистина, когато хората се срещнат с неговото изкуство, как реагират и как се среща с творбите му за първи път публиката?
0: Ами, за първи път на живо те се срещнаха в нашето ателие, което създадохме. Това не е било моя цел. Разбира се, първо е целта за неговото развитие, защото ние пътуваме през ден във Варна на терапии. Ние сме от град Добрич. Но когато отидох на борсата след като завърши, аз бях с него начина 20 години, тогава в нашата борса обясниха, че такива хора, младежи, за тях няма перспектива и развитие, особено за невербални аутисти. Това беше годината, преди година и половина, когато ние преминавахме през еврото, най-трудния период. И тогава се лутахме, погледнахме се и аз съм обясних, че ще му отвориме галерия. И местенце, където потърсиха за него по-щадяща среда, там направихме неговото място и хората чрез реклама, чрез много комуникация и в пространството започнаха да идват при нас. И за мен това беше много важно. Не знае как ще се почувства моето момче, но той се почувства много щастлив. Затова я създадохме, защото искам да заразя и другите майки. И винаги ще казвам, да, той е с аутизъм, да, той е невербален, но не да го изтъкна, а да им обясня, че има изход, има ход, дори трудно поправим. Да, аутизмът не се лекува, но може по този начин да се чувстват нашите деца значими и да не се предават майките.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: В темата на деня трябваше да говорим с Венцислав Венев, председателя на Българския туристически съюз. За съжаление, не можем да се свържим с него. Вероятно, има съвсем обективни причини за това. Така или иначе, ще отбележим тези две годишнини, които празнува Българския туристически съюз тази година. 60 години от движението Опознай България, 100 национални туристически обекта и 131 години от организираното туристическо движение в България. На 11 август в галерията на открито на моста на влюбените до НДК беше открита изложба по повод 60 годишнината на Опознай България, 100 национални туристически обекта. Експозицията представя т.е. историята на движението и неговата роля за популяризирането на природното и културното наследство на България. Може да бъде видяна до 25 август. Светлю Желев е един от последователите на това движение. Светлю, от кога събираш печатчета?
3: Да, аз по принцип си спомням книжката, която като малки мисля, че много хора поне мои съмишленици са имали. И тя беше някакси така доста добре направена. За всяка една страница имаше отделните различните туристически забележителности. И си спомням, бях стигнал доста така в колекционирането на печатите бях стигнал доста далеч. Около 30-40 печата бях събрал. Като имаше различни обекти, много интересно беше направена. Сега, доколкото разбирам, има апликация.
2: Приложение има, да.
3: Да, което не съм пробвал, признавам си, но със сигурност ще бъде интересно да чуем за него. Но интересно ми е как са го направили. Там със сигурност в апликация можеш да направиш много повече, да добавиш много повече описание, да добавиш за всяка една отделна за всяко едно отделно отделен обект, mm-hmm. може да допълниш с снимки, с звуци и със сигурност има много повече възможности. Надявам се да е така. Не съм
2: се запознал. Всеки, който иска, може да отвори и да погледне приложението.
3: Да, доколкото разбирам и в страницата на Българския туристически съюз има описани и там самите обекти, като те са, мисля, че разделени така на
2: По градове. По области.
3: Точно така, като прегледаме примерно в момента Велико Търново ми изкача, там е Царевец, регионалния исторически музей, Никополисът, Иструм и много-много други. Като цяло България има много-много места, които може да посетим. Аз...
2: Спомниш ли си първия печат?
3: Опитвам се да се сетя и не съм сигурен, но почти сигурен съм, че беше от зоологическата градина, която не знам как се приемаше като туристическа
2: атракция,
3: но мисля си, че беше от зоологическа. Дали оттам не ми купиха тази книжка. Аз я спомням в главата ми, тя беше малко под формата на мини паспорт, изглеждаше така, доста официална. И дали не беше наистина първоначално в зоологическата градина, тя тогава зоологическата градина изглеждаше по съвсем различен начин. Дори

0: доколкото знам, в момента е реновирана, има различни нови неща, така че има много наистина какво да се... буквално, ако е под формата на игра, със сигурност може и по-младите така ентусиасти в туристически аспект да бъдат по...
1: Привлечени
0: към темата.
1: Мен ми е любопитно, защо трябва да са само 100 туристическите обекти и няма ли разрастване на това движение, примерно 150 туристически обекта, които да посетиш и така нататък. Между другото...
0: Според мен, когато намерят 150, ще бъде 150, защото все пак 100 си е кръгло число и някакси
1: звучи благозвучно.
0: Звучи, да. 100, докато ако сложим 121 туристически обекта, има и другата логика,
1: че повече.
0: Да, има и другата логика, че да, число като 121 по-често би го запомнил човек, но това е въпрос за хората от Българския туристически съюз, които със сигурност имат, може би, доста работа в тези летни дни.
1: Да, да, сериозни са предизвикателствата. Започнало е това, с което Венев искаше много да се похвали, е, че започнало възстановяването на хижа Планински извори в Стара планина изцяло от доброволци.
0: Мисля, че Планински извор. Доколкото ги знам там произношението. В Стара планина.
1: Да. Така че очаква се до края на лятото да бъде отворена поне като заслон
0: да.
1: Тази хижа. Това е и амбицията на Българския туристически съюз, но не си страхотно. Тя е изградена на времето от доброволци, не е имало път.
0: Аз се опитвам да... може ли да кажеш пак името?
1: Планински извори.
0: Извори?
1: Да.
0: Множествено, да. Може да не извори. Но да, Балкана е едно невероятно място. Аз голяма част от хижите си ги спомням. Хижа Васил Левски беше любимата. Там се връща в едно друго време. Просто е невероятно една много хубава, стара, изградена хижа с кокошките отпреде, тя е в такава сгушена в гората, просто великолепно място и като цяло Балкан е чудесен. Комемине, може би хората са чували, там преминаваш през почти всяка една хижа. За Родопите да не говорим. Може би от всички туристически. Аз дори в момента съм отворил точно секцията на Родопите. Охлавица, Голям Перелик, Ягодинската пещера и какво ли още...
1: Невероятно красиви места. Невероятно.
0: Просто Родопите са едно от най-любимите ми места. На теб, кое ти е... Не знам дали ще си спомниш, защото тогава не знам дали... Тези книжки мисля, че са от отдавна. Доколкото си спомням.
1: Аз никога не съм притежавала такава книжка. Не, въпреки че съм ходила на голяма част от туристическите обекти, които са там, но такава книжка никога не съм имала. Някакси не съм имала и желанието да...
0: Според мен е доста добра идея, защото някакси, за да не повтаряш, всеки път отиваш на ново...

0: на човек от Анелин Хижар беше, че планината ражда хора, равнината ражда тикви. Което и до ден днешен съм си казал, аз съм си една огромна тиква. И наистина хората планината някакси са просто толкова дружелюбни. Той човека, и гражданинът, нали, столичанин, на който се качи в планината, става по-добър човек, когато се бе на планината. И за мен
1: ставаме
0: това
1: по-смирени пред величието на природата. Още, въпреки че на мен също Родопите са ми любимата планина в България, но Рила и Пирин са толкова величествени и толкова...
0: Така е. Величествени са и те, но в Родопите според мен най-важното качество и причината, за която най-много ми харесват Родопите, че там буквално можеш да се изгубиш. Там има места...
1: Навсякъде можеш да се изгубиш.
0: Не, това е така, но и там има места, в метафоричен по-скоро смисъл, там има места, в които можеш да качиш един връх и когато погледнеш около теб да виждаш само планини. Докато на Балкана, когато си виждаш отсреща, дали ще е Пловдив, дали от другата страна, врата ми гледа на главата, не знам защо, докато в Родопите има места, на които просто се чувстваш, мога да звучи малко странно, абсолютен дивак, като един човек, който се е върнал много-много години назад. Не говоря дори за цивилизация. И това е, може би,
1: сигурна,
0: плюс
1: че,
0: за мен.
1: Колкото слушатели имаме, всеки ще има свое любимо място,
0: така
1: и едва ли на всички Родопите ще бъдат любимото, което ти сам каза Балкана. Балкана е също страхотно богатство.
0: Ако слуша някой от българския туристически съюз, според мен ще бъде готина идея да се добави, освен всички 100 туристически обекта, да има и нещо като класиране, в което хората могат да гласуват за техният любим туристически обект.
1: Ами, такова гласуване не знам дали идея има, но пък има гласуване за хижа на годината, което върви в момента, да. Хижа на годината, това е един конкурс, който се провежда не за първа година, вече има традиции и хижите въобще не са това, което бяха.
0: О, има някои хижи, които ми е твърде луксозно в тях. Честно казано, наистина...
1: Въпрос на вкус.
0: Аз избягвам от тази планинска обстановка, когато имам вана, мисля, че не съм виждал в някоя стая на хижа, но има някои, които са твърде луксозни за моя стандарт. И за моето възприятие на това какво е планинарството.
1: Честно казвам, аз в чак толкова твърде луксозна, която да не е по вкуса ми, не съм попадала. Но вероятно има и такива.
0: То може би имаме различно разбиране
1: за
0: лукс.
1: Да, хубаво е да има за всички.
0: Да.
1: За всички вкусове. И нека да кажем в края на този ни разговор, първо, че Светлю не е Желев, а е Зеленски.
0: Няма проблем. Фамилията ми толкова често преди, разбира се, президента на Украина, беше толкова често бъркана. Аз не бях Червенски, Зеленков, какво ли още не. След че съм свикнал, няма никакъв проблем.
1: И второ, разбира се, по-важното е, че тази година, 131 години от началото на организираното туристическо движение, ще бъде отбелязано с събор на Черни връх на 30 август. Така че нека да поканим от името на Българския туристически съюз всички, които обичат планината и туризма.
0: Това звучи като много добра идея. 30 август.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка. Нивото на река Дунав е в застой, с изключение на Ряхово, където продължава да пада. Има тенденция за покачване на равнището с 1 см, става ясно от информацията на сайта на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав за последните 6 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй и работи без промяна в графика, въпреки предприетите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Унгарският премиер Петер Мадер каза, че цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав, близо до АЕЦ Пакш. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия

0: Фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините, Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята на Белгия горски пожар, бушуващ от дни в природен резерват. В испанския регион Арагон един загина, а други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас пожар пламна с нощи към 21 часа и 30 минути в местността Задлъка над село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран. Огънят е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци, каза за радио Благоевград тази сутрин кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов.
3: Всичко е спокойно, няма да е опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури. От стотина декара не е много, те повече треви гореха и храсти.
1: Каза кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов. Миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, а в гасенето му се включиха и хеликоптери. Заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов обяви, че на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в града са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се по-късно днес в съда да бъде внесено искане спрямо тях, да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, участвал и в нападението на непалски гражданин. Обвинение е повдигнато и на 39-годишния му баща, както и на 42-годишния наемател на клуба, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Още по темата сега ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
4: Добър ден! Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама 18-годишният младеж и баща му като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на всички арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използва от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест. Запитан, установена ли е връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, той отговори.
5: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват. Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.
6: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?
5: Както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология.

0: психология. Обсъждано е нетърпимост към различни хора. То това е и самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Извършва се проверка и за други нападения от членове на групата. В основание на расова и етническа принадлежност до момента е установен един опит за посегателство над гражданин, който обаче е останал неуспешен. Няма информация в групата да са участвали непълнолетни. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес областите Варна и Добрич, за да провери незаконния град, разкрит в местността Баба Алино, както и ремонтите на републикански пътища. Предвидена е и среща за състоянието на ВИК инфраструктурата в региона, след което министърът ще се отправи към граничния пункт Кардам. Днес предстои и нов кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. И още от страната. Очаква се по-късно през деня в Рилския манастир да пристигне чудотворната хавайска икона. Тя ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак е домакин на Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София. Срещите от шестия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. Във втора футболна лига днес в мач от четвъртия кръг Черноморец приема втори отбор на ЦСКА. Утре са срещите Пирин Хебер и Лудогорец втори отбор Вихрен. А двубоите от петия кръг са от петък до идващия вторник. В първия кръг на испанското футболно първенство Ла Корунья приема Елче. В турнира за купата на Италия днес ще се изиграят 4 срещи. Отборът на Левски е домакин утре вечер от 22 часа на стадион Васил Левски на АЕК Атина в първи плейоф от Шампионската лига на Европа по футбол, а в четвъртък ЦСКА гостува на Офи Крит в плейоф турнира Лига Европа. В четвъртък са и първите плейофи от футболния турнир Лига на конференциите. В петък започва новото футболно първенство в Англия с матча между съставите на Арсенал и Ковантри. Останалите двубой от първия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В събота и неделя са първите кръгове от италианското и френското футболно първенство. В Братислава, Словакия, до края на седмицата ще се проведе световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес на тепиха ще излязат трима наши състезатели: Калоян Иванов 55 кг, Кристиан Миленов 67 и Радостин Василев при 97 кг. От сряда до събота в Загреб ще се

0: наши състезатели Калоян Иванов 55 кг, Кристиян Миленов 67 и Радостин Василев при 97 кг-овите. От сряда до събота в Загреб ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже и младежи. В Лозница, Сърбия продължава Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години. В неделя ще има старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Нидерландия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Севлиево до 22 градуса в Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация до 18 часа. Автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. А по автомагистрала Хемус от 10-я до 12-я, от 61-я до 70-я и от 65-я до 68-я километър ще бъде ограничено използването на изпреварващата лента в посока Варна. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Светли Зеленски, музикалния редактор Елена Цветкова, тон режисьора Бошко Бошков и от мен Милена Воденичарова. След години изследвания и последователна работа, идеята за национален културен паспорт вече е част от управленската програма на правителството. Какво означава това за достъпа на децата и младите хора до култура? Как тази идея стигна до дневния ред на държавата? И какво следва от тук нататък? За това ще говорим в рубриката ни «Разговорът с Янина Танева» от Фабрика за идеи. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: След години изследвания, анализи и застъпничество, една от основните мерки, препоръчени от програмата Достъп до култура, Националния културен паспорт, намери място в управленската програма на правителството за периода 2026-2030 година. Затова стоят усилията и отдадеността на хората от Фабрика за идеи, обсерватория по икономика на културата, както и опитът от работата в български села на резиденция Баба, който доказва, че културата има силата да изгражда общности и да преодолява социалните неравенства. Как една идея стига до управленската програма и какво следва от тук нататък? За това ще говорим сега с Янина Танева от Фабрика за идеи. Здравей, Янина! Поздрави за пробива!
3: Да, добро утро с тази августовска тема. Ами, благодаря. Да, наистина това е голямо... Може би голям успех не за нас, като, нали, като хора, по-скоро за разбиране.

0: голямо, може би голям успех не за нас като, нали, като хора, по-скоро за разбирането наистина, че в това време, което живеем, с новините, които чуваме, именно силата на културата да бъде спасение за едни поколения, които отчуждението е норма, за които отчуждението е норма или за които самотата, за съжаление, също е норма. Всъщност се оказва много важна акупунктурна намеса за това да можем да говорим за превенция на всичко това, за което чуваме напоследък. И не просто да говорим, а нещо да се случва. Така че, всъщност, това е, бих казал, резултат от усилията на много хора. Ние с доцент Диана Андреева
1: от обсерватория по економика на културата.
0: Да, от обсерваторията сме просто така, нали, може би инициатори, но за да се случи това и идеята за културен паспорт да бъде наистина вече назована и политически признат инструмент, мащабен, много мащабен, защото ние искаме да обхванем абсолютно всички младежи от 6 до 18. Това всъщност е работа на много хора. И бих казала предимно дами в политиката, които идваха на нашите така на разговори, дискусии, които се опитвахме да така неуморно, като китайска капчица, да говорим за това, че културата е най-оптималната превенция на изключително много сложни и комплексни проблеми в обществото ни, особено за младите хора.
1: Абсолютно. Предлагаше се да има час по религия, по нравственост, по морал.
0: Да, нашето е час по критично мислене.
1: Именно.
0: Но разбира се и ценности, защото културата това дава пространство, свободно и неосъдимо пространство, в което ние можем да опитаме живота под различен ъгъл. Независимо дали ще нещо приложно, в което ние ще пипнем един глинен съд и той ще се разпадне в ръцете ти. Всичко това е един опит, който... Или ще отидем на театър, където ще видим някои от проблемите, които ни засягат лично. Дали този ваучер, тъй като не е точно ваучер, това е една голяма система, всъщност.
1: Нека да започнем, да започнем от малко по-отдалече. Понеже много пъти сме представили тук резултатите от изследването за достъп до култура. Много пъти сме говорили за мерките, защото вие не за първи път я предлагате тази мярка, национален културен паспорт.
0: 4 години подред.
1: Така че чудесно е, че най-накрая, както казваш, вече е припозната и от на държавно ниво. Кажи първо какво показаха проучванията за достъпа до култура, защото обикновено, по-често с теб говорим за изолацията на хората 50+, и на малките населени места. Но какво показват резултатите за децата до 18 години?
0: Ами, много интересни са изследванията. Ние ще ги представим официално през октомври. За това не сме говорили до сега за тях.
1: Тази година.
0: За децата, всъщност тази година за първи път успяхме да направим голямо проучване национално. Пак с подкрепата на изключително много хора. Фондация Лъчезар Цуцорков ни подкрепи. Алфа Ресърч направиха изследването. Това е много трудно изследване, тъй като се говори с децата понякога директно с тях, понякога с родители. Някои въпроси са за фокус група, други са индивидуални. Наистина е много сложно изследване. И много се радвам, че най-накрая успяхме да го направим. Това, което показва еднозначно, децата над 75% казват, че такъв инструмент за тях ще е нужен, необходим и ще го ползват. Тоест, че и родителите им, съответно тези деца, които все още, нали, не са отговорили, може би, директно, но и родителите и децата казват, че този инструмент е необходим. Аз припомням, че живеем в момента във време и около инфлацията, която над 2 милиона българи всъщност са по европейските стандарти така в риск от изключване и бедност. Това означава, че много деца също са в такъв риск и че много родители не могат да си позволят неща, които може би ни се струват, не знам, в центъра на София могат да струват,

0: нормални. Едни, да речем, работилници или нали, да се запише детето на каквото и да е в момента, и аз съм родител, това е една трудна задача, не е ефтина, и всъщност децата, които... Няма защо децата да страдат, за това и този инструмент, паспорта, всъщност стъпва на данните първо от едно друго национално поръчване, в което доказваме, че има много по-голямо желание да се включват различни групи в културния живот, отколкото това се случва. Тоест, има една разлика в данните между това доколко хората се включват и това колко те биха искали.
1: И точно положението е искам, но няма възможност.
0: Да, като разбира се има едни 13%, които ние сме казали, че нали, те и не искат и нямат възможност. Нали, това е нормално, е винаги има шарани са ни данните, разбира се, но въпрос е тези, които искат, но не могат, и особено за децата, защото над 68% от тях казват, че са отворени за нови форми. Тоест, те могат да споменават и да казват, че че нямат, че не са били никога на опера, или че не са били никога на балет, или че дори много, някои от децата никога не са били на нищо, което не са били заведени от учителите си от училище. Никога. Това са около 40%. Това е много сериозен процент. Така че трябва, нали, как да кажа, да прихванем, както се казва. Наистина да дадем достъп, да дадем шанс на всички деца да могат да достигнат до иначе прекрасните постижения на българската култура. Изключителните постижения. Между другото, много от да речем един благоевградски театър, нали, има такива постижения. Или, нали, те не са само в София, но дори всъщност ние сме работили в едно село, в което децата никога не бяха стъпвали в театър. Един от нашите резиденти в нашата резидентна програма, в която артисти живеят в села, инициира така завеждането на децата от селото за първи път на театър. Някои от тях бяха пети клас. Така че, може би, реалността, която виждаме така по медиите една, но реалността на терен, която ние виждаме, е съвсем друга. Да, имаме много голям проблем с телефони, социални медии, нали, за социални мрежи, както всички виждаме. Но, пак казвам, превенцията за това е една от рано подхваната млада публика, която разбира езика на изкуството, която отрано е пристрастена към това. Отрано е провокирана да мисли критично, естетично.
1: Да приема
0: различни мнения. Точно така, така го наричаме правото на нюанси. Правото на нюанс е в момента, особено на децата, които израстват в мрежите, отнето. Те са, формира им се мозъка да мислят полярно. Или е бяло, или е черно. Или харесам, или не. Или те мразя, или те обичам. Няма средно положение.
1: Но освен това влизат в ехобалоните, които ги формират.
0: Именно.
1: Да.
0: Точно така.
1: Какво представлява, нека да обясним за нашите слушатели, този национален културен паспорт и как могат да се възползват от него?
0: Рано е да се каже все още. Да, тепърва това предстои като процес, но нашата идея и предложение е културния паспорт да е един вид платформа, в която има, бих казал, на едно място съдържанието на всичко, което е така курирано съдържание на това, което децата, за което могат да използват. На годишна база, за момент едни 50 евро, на годишна база всяко едно дете, което могат да ползват. Но в тази платформа всъщност те ще могат да имат достъп и да видят и много от културните предложения на културни институти, държавните културни институти, на независимата сцена. И някои от тях всъщност за тях е безплатни. Но всъщност това ще им даде повод е да влязат и да видят какво се предлага за тяхната възраст.
1: Хубаво е, че някои от тях са безплатни, защото 50 евро на годишна база.
0: Не е много, да, абсолютно съм съгласна, но ами хем е нищо, хем всъщност ако едни 40% никога не са. В София, да. Цените са така и различни, така е. Нали, абсолютно съм съгласна, че не е безкрайно много, но всъщност

0: много деца няма да са вече в графата, никога не съм ходил като начало. И оттам нататък това отваря вратата и една порта за всичко останало. Да се отвори апетита, както се казва. И оттам нататък да има синергия с други програми на Министерството на образованието, с отделни програми на отделни културни институти. Самите културни институти би трябвало да имат вече много по-добре развити програми за работа с детска публика. Много се надявам и това да се случи. Аз лично продължавам заедно с Диана Андреева от Обсерватора за икономика на културата да апелираме всъщност и за национална програма «Достъп до култура». Една такава национална програма всъщност би трябвало да говори и за другите групи, освен децата. За това как улесняваме и създаваме, дори защото някои от случаите достъп е абсолютно така опосредствен и труден.
1: Говори за малките населени места.
0: Ми не говори изобщо само за малките населени места. Не, не, не. Говоря за различни групи.
1: Какво препятства хората в големите?
0: Ми мога да дам един пример с Национални исторически музеи. Аз направих едно наблюдение, теренно включено наблюдение, с човек, който е изключително така интелигентен, начетен и доскоро професор в Софийския университет, който обаче има трудности с мобилността и до сега не е успял да отиде до Националния исторически музей. И моето наблюдение е такова, аз започвам с нея от входа на вратата й, до входа на, и не само до входа, и нагоре с Националния исторически музей. Какво може да е това, което да улесни дори гражданите на София да стигнат до Националния исторически музей? Ние дори нямаме една маршрутка, така да кажа, културна маршрутка, която, нали, за туристи и за жители на града всъщност да улеснява този достъп до
1: до обектите.
0: До този случай, който е отдалечен от центъра, например, но не само това, нали, вътре има вече детайли. Ако един човек е трудно подвижен, как може той да стигне? Това е музей строен за резиденция. Нали? Той не е строен за музей. Той никога не е имал идея да е достъпен. Напротив, той има едно огромно пространство от входа до самия вход, от външния до вътрешния вход, който ако имате каквато и да е тема с мобилността, това го прави сложно. Една малка голф такава количка би могла да превозва. Не, това са такива малки и те не са изключително скъпи намеси, които всъщност правят достъпа възможен. И много, достъпа има много други измерения. Ако щете, така наречен универсален дизайн. Ако нещо е направено така, че да е удобно за деца и хора с увреждания, то е удобно за всички. Така че универсален дизайн означава, че има елементарни хватки за по-възрастните хора на подлакътници, да могат да се изправят, да има къде да седнат. Това е другото нещо. В музея нямаше къде да приседне, нали, един човек, който има не повече от 10-15 минути, може да седи прав. Той трябва да седне и си почине. И ние сме страна, която застарява и трябва да имаме и такава концепция. Как правим достъпни за застаряващите?
1: Не само нашата страна застарява.
0: Не, абсолютно. Е целият западен свят застарява. Но това си е нашата градинка. Нека да го направим възможно и приятно за живеене, защото има един нов термин. Не е въпрос колко е продължителността на живота. Каква част сме психично и физически здрави в тази продължителност на живота. Нали? И на английски сега това се нарича health span, т.е. вече това е фокуса наистина как правим, окей, удължили сме живот, ама как точно го живеем?
1: Да, живот е важно, да.
0: Нали? Не само не колко дълго, а как точно го живеем?
1: Сигурно съм, че можеш още много да говориш по тази тема и това не е, разбира се, последния ни разговор, но за кратко прекъсваме и след това ще помоля да ни разкажеш за предстоящата резиденция Баба, която сега е в Ново село.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължаваме да говорим с Енина Танева от Фабрика за идеи. В село Дюлево, община Стрелча, ще има гости от няколко държави от Европа. Разкажи ни повече за...
3: Да, нашият, как да кажа, отговор на всички тези данни и голямата картина, за която до сега говорихме като организация, е да правим резидентни програми. И, за съжаление, в България все още няма програма за резидентни програми, за разлика от други, да речем, централно-източноевропейски държави, като една Словакия. Поради което нашите гости тази година в нашата резиденция Баба, която се случва за 12-та година, от Холандия, от Нидерландия, от Франция, Полша
2: и Кипър.
3: И

0: много до сега винаги сме работили, нали, с български артисти и много се борим за това. Много ни е трудно да продължаваме всяка година, нали, да имаме възможност да правим артистична резиденция. Даже миналата година пропуснахме за първи път. И парадокс е, че всъщност ни е по-лесно в момента, нали, да направим една така резиденция с международни артисти. Докато няма, ами пак казвам, нямаме подход към селата, към връзката между съвременната култура и селската. Всъщност в селата има изключителен терен за работа, изключителна нужда от... Бих казал, има на моменти дефицит на въображение. Има огромни съкровища на културно наследство, което има нужда от нов прочит, от нови подходи. И артистите именно са тези хора, които могат да правят това. И тази среща е, разбира се, и среща между поколенията. Тя винаги е изключително емоционална, изключително красива и с изключително интересни резултати. Та тази година ще бъдем от 1 до 21 септември в Дюлево. Паралелно на това е още една резиденция имаме в село Салаш, което е в северо-запада до Белград. Там изпробваме нов модел резидентен, в който пък селото си избира експерти, които са му нужни. Там вече не е толкова темата само изкуство и култура, но те си избраха изрично един от експертите, които можеха да си изберат, който да дойде да работи за интересите и за благото на селото, е именно експерт културно наследство. Смятам, че е много важно на селата да се даде глас и да се чува какви са им необходимостите. Много е трудно на кметските наместници да намерят на място ресурсите като хора, като знания, които са необходими всъщност, за да се развие огромния потенциал, който българските села имат, пак казвам, като залежи от културно наследство. И в момента, бих казала, се и последните ни шансове да събирам от така знания и ако щете диалекти, изключително чисти диалекти, да речем, в Торлашкия край, от хората, които са носители. И за да стане, нали, за нас годините се доказало, пак казвам, че културата и междупоколенческия формат, съвременната култура, срещата между тези носители и съвременната култура, съвременното изкуство е изключителен процес, изключителен. И много се надявам, пак казвам, да имаме скоро не заради нас, а заради огромната сила на резидентните програми и тази връзка между поколенията, която може да има невероятен резултат, да има подход към това в визията за развитие на българската култура.
1: Какво очакваш от това, че резидентите този път не са от България? Какво по-различно ще се случи?
0: Ами, всъщност едната резидентка е българка, която живее във Франция, Мирела Караджова. Ние често привличаме българи, които живеят чужбина, между другото, тъй като сме все пак програма, работеща на село, инициатива, работеща в села. Какво очаквам, и друг път сме имали резиденти от академичната сфера, от Штатите, например от Харвард, изследователи, любители на български фолклор от други държави. Имали сме от Финландия, от Индонезия, но този път наистина е предимно такава група. Всъщност дава доста интересна гледна точка, защото понякога чуждестранните артисти всъщност виждат неща, които за нас са нормализирани, по-обикновени и успяват да изведат пък уникалността на нас като култура, малко по-широко от самата локалност, може би от самото село, виждат по друг начин нещата. И това е безкрайно ценно. Имаме тази година фотограф Фришо Сиецма от Холандия, от Нидерландия, Барбара Полинар от Полша, Кипър имаме Ермина Димитрио и
1: българката от Франция
0: Мирела Караджова. Да, тя е от Бургас, даже много държи да се казва, че си е бургазлийка, и тя е изключителен артист. Какво очаквам?
1: Те са предимно визуални артисти, доколкото.
0: Предимно визуални артисти, но с доста антропологичен подход всички от тях, като Фризо Нидерландец всъщност се изследва в България и на Балканите доста през фотография, доста от нашите ритуали и обреди през годините, и всъщност има доста поглед вече върху това какво тук е любопитно. Ще се занимаем, тъй като е септември, с темата за

0: така за слънце, всички ритуали, които свързани с гроздобера, с жътва, с така с
1: прибиране
0: на реколтата. И да, ще покажем резултатите по-късно и в София, и в други, в Стрелче също. Така че сте добре дошли.
1: Благодаря на Янина Танева от Фабрика за идеи за това гостуване. При нас ще влезе след малко Светлио Зеленски с Времето на редактора.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Светлио Зеленски ще ни заведе на остров в Тихи океан сега във времето на редактора.
3: Да, здрасти, Миля. Ние се станахме направо ководещи.
2: Абсолютно, да.
3: Може да се каже. Да, днес искам да разкажа една история за една страна, вероятно никому не чувана. Един остров, който стига до небето на икономическото развитие, но бързо бива свален обратно не на земята, а дори под нея, бих казал. 21 квадратни километра площ между Австралия и Хавайте, по-малък от Пловдив, може да кажем. Как е възможно държава с 12 000 души население, държава, която в даден момент в историята има БВП на човек толкова висок, че само Саудитска Арабия може да се конкурира с нея? И как тази държава стига в рамките на няколко години до абсолютен фалит? Не метафорично, не алегорично, буквално. Или въпросът с повишена трудност, как да изхарчим милиарди долари да останем без пукната стотинка?
2: Първо, от какво са тия милиарди долари?
3: Всичко ще бъде разкрито, така да се каже. Отговорът е наистина на най-странните и отчасти също бих казал логична история.

0: които сме чували, може би. И както се оказа, тя не е приключила. В момента, докато говорим, и надявам се и слушат хората, същата история се пренаписва, само че този път на дъното на океана. Това е така, оставям малко въображението да се, да се разгърне.
1: Аз вече ги харча.
0: Да, започваме от самото начало на Науро. Държава, остров, или там Тихоокеанския Пловдив, както го нарекох, се нарича Науро. Науро е коралов атол, или коралов остров, в южната част на Тихия океан. Няма реки, няма бозайници, само джунгла, плаж и посредата на острова едно плато. Хиляди години наред мигриращи птици кацат на това плато и остават нещо след себе си, гуано, всички знаем, или по-добре познато като птиче тор, но звучи така малко несериозно, докато не разбереш химията, защото гуаното, натрупано с хилядолетия върху коралова основа, се превръща в една от най-чистите източници на фосфат на планетата. Фосфата е златото на земеделието, то е основата на изкуствените
1: суровина.
0: На изкуствените торове, точно така. И в началото на 20 век един австралийски геолог случайно открива това. И оттам, всъщност на 19 век, извинявам се, и оттам започва почти един век, в който Науро буквално се разкопава отвътре навън изцяло. Първо германците, после след Първа световна война Великобритания, Австралия, Нова Зеландия управляват острова като така доверителна територия и изличат фосфата оттам. Печалбите оти, разбира се, на запад. Кораби след кораби заминават натоварени с руда, за да натурят пасища в Австралия и Нова Зеландия. Дори има... Има сведения, много учени казват, че развитието на земеделието и икономически растеж на държави като Австралия и Нова Зеландия без фосфата, добит от Науро, ще да бъдат почти невъзможни, което е много интересен факт. Но Науро, 68 година на миналия век, получава независимостта си. И за първ път народа поема контрола над собствените земи и сега тук започва наистина едно много интересно, така най-богата държава на планетата в рамките на 2-3 години. През 70-те години на 20 век Науро, тази точица буквално на картата, има едни от най-високите БВП на глава населението в света, по-високо за моменти от Саудитска Арабия. Приходите от фосфата текът, правителството буквално не знае какво да прави с парите,

0: данъци няма, здравеопазване, образование са безплатни, държавата внася работници от чужбина, защото на никой не му се работи, на никой на уроянец не му се работи. И изглежда се, едно са мислили за бъдещето, защото правителството основава Науру Phosphate Royalties Trust, или доверителен фонд, в който се спестява част от приходите. И това звучи като добра идея. Фондът достига 1 милиард австралийски долара в един момент за остров с 12 000 души, правителството на Науру. Това е наистина много голяма сума, само че теорията и практиката често се разминават, както знаем. И инвестициите на фонда през 80-90-те години се превръщат в абсолютно пример за това как да не управляваш държавен фонд. Имоти в Мелбърн, Сидни, Хавай, Гуам, Филипините, хотелски вериги, авиокомпании. Даже в един момент има инвестиция в мюзика в Уест Енд в Лондон на пиеса Леонардо живот на едно творение, която пропада за няколко седмици. Правителството взима заеми. До средата на 2000-те години единственият самолет на националната авиокомпания е конфискуван. Националната банка фалира, безработицата достига буквално кризисни нива, държавата, която за кратко е била най-богатите в света, примерно търси алтернативи за източници на приходи.
1: Какво случва с Гуаното?
0: Гуаното се изчерпва почти изцяло. В момента, ако погледнем на картата, има една малка част от острова, който все още е останал зелен. Останалото е абсолютна пустиня. И като голяма част от острова е изцяло заед от лагери за задържане на бежанци от името на Австралия. Обаче тук идва и интересното, че идва нова възможност за инвестиции. И в този случай за тези малки държави, тези спасителни пояси, тук може би ще се оправя и към теб, какво ти е мнението. В момента големи компании разделят дъното на Тихия океан в различни части на влияние. Като на дъното има едни малки, буквално в размер на картоф, образования, които се наричат полиметални нодули. И тихоокеанските държави имат много по-сериозна площ на дъното на Тихия океан. И затова големи компании, в случая на Науру, канадска компания,

0: Това е много интересно. Наистина хората могат да се разчитат, да прочитат, да разгледат, да чуят. И много, много интересна е наистина. Историята ми е интересно и да чуят това днес, защото малко монолог така изстрелях.
1: Може би моето мнение, което са въпрос за икономика, никак не е миродавно.
0: Да.
1: Но пък от друга страна, намесата на дъното на Тихия океан, неразумно използване на...
0: Има наистина аргументи от двете страни, защото добива и на четирите метала, които се използват ужасно много в днешно време. Голяма част са в джунгли в Индонезия, джунгли в Южна Америка и просто по този начин някак си може да бъде намалено това изсичане на дърветата. Но пък никога не знаем наистина какво ще се случи, когато...
1: Но пък е намеса в живота,
0: в една екосистема, която нямаме никаква представа как дори работи на 5000 км на дъното на Тихия океан. И оттам идват наистина много въпроси. Има ужасно много неща, които могат да се говорят. Аз може би така трябваше по-обширна да бъде темата, но оставям така, може би, въпроси и оставям за слушателите, да, ако им е интересно, да попочитат повече за Науру. Но ако историята наистина на Гуаното ни е научила на нещо, то е, че когато една малка държава седне на масата срещу голямата международна компания...
1: Обикновено губеща.
0: Да, обещаваща, нали, бързо богатство от ресурс, който никой все още не разбира напълно. Резултата рядко е за доброто както на малката държава, така и на природата, която я заобикаля. Науру вече губи веднъж собствената си земя под краката си, но въпросът става: дали ще се случи също този път под водите на Тихия океан, далеч от очите на всички?
1: Да, но са си взели поука.
0: И аз се надявам, но проблема е наистина в тези малки държави, които понякога това е единствения спасителен пост и те нямат много друг, нямат друга възможност, нямат друг вариант. И големите компании често се възползват от това. Поне това е лично моето мнение.
1: Ами, завършваме с предупреждение и поука. Може би.
0: Надявам се.
1: Това предаване. Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с Леге Артис и колегата Александър Райчев. От нас хубава седмица.
0: Да.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Русе и Силистра е отчетен през последните 24 часа, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка все още е усложнена. От днес Министерство на земеделието и храните започва проверки в цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Мярката е част от действията за засилване на контрола върху правомерното им ползване. Ще се проверява добивът на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. Съгласно Конституцията на Република България, земята е национално богатство и се ползва от особена закрила на държавата и обществото. Промяната на предназначението на обработваема земя се допуска по изключение при доказана нужда и при условията и пореда, определени с Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите. При установяване на нарушения ще бъдат предприемани предвидените в закона действия, включително административно-наказателни мерки. Шестима души са били убити, а четирима ранени при украински ракетни удари в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Атаката е била в село Колсково на 15 км от украинската граница и е причинила изгарянето на, цитирам, конструкция и е повредила превозно средство. Русия е атакувала тази нощ пристанищна инфраструктура в района на украинския град Измаил. Ден по-рано при размяна на удари с дронове и ракети между Русия и Украина загинаха 19 души от двете страни, а десетки бяха ранени. Според разследване на Daily Telegraph, Русия е инсталирана

0: Трябва тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя, ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Плевен създават сдружение с цел подготовка и реализация на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Учредяването е днес от 17 часа в зала Гена Димитрова. Общинският съвет даде съгласие и излъчи представители в учредителното събрание. Доктор Димитър Петров, заместник директор на Регионалния исторически музей.
3: За тази идея не стоят само представители на културните институции. Учредителното събрание сме поканили представители на бизнеса, на граждански организации. Така че искаме максимално широко да бъде представена плевенската общественост, защото това е проблем, който е значим за града ни.
2: До 19 януари 2027 година трябва да бъдат изпълнени всички организационни изисквания за подаване на документите, покриване на критериите и включване в надпреварата за номинациите. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: И една информация за шофьорите. Заради катастрофа, движението при пътния възел на пътя Варна-Добрич в района на Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. Шофьорите се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от АПИ. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
4: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.
7: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
8: Здравейте, уважаеми слушатели. Минутите са 6 след 10, 17 август е и в този понеделник ще тръгнем по правилата на изкуството в медицината. Заедно с екипа редактора Наталия Маева, музикалния редактор Елена Цветкова, звукорежисьора Бошко Бошков и Александър Райчев пред микрофона. Садизъм и изтезания, насилие и неонацизъм, саморазправа, каква е диагнозата, ще я поставим заедно с доктор Цветослава Гълъбова, психиатър. Директорските заплати са намалени, какви са ефектите от тази мярка, предприета от Министерството на здравеопазването, какви ще бъдат всъщност, ще коментираме с Петя Георгиева и Аркади Шарков, икономисти в областта на здравеопазването. В края на предаването ще ви дадем полезни съвети за хранене през лятото. В началото обобщаваме здравните акценти. Ен... Размерът на заплатите на болничните директори

0: Дори вече обвързан с резултатите, очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2,2 милиона евро годишно. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници, съобщиха от здравното ведомство. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Дългоочакваната безплатна имунизация на деца срещу сезонен грип ще започне от 1 октомври. Това предвиждат указания на Здравното министерство и Здравната каса до личните лекари. Право на ваксина по националната програма имат децата на възраст от 6 месеца до 7 години включително, както и тези до 17 години, ако имат хронично заболяване, информира Елена Бейкова.
1: За първи път тази есен държавата ще осигури безплатни ваксини срещу грип за децата, като имунизацията е препоръчителна. Личните лекари ще заявяват нужните им количества към търговците на едро и ще могат да поставят ваксина само на деца от пациентската им листа. Според указанията, при деца до 2 години ще се прилага инжекционна ваксина. Ако детето се имунизира за първи път, трябва да получи 2 дози от ваксината през минимален интервал от 28 дни. Над 2 годишна възраст ще може да се прилага и живата ваксина през носа, като личният лекар ще преценява какъв вид ваксина да постави в зависимост от осигурените количества. Деца с хронични заболявания като астма и диабет, както и тези с трансплантирани органи, имат право на имунизация до 17 годишна възраст включително. Безплатната вакцинация срещу грип ще продължи до 31 март до година. За новините, Елена Бейкова.
0: Състоянието на здравната система в Селута предизвика политически сблъсък в Испания. Опозицията твърди, че спешните служби са в колапс и поиска оставката на ресорния министър Моника Гарсия, информира кореспондентът Димитър Драганов.
2: Според Народната партия в Селута е на лице здравна криза. Опозицията твърди, че службите за спешна помощ в автономния град обслужват по 500 души на ден, 5 пъти повече от обичайния брой на пациентите. Здравният министър Моника Гарсия посети Селта и беше посрещната от протест на лекарите в единствената болница на автономния град, която е управлявана от правителството в Мадрид. Въпреки недоволството, Гарсия отхвърли твърденията за колапс на местната здравна система. Тя посочи, че в лечебното заведение средно на ден се лекуват около 300 души, а местното население продължава да получава здравни грижи. В същото време Обединеният полицейски синдикат поиска спешна среща с ръководителя на Селта Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят въпроси, свързани с обществената сигурност. От организацията изразиха загриженост относно условията на труд на служителите, базирани в Селта, както и на тези командировани от континенталната част на страната за овладяване на ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Средно по 4 атаки на ден срещу здравни заведения и медици регистрира Световната здравна организация от началото на годината, предаде сайтът Здраве.net. В резултат на нападенията в конфликтните зони загиналите са над 900, а ранените над 1400, сочи статистиката на Световната организация. Атаките срещу здравни заведения, работници и пациенти в конфликтни зони, включително Украина и Газа, продължават да нарастват през 2026 година и вече са достигнали до средно над 4 на ден, посочват от СЗО. В Националния ден на спасението, 15 август, медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново почетоха паметта на своя патрон 63 години след неговата героична гибел. Доктор Черкезов загина на 15 август 1963 година, спасявайки 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Преди 20 години денят на героичната гибел на 26-годишния доктор Стефан Черкезов е обявен за Национален ден на спасението. В памет на загиналите в изпълнение на служебния си дълг, с поднасяне на венци и цветя пред паметника на доктор Черкезов, медиците от Великотърновската болница, която единствена в страната носи неговото име, почетоха неговата памет и починалите свои колеги. За днешния прочит на деня на спасението доктор Даниел Илиев, изпълнителен директор на Великотърновската болница, заяви:
4: "Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност,

0: които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
1: Той е извършил едно голямо геройство и затова го почитаме.
2: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. Садизъм и изтезания, убийство, насилие и неонацизъм, саморазправа. Диагнозата ще се опитаме да поставим заедно с психиатъра доктор Цветеслава Гълъбова. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Доктор Гълъбова, защо и как някой става участник в колективно, продължително и садистично деяние, маскирано чрез някаква уж морална кауза?
1: Вашия въпрос отнема 10 секунди, а отговора може да отнеме часове. Защото да се включи един човек, нали, малко е трудно човек, да бъде наречен човек извършителя на подобно деяние, но да, по биологична принадлежност това са човеци, за да се включи, да му хрумне, да го планира и да го осъществи, това е плод на много-много сериозни проблеми от най-различно естество. Проблеми, които са довели до формирането на една патологична личност с садистични наклонности. И склонност да ги удовлетвори тези наклонности. Във формирането на личността участват наистина много фактори. Каквото и да си говорим, най-важно е семейството. Да, но това семейство не се формира, то не идва от Марс. То се формира в някакви обществено-политически условия. То еволюира. Развива се в някаква... Всъщност може да не е еволюция, може да е деволюция. И всички тези фактори, които са отговорни за формирането на всяка една личност, участват в процеса по осъществяването на такива отвратителни деяния, на които ние, на

0: чийто резултат ние сме свидетели. Трябва да говорим много за семейството, за деградацията на институцията семейство, която, за която ние като общество имаме принос, и то много сериозен, за обществено-икономическите проблеми, за средата, в която живеем, за начина, по който общуваме в публичното пространство, за липсата на уважение към институциите, за липсата на уважение към правилата, за пълното нежелание на редица индивиди да се справят с тях. Всичко това, което изброих, аз съм го нарекла психопатизация на обществото. Няма да претендирам за авторство на термина, но фактите са такива в нашето общество. Говоря за българското, за да не се разпростираме върху Западна Европа и върху други части на цивилизования свят. Казвам цивилизования, защото тези проблеми са много по-малко застъпени в така наречения от нас нецивилизован свят, там трети, четвърти и така нататък. Но цивилизования свят определено страда от това. Нашето общество е психопатизирано. Твърде много индивиди имат психопатни черти. Психопатите не са психично болни хора. Те безспорно нямат нормална психика, но това не е психична болест в клиничния смисъл на думата. А те страдат, всъщност те не страдат, околните страдат от липсата на емоционална интелигентност от тях, от липсата на каквато и да е емпатия, да не се бърка с симпатия, от липсата на уважение към правилата и ясно осъзнаване, че трябва да се спазват писаните и неписани норми на обществото. Това е психопата.
1: Добре, преди да погледнем и към социалните мрежи, защото ми се иска да така, дадем и този фактор и контекст в нашия разговор, но тази емпатия се създава, гради се или тя до някъде е вродена и се развива и в семейството, и в детската градина, и по-нататък в училище?
0: Емпатията, сега, когато ние кажем, че нещо е вродено, обикновено го подплатяваме с научни доказателства, че има отговорни гени за това. Все още гени за емпатия не са намерени. Безспорно има някакъв елемент на вроденост на това чувство, усещане, но по-голямата част от емпатията човека си получава в кавички чрез възпитанието. Почваме от семейната среда, където участват родители, баби, дядовци, членове на разширеното семейство, съседите, ако щете, също могат да участват във възпитателния процес чрез личен пример. След това минаваме през образователно-възпитателните институции, каквито са детската градина, училище. Аз лично не разчитам вече на университета като образователна институция. Смятам, че за там сме твърде, като възпитателна институция, смятам, че за там сме твърде големи да разчитаме някой да ни възпитава. Но през всичките тези години, докато навършим пълнолетие и след това, и през целия си живот, ние биваме учени на емпатия или сами вече осъзнавайки важността на емпатията, работим за нейното повишаване чрез самообразоване, самоанализиране, корекции в собственото поведение, повишаване на самоконтрола и така нататък. Но всичко започва в семейството. Като в емпатия не се възпитава единствено и само чрез думи или надзираване или с менторстване от типа ти трябва да бъдеш емпатичен, трябва да изпитваш емпатия. Възпитанието в семейството в голяма част се получава през личния пример, през това, което вижда детето. Ние за щастие или нещастие през целия си живот копираме поведенчески модели, които сме видели в семейството, в приятелския кръг, в разширеното семейство, при съседите и така нататък. И когато тези примери са добри, ние ги копираме и ние също постепенно ставаме добри хора, общуваме по определен начин, както сме видели майка си и баща си да общуват и помежду си и с други хора. И разбира се, възпитанието има и вербален елемент. Разговорите, кое как се прави, защо не се допуска, еди какво си, защо не е хубаво да отвръщаш на шамарите на другарчето, какво означава да си другар с някого. Тая дума мисля, че я позабравихме, даже я поизхвърлихме. Сега сме френдове. Така че възпитанието има много-много компоненти и всеки един от нас, от нашето общество е отговорен както в личното си качество на родител, на роднина, на съсед, на приятел, така и в институционалното си качество, когато работи и представлява някаква институция. Ние много често коментираме, че институциите не си вършат работата. Ама в тези институции нали работят хора? Защо очакваме един човек, който в личния си живот не познава емпатията, не познава съпричастието, работейки в институция да стане най-емпатичен и съпричастен човек?
1: Би трябвало да харесва това, което върши.
0: Да, да го харесва, даже да го обича. Аз, например, обичам моята работа и това е малко извън темата. Ако мога да избера с какво да се занимавам, както направих преди 44 години, избрах да съм психиатър, пак бих правила същото.
1: Каква е ролята на приятелската среда и на социалните мрежи? В социалните мрежи, така, четох статии на Guardian и в Западна Европа, много усилено се говори за такъв тип садистични групи в социалните мрежи, т.е. децата, тинейджерите биват въвличани като участници в тези групи, поставят им се определени задачи и стига се до там, че те са изнудвани, задължавани са да изпращат снимков материал след като са извършили даденото деяние и така нататък. Изнудвани са и са заплашвани с цел да извършат тази саморазправа, насилие, садизъм и

0: даденото деяние и така нататък, изнудвани са и са заплашвани с цел да извършат тази саморазправа, насилие, садизъм, изтезания и дори убийство.
1: Ролята на социалните мрежи и приятелския кръг безспорно е огромна. И тя става много по-голяма от ролята на родителите, на родителското семейство, някъде към втори-трети клас. Ние като родители сме лидери на мнение за децата си до там някъде, 7, 8, 9, 10 годишни най-много. След това тази роля се поема от приятелския кръг. Затова е много важно, когато детето вече е съвсем осъзнато и започва да формира приятелски кръг, да иска да лидерства и така нататък, то да има стабилни вътрешни устои. Да, на тази възраст те няма как да са изключително стабилни, но риска едно дете, което има стабилно здраво семейство, имам предвид не като присъствие на двамата родители в общ дом, а като силни емоционални връзки между родителите, може и да са разведени, те да съществуват. Защото родителската двойка не се разпада до живот. Съпружеската може да се разпадне, но те остават родителска двойка, партньорска двойка. Силни емоционални връзки между родителите и между родителите с детето. Между родителите и детето. Тогава това дете даже да попадне, първо шанса да попадне в лоша среда е много по-малък, да се подхлъзне. Второ, даже и да попадне, ако е има тази силна емоционална връзка, това ще бъде разпознато на време. Детето ще изпитва доверие към своите родители, ще разказва и ще може да му се помогне. Защото в тази връзка децата определено имат нужда от помощ, подкрепа, разбиране и контрол. Трябва да има от всичко. Не може да има слободия. И понеже детето, видиш ли, било вече втори, трети клас, било голямо, то само си е решавало. Така че ролята на социалните мрежи наистина е огромна, защото те присъстват активно в живота на детето. И ако е няма стабилната емоционална семейна среда, те стават напълно и съвсем водещи. Ако родителите не знаят детето с кого общува, какво прави, а да питаш детето си с кого общува в мрежата, да го питаш къде отиваш, кога ще се прибереш, това изобщо не е форма на тормоз. Това е необходимата доза контрол, без която не може. Не може да го оставиш ти в трети, четвърти клас, детето ти да е до 10 часа на улицата и ти да не знаеш къде точно е. Или с кои приятели отговор, абайде сега какво ще обяснявам мои приятели, да влизаш ми в личното пространство. Трябва да спрем тези либерални глупости. Да, ще навлизам в личното пространство. След като си дете и мен ме интересува какво правиш, с кого го правиш, защо го правиш, дали не правиш нещо опасно, ще навлизам в личното пространство. Трябва наистина да спрем с тези либерални щуроти, как не можело, защото то било лично, трябвало да се формира чудесно. Нека да се формира, но отрано да знае, че има правила, писани и неписани правила.
0: Доктор Гълъбова, когато говорим за превенция, ние казахме, че все пак тук нямаме диагноза, но има ли възможност да се тушира от ранна възраст онази част от характера, която е склонна към насилие?
1: Да, разбира се, че има възможност и това става с активна психотерапевтична работа, не с медикаменти. Сега не говорим, че в детска възраст може да има и психиатрични заболявания, при които да има такова опасно поведение. Това го изключваме, това е обект на медицината и на психиатрията в частност. Говорим за отклонения в психологичното развитие, които са коригируеми с психотерапевтична работа. И да, възможно е това да се направи, но отново стигаме до здравата емоционална връзка между детето и неговите родители, които да го установят това отклонение или тези отклонения, да потърсят помощ и детето да получи подкрепа, а не наказание за това свое поведение.
0: И въпреки, че и в Пловдив говорим, случаят Пловдив, говорим, че няма, може би, патология, всъщност те първа ще изяснят вещите лица дали има или няма патология,
1: Има личностова патология безспорно, което не пречи да има и психопатология.
0: Да,
1: психопатология са болестите, а личностовата патология е психопатията.
0: Добре, тази психопатия, психопатизация, както вие казахте, на обществото,

0: за мен най- така, най- нещото, което ме впечатли след случая в Пловдив е степента на жестокост.
1: Да.
0: Която преминава, не знам, може би, ако се върнем назад в историята, се връщаме векове назад в историята. Тази степен на жестокост, как се стига именно до тази степен на жестокост?
1: Сега в това деяние, ако го разглеждаме него конкретно, роля игра и факта, че са груп. Има групова динамика, има индуциране, взаимно потенциране, сваляне нивото на самоконтрола, на практика липса на такъв самоконтрол, с подтискане на агресивния нагон, защото да, ние носим агресивния нагон в себе си, но той може да бъде и съзидателен, а в не в тази извратена форма на садизъм. Тези фактори също оказват влияние. Факта, че биват наблюдавани, че биват снимани, че след това ще се разпространи в социалните мрежи, защото, нали, то си имаме и един израз вече, че ако го няма във Фейсбук и Инстаграм, все едно не се е случвало, независимо за какво. Всъщност, през социалните мрежи се стигна до едно безсрамно оголване на най-долните нагони, които ние носим в себе си. Понеже са нагони, би следвало през възпитанието да можем да ги подтискаме. Но това, което видяхме от Пловдив, е, че напротив, не само не се подтискат, а се стимулират. Разбира се, тук се намесва чувството за безнаказаност, но то не е от чувство от аз познавам закона и мога да знам къде са. Той е врата в поле и знам откъде да мина, за да не мина през вратата. Не, това е от непознаване на закона и от неуважение към закона. Тези индивиди не са научени, че във всяка една държава има закони и те трябва да се спазват. Длъжен. Дали ги харесваш или не, си е твоя работа, но си длъжен да ги спазваш. И всичко това в съвкупност е довело до това тежко престъпление.
0: А къде е страхът къде е страхът в извършителите и къде е нагонът за самосъхранение? Всъщност, нали, той е един от вродените нагони.
1: Да, той е един от вродените, но когато се види кръв, унижение, страдание, той бива заглушаван. Може би ако беше само един човек извършител, може би щеше да се породи, но тук в групата, вследствие на груповата динамика, се получава едно потенциране на агресивността, и взаимно индуциране, едно буквално опиянение. Аз не знам те дали са били използвали някакви вещества преди това. И резултата е този, който виждаме. Плюс това има снимане. Те са актьори. В момента, когато те извършват, те са на сцена, което също, нали, казано на разговорен език, увеличава адреналина. И се стига до това отвратително социално явление, наречено садистично убийство. Като всяко социално явление, и това има много фактори, които са довели до това то да се случи. Ние трябва да проумеем, че всички сме част от една голяма система от запчати колела. Аз така си го представям. И когато в тази система на едно зъбче на най-малкото колелце се счупи, цялата машина се счупва. Нашето общество е счупена система. Ама счупени много зъбчета.
0: Доктор Гълъбова, да, не само за да кажем, че имаме нужда да продължим да развиваме и че липсват психиатрични грижи у нас, но има, може би, положителни примери в Западна Европа за това как се работи с такъв тип деца и в гетата, как се закриват затвори в Норвегия, примерно, които се превръщат в центрове за младежи, където се осъществяват програми за интеграция и за грижа. Какво може да се направи от тук нататък и това, което ние не правим? Защото за мен е така важно да кажем, когато да кажем даден родител вижда проблем, че детето има проблем, било то по външни признаци, било то по поведение, било по това как се облича.

0: бъди, свали си косата и така нататък. Има ли нацистки символи, които да бъдат показвани пред обществото, но когато той види дадения проблем и осъзнае, че детето има проблем, към кого може да се обърне и как може да се обърне и какви стъпки следват от тук нататък
1: в нашата може ли държава? Може да се обърне към психолог, но трябва да е подходящ детски психолог.
0: Имаме уточнение.
1: И това трябва да осъзнава, че има проблем. И за съжаление, когато проблема започва от взаимоотношенията между родителите, нещата стават изключително сложни. В България преди няколко години, по данни на омбудсмана, на институцията на омбудсмана, над 30 000 деца страдаха от синдром на родителско отчуждение. Знаете ли колко много български деца не могат да контактуват с единия си родител, защото другия не дава и води битка? Това е ежедневие. И след това, като стане белята и се почва почват се едни обвинения между родителите, със сигурност имаме повече възможност като държава, като институция, като възможности, ако щете, да работим с едно дете, което има проблем на поведение, и почти нулеви възможности да работим с семейство, с проблемните родители. Те проблемните деца не изхождат от безпроблемни родители.
0: Благодаря ви.
1: Сегашните родители на тинейджери са децата от първите години след промените, които
0: да,
1: платят своята цена.
0: Благодаря ви за този разговор. До нови срещи. Лека работа пожелавам, а ние сменяме темата след песента. Ще си говорим за директорски заплати. Всъщност, доктор Гълъбова, и вас да попитам, или имаме ли ви още на линия? Нямаме. Нищо. Ще говорим с експертите за директорските заплати.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. В следващите минути блиц коментари на новината, че размерът на заплатите на болничните директори вече е обвързан с резултатите. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници, съобщиха от здравното ведомство през миналата седмица. Решението ограничава възможността директорите да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80% до 100% на 60% от минималната работна заплата. Коментарите са на Петя Георгиева, икономист в здравеопазването от Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И на Аркадий Шарков, също икономист в здравеопазването. Здравейте!
2: Здравейте на вас, на слушателите на Христо Ботов.
0: Госпожо Георгиева, как определяте мярката?
1: Тази мярка, според мен, е следствие на силния, как се казва, обществен интерес към заплатите на болничните директори. Говорим за това, което те са декларирали в своите декларации, а не просто основната им заплата. И тъй като Министерството не може да реши цяло проблема с доходите на своите управители, има решение да ограничи всъщност основните заплати чрез намаляване на обвързването на балната единица с минималната работна заплата. Това ще има сравнително ограничен ефект, според мен. Ще има ефект върху основната заплата, но не

0: общия доход на голяма част от директорите на големите болници.
1: Тоест, доходът може би ще остане непроменен, но все пак да кажем, верни ли са според вас тези изчисления за 2 милиона и 200 хиляди, които годишно ще бъдат спестени? Въпросът е от тук нататък и как ще бъдат разпределени и къде отиват всъщност тези средства?
0: Нямаме причина да се съмняваме, че са грешни изчисленията. Проблемът обаче е следния, как директор на столична болница с доход около 40 хиляди евро на месец и ако основната му заплата бъде намалена на това, което Министерството планира до 8 хиляди, ще се отрази това върху общият му доход. Според мен ефектът ще е сравнително малък, дори 2 милиона евро на фона на общия разход за здравеопазване всъщност не е особено голямо спестяване. Те ще се върнат обратно в болницата, но това в крайна сметка общото е капка в морето.
1: Капка в морето. Господин Шарков, вашето мнение?
2: Солидаризирам се с позицията, че 2 милиона на фона, грубо казвам, кумулативно 6 милиарда и половина общо, как говорим за каси, Министерство, бюджет, здравеопазването е, даже ми казвам, микро-под-микросума, наносума. Сега, когато говорим за доходи, трябва да разграничаваме дохода по функцията. Говорим едно е да си директор на лечебно заведение, да получаваш заплата за това, друго е да имаш медицинска дейност да извършваш, трето е да си преподавател, четвърто е да имаш имоти, да ги даваш под наем. Тоест, популизма с това да вадим доходите на директори с оглед на това, че на една немалка степен, първо, те са хора на възраст, второ, 30 и повече години вече са на пазара на труда и имат различни, така да скажем, приходи в случая чрез тези доходи, е по-скоро, така да скажем, за публиката и за масовата част на населението. Естествено, всеки зависи юни месец или август месец, изкача тези числа, които естествено разбумват духовете цялостно в държавата, как може, как може. Като естествено направим паралел по отношение на заплатите, например, в държавни дружества, а съответно на същите дружества в частния сектор, със същия обем от дейност, със същите рискове, които поемат тези дружества и в една немалка степен със същото количество хора, които управляват, се вижда, че всъщност заплатите на директорите в държавните лечебни заведения са в пъти по-малки от тези, примерно, на такива в частни лечебни заведения, които включително могат да си разпределят дивиденд, което е допълнение към дохода. Естествено, този стимул го няма при държавните болници. Дивиденд обикновено остава за Министерски съвет, позволява с да остане за лечебното заведение, съответно да бъде преразпределен към инвестиции в апаратура, други заплати и всичко останало. И като премахнем всичките стимули на директора под една или друга форма с оглед на своята дейност да извършва да извърши и по-добре, то говорим за финансовите стимули, то какво остава в края на деня? Става все по непривлекателно да управляваш добре едно лечебно заведение и го превръщаш по-скоро в тип семашко, буквално на бюджетна издръжка. В края на деня се върви към такъв модел на управление, когато говорим за държавните лечебни заведения. И когато нямат равни начала с другите, които могат да преразпределят дивиденд, тогава се получава и този дисонанс. Също е важно да уточним и да подчертаем с две дебели черти, че е много трудно да нямаш натрупани задължения, при все, че в една немалка степен държавните и част от общинските, но там е съвсем малка част, но държавните до голяма степен поемат и много по-тежки случаи, както и много по-рискови случаи. Така че в тази посока всичките тези действия не трябва да са с оглед на това да задоволим нуждите на тълпата, а трябва да бъдат с оглед на това как реално директор извършва своята дейност, разплаща ли се на време, когато има натрупани задължения, не на последно място, всъщност може би най-първо място, каква е ефективността на лечението в даденото лечебно заведение. Именно как лекува.
1: Да. Това искам да ви попитам, госпожо Георгиева, първо към вас. Всъщност тази мярка какво ще доведе след себе си? Т.е. директорите ще променят ли по някакъв начин политиката си? Какво ще направят? Защото всъщност възнагражденията се определят по точкова система, да кажем, на нашите слушатели. Тя отчита мащаба на болницата, финансовото състояние, задълженията, ефективността на управление, политиките към медицинските специалисти. Т.е. смятате ли, че директорите ще станат много по-ефективни, за да не допуснат да имаме задлъжнялост на лечебното заведение и ще се подобри вече и процеса на здравеопазването вътре в болничното заведение?
0: Аз държа да отбележа само, че това, което се обсъжда в момента, не е ново. Начинът, по който се определят възнагражденията на директорите на болниците, е същия, по който се определят и възнаграждението на изпълнителните директори на всички публични предприятия. Това е съгласно правилника към закона за публичните предприятия. Вътре е описана много точно методика какво представлява. И до сега тези възнаграждения са определени на основа на финансовите резултати на дружеството, на него.

0: размер, на размера на активите, на това колко хора работят и така нататък. Тези 16 точки са разпределени по начин, по който половината от тях идват от самия размер на съответно лечебно заведение или публичното дружество, колко е неговите, колко са неговите активи, колко е средносписъчния размер на персонала. Останалите критерии, обаче, останалите 8 точки са разпределени в зависимост от това. Има ли изменение в рентабилността на дружеството, има ли промяна в финансови резултат към подобряване, има ли съответно изменение в добавената стойност на един заед, задължението на предприятието, дали се плаща в срок и така нататък. Следователно не е нещо ново това, че и в момента има стимули към самите управители да управляват самително ефективно своите подопечни заведения. Ще кажа само, че от 34 държавни болници 12 имат просрочия. Останалите нямат, следователно по някакъв начин за част от тях финансовия модел работи и те успяват да се справят. Просрочията всъщност едно от нещата, които искаме да избегнем в системата, не само на здравеопазването, но въобще в управлението на публични държавни предприятия. Така че този модел съществува. Това, което Министерството е променило да намали обвързаността на балната единица с минималната работна заплата на по-ниска стойност. Следователно просто ще се намали максималния размер на възнаграждението от основна заплата. Само че, както господин Шарков много правилно отбеляза, доходите на управителите не зависят само от това. Те имат и друг вид дейност, те имат други видове и могат да сключат допълнителни трудови договори и граждански договори, на които да работят за лечебно заведение. Имат дейност, свързана с съответно лечебна дейност и така нататък. Така че, пак да кажа, ефектът няма да е много голям. Въпросът обаче е различен. По какъв начин наистина тези хора да бъдат правилно и адекватно стимулирани, така че да има пряк ефект върху ефективността на дружеството. Точно така, защото всъщност ние не искаме да видим как един директор на някое лечебно заведение прибира огромна заплата, за сметка на това не може да си наеме и да си намери медицински сестри, които да работят за мен.
1: Господин Шарков, ефективността на мярката? Само че с господин Шарков май връзката прекъсна. Госпожо Георгиева, я да видим колеги. Да, прекъсна връзката. Много ви благодаря, госпожо Георгиева, за вашия експертен коментар. Беше, мисля, че важно да поставим тези акценти. Петя Георгиева, икономист в здравеопазването от ТИПИ, и Аркадий Шарков бяха наши гости.
2: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: И сега към полезните съвети. В края на днешното предаване високите температури могат да повлияят на апетита, но това не означава, че организмът има нужда от по-малко хранителни вещества. Балансираното хранене

0: Недостатъчният прием на вода и правилният избор на храни са ключови за доброто ни състояние през горещите месеци, казва диетологът и фитнес инструктор Габриела Сакалиева в интервю на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Това е заради летните температури. Понякога организма, нали, се води, че изразходва по-малко енергия. На практика обаче хората се движат и през лятото дори повече, така че човек трябва да не яде по-малко, а да се храни качествено, и тялото му винаги има нужда от хранителни вещества и от качествена храна. Трябва да продължи да се храни пълноценно както през лятото, така и през зимата.
2: А кои са най-честите грешки, които хората допускат в храненето си през горещите месеци? Било то свързано с приема на определена храна или пък на определена напитка?
1: По принцип виждам малко. Те не са само три грешките, но те са основни. Това е, че преяждат особено вечер много. Пият твърде малко вода или пък бъркат жажда с глад. И в много от случаите си замесват храненията с сладолед, плодове или пък сладки напитки. И съответно, нали, това води до по-често умора, покачване на кръвната захар, нали, т.е. колебания в кръвната захар, и въобще, нали, по-трудно се контролира апетита като цяло.
2: Т.е. дори да ни се ослаждат плодовете през лятото, не бива да се прекалява и с тях?
1: По принцип с нищо не трябва да се прекалява. Човек трябва да се храни балансирано. Плодовете, те са полезни, нали, те съдържат витамини, минерали, дори полезна захар, но в крайна сметка не трябва да се консумират просто големи количества. И даже, нали, една от най-големите грешки, когато плодовете се консумират непосредствено след хранене. Хубаво е те да бъдат като междинно хранене. Поне така препоръчвам винаги на моите клиенти. През деня в първото междинно хранене стига да има такова, зависи, нали, много индивидуално. И тогава могат спокойно да си хапнат плодове. И пак зависи, нали, много индивидуално. Това след обед също, нали, може да се хапват плодове, които съдържат по-малко захар. Така че, нали, това правило не е много общо.
2: Някои хора, които искат да отслабнат, наблягат повече на плодове и зеленчуци и закусват, да кажем, само с някакъв плод. Това по някакъв начин може ли да се възприеме като диета, като начин да се отслабне, или не бива да се залага само на плод, като за закуска?
1: Всяко едно хранене трябва да съдържа качествени протеини, т.е. макронутриенти, мазнини, полезни мазнини, добри въглехидрати и качествени протеини. Т.е. не можем да закусваме само с въглехидрат и, нали, просто не работи така нашия организъм. Той има нужда от всички основни хранителни вещества и на всяко хранене човек трябва да приема протеин и съответно, нали, трябва да внимава и когато, да кажем, ако е в програма за намаляне на тегло, нали, това също, или пък има стомашно-чревни неразположения. Нали, това са много, пак казвам, индивидуални моменти. Това трябва да се внимава, но за мен закуска плод не е подходящо.
2: А лятото подходящ сезон ли е за отслабване, за диети?
1: За мен е, когато човек трябва да постигне някакъв резултат за себе си, дали здравословно или просто да се чувства по-добре, няма сезон. Така че целогодишно човек може да взима тези решения за промяна, а не през лятото, ми може и през зимата, може и по Коледа, може и по Нова година, така че зависи от мотивацията, вътрешната мотивация.
2: А коя е най-голямата заблуда, свързана с отслабването, с която се сблъсква?

0: непоносимости към определени храни въобще като цяло. И не мога да кажа трябва, но това, което нали, мога да споделя за гладуването, да, това е една от големите заблуди, че когато не се храним, ние отслабваме. Напротив, когато гладуваме, и това съм го забелязала и го виждам, тъй като работя с апаратури, мога наистина да го видя на живо, както се казва, винаги човек, когато гладува, много бързо намаля от мускулната си маса и си забавя метаболизма. Тоест, това не е рецептата за балансирано, здравословно отслабване.
1: През лятото пием доста вода. Кои напитки наистина хидратират освен водата? Виждаме реклами на тези електролитни напитки, на тези с витамини, минерали вътре. Те наистина ли хидратират или обезводняват?
0: Тъй като в България ние сме свикнали да за всичко има по много, човек почва да се обърква. Първо, фирмата, която предлага електролити, трябва човек да е запознат с нея какво предлага и до каква степен са чисти и качествени тези продукти. Нали? Все пак това е много важно. Но водата винаги ще си остане като основен източник на хидратация. Но може, примерно, човек да пие непроцедени билкови чайове. Към водата може да си сложи малко лимон, но не на гладно, разбира се. Това са основните хидратиращи напитки. Електролитите като цяло ги препоръчвам, когато има повече физическа активност, натоварване, рязко обезводняване.
1: Споменахте водата с лимон. Повечето хора, поне тези, които познавам, предпочитат да я приемат на гладно, но вие казвате да не се приема на гладно.
0: Не. Да, то си е научно, нали, доказано, че стомаха ни има висока киселинност, ниско pH. В момента, в който лимона е киселина, в момента, в който постъпи в нашия стомах, започва отделянето на повече солна киселина и пепсин, което означава, че нашата стомашна лигавица започва да страда. И това с години, нали, не е нужно като пиеш вода с лимон и на следващия ден да има нещо. Просто с години това може да доведе до, например, един гастрит. Както и кафето на гладно, същото кафето, същата киселина, същия принцип, по същия начин.
1: Ако трябва да дадете три правила за здравословно хранене през лятото, какви биха били те?
0: Винаги на първо място е хидратацията. Mm-hmm. Това е много важно, човек да не бърка глада с жаждата, т.е. ако се чувства гладен, да пие вода, защото може път не е пил достатъчно. Като второ, основното хранене, примерно да съдържа повече протеини, да бъде обилното хранене на обяд, т.е. вечеря, за да бъде лека, и повече сезонни зеленчуци и плодове да се консумират в умерени количества, разбира се, в правилното време, и да се избягват бързите въглехидрати и подсладените напитки най-вече, особено при младите хора, които виждам, че това е много... Не само при младите, самите енергийни напитки въобще трябва да се изключат от живота на човека.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
3: И така, с интервюто на Християна Йорданова от БНР Бургас с диетолога Габриела Сакалиева завършва днешното издание на Часът за здравеопазване на програма Христо Ботев. Работихме в екип с редактора Наталия Маева, музикалния редактор Елена Цветкова, звукорежисьора Бошко Бошков и Александър Райчев пред микрофона. До нови срещи и бъдете здрави!

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Срещата ни, скъпи приятели, започна с изпълнение на вокалистката Марина Господинова, която заедно с авторската си песен "Без" ни потопи в слънцето и лекотата, които неизменно свързваме с лятото. Текстът е на поетесата Мария Донева. Аз съм Цвети Бахариева, работен в екип с звукорежисьора Гергана Драмалиева. До 12 часа ще звучат творби на български музиканти, подбрани от колекцията на Жълтата подводница. Продължаваме с музиката на басиста Радослав Славчев Ривърмен. Избрахме темата Seven Ways от авторския албум The Truth. Водещият вокал е на Александър Славчев, текстът е на Веселина Николова, а аранжиментът е дело на Радослав Славчев и Антони Рикев. Веднага след това ще чуем две изпълнения на Велека Цанкова. Най-напред ще прозвучи песента "Сън" с музика на Михаил Йосифов и текст на самата певица. След това и джаз-стандартът "Розета" на Ерл Хайнс, който е част от репертуара на група Oldie Goldies.

по програма Христо Ботев звучат изпълнения на български вокалисти и групи. В следващите минути ще чуем музика, поднесена от Маги Алексиева Мей. Ще бъдем с две песни, включени в албума Lost and Found. Той е записан с пианиста и композитор Мирослав Торийски, басиста Тома Кордоли и барабаниста Кристиян Желев.

През юни 2026 година се състоя официалната концертна премиера на Пикчера Самба, албум, роден от двугодишната съвместна творческа работа на композитора и пианист Васил Спасов и вокалиста и автор на текстове Петър Терзиев. За цялостния музикален облик на вокалните миниатюри допринасят още контрабасистът Михаил Иванов и барабанистът Атанас Попов. Продукцията обединява авторски песни на български, английски и испански език, създадени специално за този проект. От него избрахме темата Созопол Сонг. Следва още една композиция, елегантната Сет Самба, която ще бъде последвана от песента Самота. А тя има интересна история. През 2023 година вокалистката Вики Алмазидо и композиторът Валери Костов сбъдват една от мечтите на маестро Милчо Левиев. Музиката, която той създава за кино, да бъде превърната в песни и изпълнена на български език. Именно върху темата, написана за филма «Горещо пладне» на режисьора Зако Хеския, е създадена песента «Самота». Текстът е дело на Златна Костова, а в записа наред с Вики Алмазидо и Валери Костов участват Антони Дончев, Александър Владигеров и Константин Владигеров.

скъпи приятели, чухме тема на Росен Кокошаров, избрана от албума му But a Dream. В минутите за музика по програма Христо Ботев и на борда на Жълтата подводница звучат изпълнения на български музиканти. Последният ни избор днес е авторската песен на Даниела Белчева Broken Surface. Желая ви приятно слушане, усмихнат ден и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистска организация Кръв и чест.
2: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от частниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистската организация. В града тя функционира от няколко години.
2: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
2: По влияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15

0: август призори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали се трап, в който са я заровили, насилствено са и отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали се косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
1: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показва данни.

0: на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
1: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства. И за това показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
0: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Специалният пратеник за Близкия изток и зет на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняху, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от

0: Рейтър се заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, като които посредници са провели с Къшнър, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншау бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция Катя Пеева.
0: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадяр. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
0: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на река. Авария на главен водопровод е причината Поморие днес да е без вода, съобщават от ВИК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ю Чан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 27 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Син Юн Ван, която надигра харватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6 на 4 и 6 на 3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е фатина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен грант Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на, на първа футболна лига ще се изиграят днес от 19 часа във Варна, Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
0: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е в момента над страната. Температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%. Процента, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. на автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки. Поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващи тенденции. Движението в двете платна ще се пренасочва в активни тенденции. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. Първо, дежурният въпрос – къде е Артефир? Отговорът е сезонен. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден, след обедните новини по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес концертът също е сезонен, летен, понеже сме в разгара на лятото и няма как да не попеем за това. Нещо повече. Ще разчупим шаблона, че летните песни трябва да са посветени на море, плажове и лунната пътека. Лятото има много лица и е навсякъде. И ще започнем с столичното му лице, изпято от Иван Балсамаджиев през 1988 година по стиховете на Първан Стефанов и с музиката на Хайгашот Агасян.

пек и график е погнал двоетажна България. Изкъсените сенки като съчки изгарят. Но я има и София високоетажна. Тая истина лете е особено важна. Ако ще от небето да се сипе и жар, тук е винаги сенчест. Единият тротуар. Ай, възпявани бяха в много звучен регистр и високата витуша, и дълбокия искър, и софийските хали, и софийската баня. Но една твоя прелест невъзпята остана, такво тя ти придава най-полезния чар.

стиховете добиха аромати и блясък, и бензинните пари, и среднощния трясък, и прочутите твои транспортни услуги, но една твоя прелест между всичките други. За нас, лисите, лете е истински дар, тук е винаги все чист в единия тротуар. Бе изпят своевременно, епос юнашки, и за твоите си мити, и за твоите опашки, днес за тая подмината прелест е време, да скорим и трамвай номер 5 да потеме, та за дружно да викнем в тази жътвена жар, тук е винаги сенчест единия тротуар. Та за дружно да викнем в тази жътвена жар, тук е винаги сенчест единия тротуар.

0: Toda, mon amour. Sanchez, toda, toda. Oui, toda, mon amour. Toda, Sanchez, toda. Toda.
1: През лятото в града, пък и на село, любимо забавление е да спре водата. Я магистрален водопровод аварира, я някой съсед започне ремонт, я змей затапи извора и иска девойка. Познато е, живяли сме го, но спомените стават по-живи с песента «Вода ми дай». По стиховете на Дулинко Дулев, музиката е на Теодосий Спасов, изпяя на Златният кос през 1995 година Николай Калча.

Спасението лятно време е човек да забегне на морето, там на плажа, проблемите някак избледняват и се притаяват. До морето можем да се доберем по различни начини, но ние сме романтици и затова ще пътуваме на автостоп, както е наречена следващата песен по стиховете на Гриша Трифонов, музиката е на Хайгашот Агасян, изпълния на Коса през 1989 година Иван Балсамаджиев.

Отиваме на морето и откриваме там какво? Откриваме различни забавления. Пример за такива забавления откриваме в песента «Лов на рапани», стиховете са на Васил Сотиров, музиката е на Ангел Заберски, изпяна на Златният кос през 1978 година Светослав Пеев.

0: живей си живота, мори си морето.
1: Но да се върнем на Рапана и Спасителя.

0: рекол, живей си живота. Ало, чехкинчето. Ало.
1: Друго морско забавление – посещение на делфинариум. Дали там ние наблюдаваме делфините или те на нас ни гледат сеира, не е ясно. Други аспекти на това забавление откриваме в песента «Делфинариум», която изпълни на Златният Кос през 1991 година Йорданка Кузманова по стиховете на Блага Димитрова и с музиката на Андрей Дреников.

Низ прожектори вместо съзвездия. Мръсен басейн вместо море. Мрежа желязна вместо безбрежие. Стъклен купол

Супер дресура. Место игра. Место вълни. От вълните възлит на лист.

в синхрон, в синхрон. Вместо приятелство, представление.

0: игра от край до край. Само делфинът се хвърля, наистина, лобно в стената, за да умре. Лобно в стената, за да умре. Лобно в стената, за да умре. Да умре. Да умре. Уж разумно създание, а от игра не може да разбере.
1: Напълно е възможно на морето да бъдем и с конкретна цел, различна от обикновеното забавление. Например, можем да провеждаме научни изследвания, като описаните в песента «Дупка в морето» на поета Манол Манов и композитора Христо Ковачев. Изпълниха я на Коса през 1988 година Ириней Константинов и вокална група «От пусто в празно».

Бени понапъбнал щата. Ами всички сме деца от род. Та, за да спасим нещата,

На морето една от най-любопитните гледки е морякът на балкон. На него е посветена следващата песен от Златният кос, която ще чуем сега. Тя прозвуча за първи път през 1982 година. Стиховете са на Георги Братанов, музиката е на Янко Миладинов. За пореден път ще слушаме Иван Балсамаджиев.

Лятото е време за пътешествия. Един от най-известните пътешественици е Одисей. Не напразно, дълго и изпълнено с преживелици пътешествие се нарича Одисея. Така се нарича и песента от, забележете, от 1987 година на поета Манол Манов и композитора Димитър Пенев. Слушаме документален запис на изпълнението на актьора Антон Радичев на сцената на Златният кос.

0: Евхаристополи. Евхаристополи.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Ето го и краят на днешния съвсем летен концерт, който ще продължи и утре, и следващата седмица, всеки делник след обедните новини и така ще е чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно както обикновено, още в 2 през нощта, с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И да не забравяме, през август, всеки вторник, от 16.30,

0: Главно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
5: Извънземни роботи в радиото.
6: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
5: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
6: В часа на Артефир.

0: булдозер.
1: Голям булдозер.

0: Ei, tää Brancino, la tanto. Prosaica Branci. Da pure, cioè.
1: Bulldozer!
0: Молчите ми в рука. Голата ми се пръска. Жълт. А видели с нощи бях кръчмата. И какво разправяха там?
2: Майче се бях ядосал.
0: Около връстен път. Който никой не го иска. Майко мила, майко мила, какъв махмурлък. Какъв махмурлък ми докара тази история. Булдозер под прозореца ми. Така. Жълт булдозер пред прозореца. Не. Не, не. Това няма да го бъде, няма. Това няма да го бъде.

0: пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Първа част.
1: Не бива така, мистър Дент. Знаете, че не можете да спечелите. Не можете вечно да лежите пред Булдог.
2: Вижте, хич не ме е грижа. Пък и ще видим кой пръв ще ръждяс.
1: Мисля, че трябва да се примирите. Този околовръстен път трябва да бъде построен.
2: Ха, за пръв път го чувам. А защо трябва?
1: Как така защо трябва? Става дума за околовръстен път. Това са съоръжения, които дават възможност на едни хора да се придвижват страшно бързо от точка А до точка Б, докато други хора се придвижват страшно бързо от точка Б до точка А. Хората, живеещи в точка В, която е разположена точно между двете, често се задават въпроса. Какво е толкова хубавото на точка А, че толкова много хора от точка Б горят от желание да отидат там? И какво е пък толкова хубавото на точка Б, че толкова много хора от точка А горят?
2: Стига сте ми размахвали този показалец. А пък ще си лежа ей така, аз тука ще си лежа и ще си шляпам ей така, без да ми пука за вашите.
1: Вижте какво. Имахте възможност да направите предложение или възражение в законния срок.
2: Законния срок, така. Така, че аз за пръв път чух за тая работа от оня майстор, дето пристигна в къщата ми вчера сутринта. Питам го аз. Прозорците ли е дошъл да почисти? А той ми вика не. Дошъл съм да ви съборя къщата. Разбира се, не ми го каза веднага. Не, първо избърса няколко прозорца, за което ми взе една петачка. И чак тогава ми го съобщи.
1: Но, мистер Дент, проектите бяха на разположение в местния проектантски отдел в продължение на 9 месеца.
2: Разбира се, ме, аз щом още научих, отидох право там да ги видя. Още вчера след обед. Ама вие не сте се потрудили чак толкова много да насочите вниманието ни към тях, нали? Ей така, просто да кажете нещо на някого.
1: Но проектите бяха изложени...
2: Изложени. Последна сметка се наложи да сляза чак в мазето, за да ги открия.
1: Ами, там се намира отделът, където са изложени.
2: Така, с електрическо фенерче.
1: Сигурно са откраднали кръста.
2: И стълбището ли?
1: Нали все пак ги открих?
2: А, така е. Бяха на дъното.

0: Мира отделът, където се изложи.
1: Така, с електрическо фенерче.
0: Сигурно са откраднали крушки.
1: И стълбището ли?
0: Нали все пак ги открих?
1: А, така е. Бяха на дъното, на един заключен канцеларски шкаф, запутан в заключена туалетна с надпис на вратата. Внимание, леопард!

0: Не може да се каже, че къщата ви е кой знае колко хубава.
1: Съжалявам, но на мен си ми харесва.
0: И околовръстният път ще ви харесва.
1: Слушайте, млъкнете. Млъкнете и се махайте от тук заедно с проклетия си околовръстен път. Много добре знаете, че правото е на моя страна.

0: Мистер Дент.
1: А, вие ли сте? Слушам ви.
0: Искам да ви изясня някои факти. Имате ли представа колко ще пострада онзи булдозер и какви ще бъдат последствията за него, ако наредя да мине право през вас?
1: Какви?
0: Съвсем никакви.
2: Здравей, Артър.
1: О, Форд. Форд, здрасти, как си?
2: Добре съм. Слушай, имаш ли някаква работа?
1: Миш, налага ми се да полежа пред тази машина, защото ако се махна, ще ми съборят къщата. Като изключвам, това сякаш няма.
2: Къде можем да поговорим?
1: Какво?
2: Непременно трябва да поговорим.
1: Добре, да казвам.
2: Ей, да пинем нещо. Жизнено важно е да поговорим и да пинем. Веднага, да отидем в селската къща.
1: Абе, ти не разбираш ли, този човек просто иска да събори къщата ми.
2: А не може ли да го направя, ако те няма?
1: Но аз не искам да е сама.
2: Ага.
1: Слушай, Форд, какво ти става?
2: Нищо, нищо не ми става. Просто трябва да ти кажа най-важното нещо, което някога си чувал веднага и трябва да ти го кажа в пивницата Кон и Коняр.
1: Но защо?
2: Защото ще ти бъде нужно добре да си пинеш.
1: А какво ще стане с къщата ми?
2: Убеден съм, че ще се разберем с него. Извинете, може ли за момент да прекъсна спора ви с булдозеристите?
3: Да, кажете. Да не би мистер Дент да се е вразумил?
2: Бихме ли могли за сега да предположим, че все още не е?
3: Ами, добре.
2: Да предположим също, че ще лежи тук цял ден.
3: Добре. И?
2: И хората ви цял ден ще се мутаят и нищо няма да направят.
3: Може би. Може би.
2: Ами ако е тъй, ако така и така сте се примирили с това, всъщност на вас не ви е необходимо той да лежи тук през цялото време, нали така?
3: Какво?
2: Не ви е необходимо неговото присъствие тук.
0: Логиката на единия от нас нещо куца.
3: Ами, всъщност не. Не може да се каже, че ми е необходим.
2: Ами в такъв случай, ако бъдете така добър да приемете, че той е тук и не може да не е тук, двамата с него бихме могли да отскочим до кръчмата за половин час. Как ви звучи това?
0: Ама че е наводничава идея.
3: Струва ми се, че е напълно разумно.
0: Кого се опитвам да убеждавам?
2: А ако след това и вие пожелаете да отскочите за една на крак, разчитайте, че и ние също ще ви прикрием.
3: Много ви благодаря. Много ви благодаря, наистина. Много мило.
2: Ами тогава бъдете така добър да дойдете тук и да легнете.
3: Какво?
2: О, извинете, може би не бях съвсем ясен. Някой все пак трябва да легне пред булдозерите, нали така? В противен случай нищо няма да ги спре да потеглят към къщата на мистер Дент, нали така?
3: Какво?
2: Много просто. Моят клиент, мистер Дент, твърди, че ще престане да лежи в кълта единствено при условие, че вие дойдете и вземете място.
1: Слушай, какви говориш?
2: Ти мълчи.
3: Вие искате аз да отида и да легна там?
2: Да.
3: Пред булдозер?
2: Да.
3: И в замяна на това вие ще заведете мистер Дент до онази кръчма.
2: Да, точно така. Айде, Артър, ставай и направи място на човека да легне. И никакви опити къщата на мистер Дент да се събори тайничко, докато го няма. Разбрахме ли се?
3: И през ум не ми е минавало. Изключено е дори да ми хрумне такава мисъл.
1: Можем ли да му имаме доверие, Форд?
2: Аз лично бих му имал доверие до свършека на света.
1: Разбираш.

0: И колко време остава до тогава?
1: Около 12 минути. Айде, трябва да пинем нещо.
2: В пътеводител на галактическия стопаджия също се споменава за алкохол. Ето някои извадки от тази, навярно, най-забележителна книга, излязла някога от великата издателска корпорация на Малката мечка и изместила в много от по-напредничевите цивилизации от външния източен край на галактиката, Великата енциклопедия Галактика, като настолна съкровищница на целокупното знание и мъдрост. Защото, въпреки големите пропуски и многобройните съмнителни, или поне крайно неточни сведения, тя превъзхожда по-стария и по-традиционен труд в две важни отношения. Първо, малко по-евтина е. Да-да. И второ, на корицата с големи приветливи букви са изписани думите «Без паника». И така. Най-хубавата от всички съществуващи напитки е пангалактическият гъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъ Пеенето на пангалактическият гъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъ черепа с лимоново резенче, привързано към голяма златна тухла. В пътеводителя пише още и на коя планета се приготвят най-хубавите пангалактически гъргъроплани. Каква е приблизителната им цена и към кои благотворителни организации можеш да се обърнеш за помощ, след като се напиеш. А ето и рецептата, посочена в пътеводителя, по която всеки сам може да си приготви тази превъзходна напитка. Взема се съдържанието на една бутилка от лежала джанксова ракия. Към него се прибавя една мярка вода от моретата на Сантрагинус 5. Поставете в сместа 3 купчета арктурански мегаджини и ги оставете да се разтопят. Необходимо е сместа да бъде добре охладена, защото в противен случай бензолът се изпарява. Така, газирайте сместа с 4 литра блатен газ от фалия, в памет на всички онези щастливи стопаджи, умрели от удоволствие из блатата на фалия. На върха на сребърна лъжичка отмерете екстракт от колактинска хипермелета, събрала в себе си всички умайни ухани на тънищите в мрак колактински пояси, нежно сладки, мистични. Пуснете вътре зъб на алголиански слънцликър. Наблюдавайте как се разтваря и пръска огнената жар на алголианските слънца в самото сърце на питието. Поръсете с замвоор. Прибавете една маслина. Пийте. Но, много внимателно. Пътеводителят на галактическия стопаджия е много по-търсена книга от енциклопедия Галактика.

0: Барман!
1: Да? 6 пинти бира. И по-бързо, моля. Защото, ей, сега ще настъпи свършека на света.
2: Така ли, сър? Тък му и времето е хубаво. Ще гледате ли мача след обед?
1: Не, няма смисъл.
2: Да не би, господине, да смятате, че резултатът не буди съмнение. Арсенал никакви ли шансове няма?
1: Не, чисто и просто след малко ще настъпи свършека на света.
2: О, да, сър, преди малко споменахте. Ами, ако е тъй...

0: Арсенал никакви ли шансове няма?
1: Не, не, чисто и просто след малко ще настъпи свършека на света.
0: О, да, сър, преди малко споменахте. Ами, ако е тъй, Арсенал ще извадят голям късмет.
1: Не съвсем. Ето ви 5 лири.
0: Благодаря.
1: Задръжте рестото.
0: Какво? От петачката ли? О, много ви благодаря, сър.
1: Остава ви 10 минути да ги похарчите.
2: Форд, би ми казал, ако обичаш, какво по дяволите става?
1: Айде пи, чакате 3 бири.
2: 3 бири на обяд.
1: Времето е химера, а времето за обяд двойно по-голямо.
2: Много умно. Трябва да го изпратиш на Reader's Digest. Те имат цяла страница за хора като теб.
1: Айде пи.
2: Добре, защо 3 бири наведнъж?
1: Отпуска мускулите. Така, добре. Ще се опитам да те обясня. От кога се познаваме?
2: Ами, от около 5 години, може би 6. Тогава повече неща имаха разумно обяснение.
1: Добре, как ще реагираш, ако ти кажа, че в действителност не съм от Гилдфорд, а от една малка планета някъде в околностите на Бетелгиус?
2: Ами, не знам. Защо? Смяташ ли, че е възможно да кажеш такова нещо?
1: Пи! След малко ще настъпи свършека на света.
2: Днес трябва да е четвъртък. Никога не съм ги разбирал тези четвъртъци.
1: Ардър, носиш ли си хавлията?
2: Какво? Не, защо? Трябваше ли?
1: Айде пи. Слушай, Ардър, слушай ме внимателно. Знаеш ли какво става точно в този момент?
2: Пием бира.
1: Не, не, не, тук. А на много мили над повърхността на планетата, в ионосферата.
2: Откъде да знам, Форд? Знам само, че искат да ми съборят къщата.
1: Това вече няма никакво значение, Артър. Защото точно в този момент едно нещо, всъщност няколко неща, десетки огромни, жълти, тежки, груби, като чукани неща, големи колкото административни сгради, но тихи като птички, седят спокойно окъпани в електромагнитните лъчи на звездата Хелиус, забавят ход, подреждат се и се привеждат в готовност.
2: Боже господи, какво ме интересува?
1: Само ако знаеш колко много зависят всички тук от тези тежки като чукани неща. А планетата почти не се и досеща за тяхното присъствие. Не ги забелязаха нито при Гунхили, нито от Кейп Канаверал, нито ги засякаха станциите в Ухмера или в Джордал Банк. И много жалко, защото през всичките тези години бяха търсили тъкмо такива неща.
2: Слушай, Форд, на мен огън ми гори на главата, ти ме занимаваш с чукане.
1: Почакай, Артър, ще разбереш. И без това не ни остава много време. Суп ета сенс-оматик започва да примигва вече, тихо и незабележимо.
2: Какъв е този суп ета?
1: Нали се ме подпитваш, защо винаги носи през врата си ето тази кожена чанта?
2: Е, да, да.
1: Сега ще ти покажа какво има в нея. Освен тези два оръфани ръкописа на пиеси, дето чакат одобрение, наведи се, Артър, и погледни вътре. Няма внимай да не ти изкочат очите, ей. Ето това малко черно устройство е суп ета сенсоматик.
2: Боже господи!
1: А късата дебела черна пръчка е електронния палец.
2: Няколко плоски бутона.
1: И скали в единия край, нали?
2: Да, да, и скали. Умопобъркващо. А това е електронен калкулатор, така?
1: Не, Артър, виждаш ли тези стотина миниатюрни плоски бутончета?
2: Виждам ги.
1: А екрана 4 квадратни инча?
2: Да, да, да, Форд.
1: А сега прочети приветливо изписаните букви върху пластмасовата му кълъвка.
2: Без паника.
1: Точно така, без паника. Това, Артър, е най-забележителното от всички книги, излезли някога от великата издателска корпорация на Малката мечка. Пътеводител на галактическия стопаджия.
2: Книга?
1: Да, Артър, книга. Ако трябваше да бъде отпечатана като всички други книги на междузвездния стопаджия, щяха да са му нужни няколко неудобни големи сгради, в които да я носи със себе си. Ето защо е публикувана в този си вид на субмезонно микроелектронно устройство. Върху екрана в миг може да бъде показана която и да е от общо милион страници.
2: Невероятно.
1: Но факт. Ей, сега ще ти покажа как действа. Така. Поръчвам сведения по въпроса за хавлиите.
2: Какво си се хванал за тези хавлии?
1: Гледай, гледай сега в екрана.
3: Хавлията е навярно най-полезното нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. На първо място тя е много ценна в чисто практическо отношение. Можеш да се загърнеш в нея, за да се стоплиш, докато подскачаш по мразовитите луни на Джагламбета. Можеш да легнеш върху нея на плажа, покрит с жарък мраморен пясък и да дишаш опияняващия морски въздух на Сантрагинус 5. Можеш да подремнеш под нея и под звездите, огряващи с ярко червените си лъчи пустинния свят на Кактафун. Би могъл да я опънеш като платно на минисал по ленивите тежки води на реката Мот. Намокрена ще ти послужи в ръкопашен бой. Можеш да си завиеш главата с нея, за да не дишиш отровните изпарения. Или за да не срещнеш погледа на кръвожадния звяр Бъклаблатер от Раал. Едно невероятно глупаво животно, което си мисли, че ако ти не го виждаш, и то не може да те види. Но макар и тъпо като галош, то е много, много кръвожадно. Ако изпаднеш в беда, можеш да я размахаш над главата си в знак, че се нуждаеш от помощ. И разбира се, можеш да се избършеш с нея, ако все още ти се струва достатъчно чиста. Но преди всичко, тя е изключително ценна в психологическо отношение. Кой знае защо, ако един страк, страк означава не стопаджия, открие, че стопаджията носиха влия със себе си, а в

0: автоматично стига до заключението, че си има и четка за зъби, кърпа за лице, сапун, кутия с бисквити, манерка, компас, карта, кълбо, капан, спрей против комари, екипировка за дъждовно време, космическо облекло и така нататък, и така нататък. При това страгът е готов с удоволствие да заеме на стопаджията, кое да е от всички тези, а и дозина други неща, които стопаджията случайно може да е загубил. Ето как разсъждава страгът. Онзи, който е способен да преброди над лъж и на шир галактиката и то на стоп, да изнемогва, да мизерствува, да се сблъсква с невероятни трудности, да ги преодолява и все още да знае къде му е хавлията, е явно човек, с когото си длъжен да се съобразяваш.
1: Е, Артър, какво ще кажеш?
2: Сега вече ми е ясно защо твоя суп е... Как беше?
1: Суп е сенс-о-матик.
2: Сенс-о-матик се е гушнал кротичко върху натъпканата в чантата ти хавлия. Я виж, Форд. Той запремигва още по-начесто. Какво означава това?
1: Значи, че онези неща, огромните жълти чукани над планетата, започват да се разгръщат в боен ред. А тук никой още не подозира. В Джордал Банк сигурно някой вече е решил, че е време за чаша освежителен хубав чай.
2: Какво става?
1: Спокойно, Артър. Още не са почнали.
2: О, слава богу.
1: Струва ми се, че просто ти съберят къща.
2: Какво? А, боже, от този прозорец всичко се вижда.
3: Истина! Абе, ей! Моята къща е съберят!
2: Форд! Форд, подяволите!
3: Какво е? Какво става там, ей!
1: Сега вече едва ли има някакво значение. Остави ги да си направят кефа за последно.
2: Ще им дам аз. Ей, сега ще им дам един кеф. Спрете, ей!
3: Вандали! Вандали, поворушители такива! Спрете да изсетне! Спрете! Спрете! Ти си готни, полупознатели!
4: Почакай, Артър!
1: Барман!
5: Да?
1: Ако обичаш, 4 пакета фъстъци.
6: Здравейте, сър. 28 пенса, ако обичате.
1: Алба, обичам. Ето ти още една петачка, задръж рестото.
6: Благодаря. Сър, вие сериозно ли говорите? Наистина ли мислите, че ще настъпи краят на сега?
1: Да.
6: Не, след това.
1: Да, след по-малко от 2 минути, според моите изчисления.
6: Не може ли да се направи нещо?
1: Не. Не може.
6: Струва ми се, че ако настъпва края на света, се препоръчва човек да легне на земята и да си нахлузи книжна турбичка на

0: че ако настъпва края на света, се препоръчва човек да легне на земята и да си нахлузи книжна турбичка на главата или нещо подобно.
1: Направете го!
0: В казармата ни учиха така. Помага ли?
2: Не.
1: Не помага. А сега моля да ме извините, трябва да тръгвам.
0: Последни поръчки, моля! Последни поръчки!

Ще дам под съд общината и ще им взема последното пени. Ще накарам да ги обесят. Да ги обесят и да ги разчакнат. Да ги нашибат с камшик. Ще врите в казана, докато не разнам какво. Докато ми приседне. След това ще повторя всичко от начало. И като свърша, ще събера мъничките парченца, дето са останали от вас. И ще започна да скачам върху тях.

0: какво е поделите това? Форд? Форд, ти ли си тук? Какво е това? Какво е това, Форд?
1: Свършика на света, Артем.
0: Форд!
1: Дали ти казах? Вагоните.
0: Какви вагони?
1: Най-лошите от всички същества в цялата галактика. Друго, ако бяха...
2: Други, ако бяха по дяволите, можеха да дойдат и да кажат едно здравей на планетата Земя, но тия... Тук му те ли се намериха?
0: Господи, какво е това?

жители на Земята, моля за вашето внимание. Към вас се обръща простетник вагон Джелц от Галактическия хиперкосмически планов съвет. Както без съмнение знаете, планът за развитие на по-отдалечените райони на галактиката предвижда построяването на хиперкосмическа магистрала през вашата звездна система. И за съжаление, вашата планета е една от тези, които по проект трябва да бъдат разрушени. Това ще продължи по-малко от две ваши земни минути. Благодаря за вниманието. Излишно е да се правите на изненадани. Цялата проектосметна документация заедно с заповедта за разрушаване бяха на разположение в местния ви проектантски отдел на Алфа Кентавър през последните 50 ваши земни години. Тъй, че имахте предостатъчно време да подадете жалба по официален ред. Прекалено е късно те първа да вдигате

край. Включете лъчите за унищожение.

Флотилията пътностроителни кораби на вагоните потегли отново на път. С Богом, земя! Или по-точно онова, което беше земя. Ей, я не ме има пита! Ей, я не ме има пита!

0: Айде, дайде, съземи се. Ако за първи път попадаш, телепортираш лъч, наверно си загубил доста сол и белтъчини. Вирата, която изпи, трябва да е помогнала малко на организма ти да понесе напрежението.
1: Много е тъмно.
0: Тъмно е.
1: Никаква светлина.
0: Ето това е едно от нещата, които намирам най-трудни за разбиране у хората. Навика ви постоянно да заявявате и да повтаряте най-очевидни неща. Да, никаква светлина. На, вземи си още от къщата. Как се чувстваш?
1: Като на война. Всеки момент може да изляза от строя. Слушай, Форд, а ако те попитам къде се намираме, ще съжалявам ли?
0: Безопасно сме.
1: Слава Богу.
0: Намираме се в малък камбус на един от космическите кораби на пътностроителната флотилия на вагоните.
1: Явно това е някакво по-особено значение на думата безопасен. Непознато до този момент.
0: Подяволите, къде е този електрически ключ?
1: Какви са тея зловещи сенки? Сякаш върхлитат отгоре ми. Как се отзовахме тук?
0: Взеха ни на стоп.
1: Моля? Да не искаш да кажеш, че просто вдигнахме палци и някакво зелено, опулено чудовище си показа главата навън и ни каза, айде, момчета, качвайте се по-бързо да ви закарам до Бейсингстонското обръщало.
0: Ами, общо взето да. Само, че палеца представлява електронното супета сигнално устройство, а обръщалото е при Барнардовата звезда на 6 светлинни години от тук. Иначе горе-долу позна.
1: И за зеленото опулено чудовище, така ли?
0: Зелено е, да. С дълъг крив нос на свинско малко челце, с тъмно-зелена жилава като гума кожа, достатъчно дебела, за да може да играе политическите игри на вагонски държавен служител. При това доста успешно. И достатъчно непромокаема, за да издържа неограничено време на дълбочина до 1000 фута в морето, без никакви последици за здравето. С една дума, простетник, вагон, джелц. Един типичен в общи линии вагон. В смисъл, изключително злобен. И никак не обича стопаджиите.
1: Добре, добре, ясно. Сега кажи ми, кога мога да се върна вкъщи?
0: Не можеш. А, открих най-после този ключ. Затвори си очите да запаля лампата.
1: Боже мили. Това наистина ли е вътрешността на летяща чиния?
0: Е, как ти се струва? Малко мизерно, нали?
1: Мръсни душеци, не ми тичи ни миризливи части от чуждоземно бельо.
0: Не ли разбираш, това е просто един работен кораб. А това е спалното помещение на Дентрас.
1: Струва ми се, че ги нарече вагони или нещо подобно.
0: Да, вагоните командват кораба, а Дентрасите са техните готвачи. Едно непокорно племе от гастрономи. Дивино симпатични същества, които вагоните напоследък наемат като готвачи на корабите си при по-продължителни полети. Но при изрично условие, че няма да им се меркат много-много пред очите. Това напълно устройва дентрасите, защото те обичат парите на вагоните, една от най-стабилните валути на Вселената, но не им пречи да ненавиждат работодателите си. Единствените вагони, които дентрасите гледат с удоволствие, са ядосаните вагони. И благодарение на този съвсем незначителен факт и на това, че аз знам този факт, ние с тебе в момента не представляваме по едно облаче водород, озон и въглероден еднооксид.
1: Нищо не разбирам.
0: Чакай. Е, сега ще го измъкна от кожената си чанта. Сядай на жушек. А, ето ти го.
1: Какво е това?
0: Пътеводителя на галактическия стопаджия. Нали ти го показах още на Земята? Ама ти тогава си мислеше за къщата. Може да ти даде всякакви сведения по всички въпроси, които те интересуват.
1: Да, спомням си. Най-ми харесва кълъвката му. Без паника, нали така? Това е първото полезно и приятно нещо, което чувам през този ден.
0: Дай да ти покажа как работи. Така, махаш кълъвката. Така. Натискаш това копче тук, екрана светва и се появя индекса. Електронна книга, нали ти казах? Ето светна. Светна ли?
1: Светна. И някакви цифри преминават по него.
0: Така, искаш ли да получиш информация за вагоните? Искаш?
1: Да.
0: Така, набираме това име ето по този начин. Така, Ето, какво се изписа на екрана?
1: Пътно строителна флотилия на вагоните.
0: Така, сега натискам ето това голямо червено копче под екрана и...
2: Пътно строителна флотилия на вагоните. В случай, че желаете някой вагон да ви вземе на стоп, нашият съвет е, забравете желанието си. Те са една от най-неприятните раси в галактиката. Не толкова зли, колкото проклети, дребнави, досадни и коравосърдечни. И пръста си не биха помръднали, за да спасят собствената си баба от кръвожадния звяр Бълкблатър от Раал. Ако за това няма заповед в три подписани екземпляра, получена, върната, обжалвана, загубена, намерена, разследвана, отново загубена и накрая заровена в мек торф в продължение на 3 месеца и преработена в подпалки за огън. За нищо на света не позволявайте на някой вагон да ви чете стиховете си.
1: Каква странна книга. Тогава как успяхме да се качим?
0: Ами работата е в това. Дай да я пъхна пак кълъвката, че е вече остаряла. Сега събирам информация за новото допълнено издание и едно от нещата, които ще добавя, е, че по-настоящем вагоните наемат заготвачи дентраси и това ни отваря една доста полезна малка вратичка.
1: Пак тия дентраси.
0: Големи симпатеги. Те са, ама наистина, най-добрите готвачи и най-големите майстори на коктейли. От нищо друго не се интересуват. И с удоволствие помагат на стопаджиите да се качат на борда, отчасти защото им е приятна компанията им, но най-вече за да дразнят вагоните. Точно такива неща е нужно да знаеш, ако си беден стопаджия и желаеш да видиш чудесата на Вселената за по-малко от 30 алтериански долара на ден. Ето в това се състои моята работа. Интересно.
1: Да, звучи много интересно.
0: За съжаление, бях принуден да остана на земята доста повече, отколкото възнамерявах. Пристигнах уж за една седмица, а останах 15 години.
1: Не ми е ясно как изобщо си се добрал до там.
0: Едно типче ме взе на стъп.
1: Типче?
0: Да, типче.
1: Ами какво е...
0: Типче? Това са най-често богати хлапаци, които се чудят какво да правят. Обикалят галактиката, шляпат през нея, търсят планети, които още не са установили контакт с чужда цивилизация, за да ги базикат.
1: Базикат?
0: Да, да ги базикат. Избират си някое по-отдалечено място, приземяват се пред някой нещастник и започват да му се разхождат, да му се перчат с глупавите антени на главите си, издават разни бипкащи звуци. Не, наистина държат се като деца.
1: Слушай, Форд, ей така, както си се излегнал на дюшека с доволния си вид, я ми кажи. Виж, не знам дали въпросът ми няма да прозвучи глупаво, ама какво правя аз тук?
0: Това вече го знаеш. Спасихте от земята.
1: А със земята какво стана?
0: О, унищожене.
1: Така ли?
0: Да, просто се изпари се в космоса.
1: Виж какво, не ми е много приятно да чуя това.
0: Да, разбирам.
1: Разбираш. Нима разбираш, така искам да кажа. Ти разбираш.
0: Виж какво пише на книгата.
1: Какво?
0: Без паника.
1: Не, виж сега, аз не съм се паникьосвам.
0: Паникьосваш.
1: Добре, паникьосвам се. Какво друго ми остава?
0: Просто тръгни с мен и се забавлявай. Галактиката е много интересно място.

Радиотеатърът представи първа част от пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Превод Саркис Асланян. Автор Хубавинка Филипова. Редактор Йордан Стефанов. Участват Веселин Мезеклиев, Владимир Йочев, Марияна Димитрова, Венцислав Илиев, Димитър Иванов, Валентин Николов. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Веселка Евтимова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Емил Манасиев.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Китайската компания за производство на хуманоиди и роботизирани кучета Uni 3 Technology демонстрира робот, който скача на височина 2 метра от място, а скоростта му на бягане достига 12,66 метра в секунда. Разработчикът съобщи за това в социалните си мрежи, предаде БТА. По отношение на максималната скорост на бягане и скок на височина, хуманоидният робот е поставил световни рекорди, казват от компанията. Хуманоидът е получил прякора Супермен. Разработването му е отнело около 3 месеца. Китай осъществи успешно изстрелване на спътник за дистанционно наблюдение на Земята, съобщи Китайската корпорация за космически науки и технологии, цитирана от агенция Синхуа. В съобщение, публикувано в социалната мрежа WeChat, се посочва, че сателитът е стартирал от Центъра за изстрелване на спътници в провинция Шанси на борда на ракетата носител Чанчжън 2C. За ракетите от тази серия това е 664-та мисия. Японски инженери заедно с Френската космическа агенция подготвят мисия до спътниците на Марс, която да събере и върне на Земята проби от тяхната повърхност, съобщава Франс Прес. Очаква се изследването им да даде нови данни за произхода на Слънчевата система и за това как на Земята са възникнали условията за живот. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: Очаква се мисията да бъде изведена в орбита от космическия център Танегашима през следващите месеци. Космическият апарат ще остане около 3 години в орбита около Марс и ще кацне на спътника Фобос, за да вземе проби от повърхността му. Апаратът ще наблюдава и другия спътник на Марс, Деймос. Учените имат две основни предположения за произхода на Фобос и Деймос. Едното е, че са се образували след сблъсък на Марс с друго небесно тяло, а другото, че са астероиди, привлечени от гравитацията на планета. Изясняването на произхода им може да помогне за разбирането на това как на планетите са се появили условия, подходящи за живот. Очаква се капсулата с пробите да се завърне на Земята и да кацне в Австралия около 2031 година. Японската космическа агенция се надява мисията да помогне да се установи как са се образували Марс и неговите спътници. Това ще даде отговори за произхода на водата и други вещества, необходими за появата на живот. Мисията ще тества технологии, необходими за

0: бъдещи пилотирани полети до Марс. Безпилотната мисия е международен проект с участието на Япония, Франция, Германия, НАСА и Европейската космическа агенция. За новините, Александра Георгиева.
1: Кей-поп групата Stray Kids продължава да пише история в класацията на Billboard за албуми, оглавявайки я за девети пореден път и подобрявайки предишния си рекорд, съобщи сайтът на изданието. Южнокорейската момчешка формация е първата в 70-годишната история на класацията Billboard 200, чието първи 9 албума, намерили място в нея, са дебютирали директно на челна позиция. С деветия си албум, достигнал първото място, Stray Kids подобряват собствения си рекорд за най-много албуми на върха на класацията сред групите през настоящия век. Stray Kids освен това се изравняват с Rolling Stones по брой албуми, оглавявали чарта Billboard 200, като заемат втората позиция в тази статистика сред групите. Лидер сред всички изпълнители са Beatles с 19 албума на първо място. Известният продуцент Джери Брукхаймер каза, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати», пише електронното издание Deadline, цитирано от БТА. Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надявам, че ще успеем да реализираме проекта, каза Брукхаймер, цитиран от изданието. Същевременно, според информацията на изданието, в следващия филм героят на Джони Деп, капитан Джак Спаро, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Предишният филм от поредицата «Карибски пирати», «Отмъщението на Салазар», излязъл на екран през 2017 година, събра около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис, припомня електронното издание Deadline. Spider-Man Нов ден надмина 2 милиарда долара от продажби на билети в световен мащаб, като постигна този рекорд само 3 уикенда след излизането си на екран, предаде Variety. Приключенският филм по комикса, в който Том Холанд играе ролята на паяка от квартала на Марвел, е събрал 785 милиона долара в Северна Америка и 1 милиард и 230 милиона долара в чужбина. Така най-новият филм от поредицата Spider-Man е един от 8-те филма в историята, достигнали тези приходи от продажби. В групата влизат още Аватар, Отмъстителите краят, Титаник, Междузвездни войни, Силата за се пробужда и Отмъстителите война без край. Шест картини на сицилианския художник Антонело да Месина, рисувани през 15 век, бяха откраднати от регионалния музей в град Месина, съобщи Guardian. Това се е случило по време на италианския празник Ферагосто в събота късно вечерта. Две от произведенията са намерени близо до сградата на културната институция, но от останалите 4 няма следа. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: От музея определиха престъплението като рана върху историческата памет и културната идентичност на град Месина. Прокурорите в града са започнали разследване. Полицейски източници съобщават, че музеят е бил оборудван с няколко камери за наблюдение, а произведенията са били защитени от сложна алармена система. Според разследващите, има вероятност кражбата да е извършена по поръчка на търговец на произведения на изкуството. Кръците са откраднали 3 от 5-те оцелели панела, съставляващи олтар, известен като Политико ди Сан Григорио, едно от най-важните произведения на сицилианския художник, което никога не е напускало родния му град. Четвъртата творба е взета от витрина, оборудвана с аларма. Това е малка двустранна картина, изобразяваща Дева Мария с младенеца на ръце и францискански монах до тях. Това е изключително сериозна и значителна загуба, каза Мариса Меркурио, директор на музея. Те са откраднали произведения с огромно културно, художествено и символично значение, не само за Месина, но и за Сицилия като цяло. Надявам се полицията скоро да ги открие и да ги върне при нас. Guardian припомня, че в петък италианската полиция откри Парма картини на Пол Сезан, Пол Огюст Ренуар и Анри Матист, които бяха откраднати от частен музей в града по-рано тази година. За новините, Калина Колева.
1: Американската актриса Хейдън Панетиер, звезда от популярните телевизионни сериали «Герои» и «Нашвил», почина на 36 годишна възраст, предадоха световните агенции. Бащата на актрисата Алан Скип Панетиер е съобщил за смъртта и в изявление, предоставено на ABC News. Причината за смъртта на Хейдън не се съобщава. Ролята в сериала «Герой» донесе на актрисата 3 награди, изборът на тинейджерите. Панетьер има и номинация за Грами за детски албуми с рецитали, записани няколко години след излизането на анимационния филм «Животът на боболечките» от 1998 година. Хейдън Панетьер не криеше борбата си с алкохолната зависимост и депресията, включително след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 година. Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа.

0: български изпълнители.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В обедната линия на екип Класика в понеделник са нашите редовни срещи с изкуството на българските музиканти. Екипът днес в минутите до 15 часа сме звукорежисьорът Елена Трайкова и Цветелина Начева пред микрофона. Насочваме се отново към концерт от тази годишното издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Това е концерт на Лора Маркова цигулка, Александър Сомов виолончело и Надежда Цанова пиано. Програмата им, изпълнена на 21 юни тази година, е изградена изцяло с творби от Лудвиг ван Бетовен. Тримата музиканти са изявени солисти и камерни изпълнители, които печелят сериозно признание у нас и в чужбина. Най-младата от тях е Лора Маркова, възпитаничка на Благородна Танева. Лора е стипендиант на фестивалите Алегра в България, Кщат Менухин в Швейцария, Лид в Финландия, Вила Музика в Германия, където си партнира с утвърдени имена от световната класическа музика. Огромно влияние в нейното развитие оказва работата и с легендарния цигулар и педагог Борис Гърлицки, с когото продължава сътрудничеството си и сега. През 2022 Лора Маркова е приета като студент в елитното висше училище за музика Ханс Айслер в Берлин в класа на професор Коля Блахер. От 2025 продължава обучението си в Музикалната академия в Базел в класа на професор Леонида Скавакус. Тя е една от четиримата приети за студенти в първи редовен клас на именития цигулар. Сътрудничеството и с него започва през 2021 на традиционния му майсторски клас Фатина, където още с първото си явяване получава специалната стипендия на неговата фундация. Програмата на концерта започва именно с нейното изпълнение на романса за цигулка и пиано в Фа мажор, опус 15, втория от двата романса, които Бетовен пише за цигулка и малък оркестров състав. Слушаме интерпретацията на Лора Маркова цигулка и Надежда Цанова пиано.

град, където се изяви заедно с пианистката Александра Стичкина в програма с творби от Прокофиев, Шимановски и Поленка. Следващото камерно партньорство от същия концерт в София е на виолончелиста Александър Сомов и пианистката Надежда Цанова. Александър Сомов е солист-виолончелист на Страсбургския филхармоничен оркестър. Като гост първи челист се изявява с Лондонската филхармония, Лондонски симфоничен оркестър, Хале оркестър, Манчестър, Английския камерен оркестър и симфоничния оркестър на Радио Штутгарт. Александър Сомов е преподавател в Страсбургската консерватория, води майсторски класове в България, Франция, Швеция, Италия, Япония. Ярък пианист и камерен партньор Надежда Цанова е сред водещите музиканти от по-младото поколение у нас. През 2022 тя реализира оригиналния проект «Надежда за балет» с музика от академик Васил Казанджиев. Сътрудничеството започва през 2019, включва хореография на Арсен Мехрабян от Шведския кралски балет и водещи солисти от Шведския кралски балет и Софийската опера. Проектът бележи първия камерен балет на Казанджиев. През 2003 Надежда реализира втората част на трилогията «Надеждата в класическите изкуства» с спектакъла «Виртуозни движения. Надежда в класическата музика» отново в сътрудничество с академик Казанджиев. Проектът обединява музика, текст и движение, като препраща към митологични фигури, като Афродита, Пития и Орфей. В края на 2023 Надежда Цанова започва работа по създаване на фондация на името на академик Васил Казанджиев, включваща негови ученици и последователи. А сега в изпълнение на Александър Сомов и Надежда Цанова ще прозвучат втора и трета част и соната за виолончело в Ла мажор опус 69 от Бетовен. След първите две сонати, написани за пиано и почти облигатна партия на виолончелото, третата Бетовенова соната съдържа пълноценно развита линия на виолончелото, която взаимодейства активно с пианото. Сонатата е създадена в много силния, така наречен втори творчески период на Бетовен, в който той композира пета и шеста симфонии, хоралната фантазия, четвъртия клавирен концерт.

С романс за цигулка в А-мажор опус 50 започва програмата на концерта от 21 юни от фестивала Софийски музикални седмици, изградена изцяло с Бетовенови творби. А изпълнителите, които слушахме, са Лора Маркова цигулка и Надежда Цанова пиано. Впечатляваща техника и емоционална и музикантска зрялост отбелязват критиците в изпълненията на Лора Маркова. И още едно интересно творческо предизвикателство за нея. На 18 юли тя дебютира на фестивала Менухин в Кш.

Това бяха втора и трета част и соната за виолончело в ла мажора по 69 от Бетовен. Партнираха си Александър Сомов и Надежда Цанова. Последната Бетовенова творба от програмата на концерта от 21 юни е клавирно трио в ре мажор опус 70, по-известно като трио Гайст. В различни източници, сред които е цитиран и ученика на Бетовен Карл Черни, се споменава, че музиката навява усещане за призрачност и тя води началото си от скици за опера по Макбет, която Бетовен е обмислил по това време. Двете клавирни трия от опус 70 на Бетовен са композирани по време на престоя му в имението на графиня Мария фон Ердюди и са посветени на нея заради гостоприемството й. Публикувани са през 1809 година. Бетовеновото трио в ре мажор опус 70 слушаме в изпълнение на Лора Маркова, Александър Сомов и Надежда Цанова.

слушаме клавирно трио в ре мажор опус 70 от Бетовен в изпълнение на Лора Маркова, Александър Сомов и Надежда Цанова. Запис от техния

камерен концерт от 21 юни тази година от програмата на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Така завършваме днешното издание на Български изпълнители. Слушаме и финалната част Престо. А от екипа ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Трима от задържаните 18 души в частен клуб на Пловдивското разклонение на международната неонацистка организация Кръв и чест са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Двама от тях са баща и син, третият е наемателят на помещението, който е привлечен като извършител. Задържани са за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка спрямо тях – задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия и неонацистската група, Нено Димов отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
3: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
4: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което

0: сме установили в досъдебното производство е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. В позицията се припомня, че синдикатът образование отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Примерите за агресия и насилие са безброй. За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование. Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично не на либералния подход в българското образование, се казва още в позицията на синдиката. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт.
3: Можем да спрем водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
4: А тока?
3: За тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне закона да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законна тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не съдейства, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
2: Заяви министър Шишков пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на започналите днес съвместни военни учения на Съединените щати с Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Като друга причина за решението Тръмп посочи дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. В социалната си мрежа Труд Соушъл той написа, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но и изпращат на уместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която, откакто той е президент, по думите му не представлява заплаха и проявява уважение. Започна срещата в Йерусалим между специалния американски пратеник за Близкия изток Джаред Кушнер и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Подробностите от редактора Георги Петровски.
5: Според предварителна информация в разговорите ще участват също Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир на президента Тръмп и бившият британски премиер Тони Блер, сега виш член на Съвета. Джаред Кушнер пристигна в Израел ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро в опит да бъде постигнат напредък за прилагането на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник заяви, че лидерът на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите. Кушнер е поискал потвърждение от Хамас, че ще бъде изпълнено споразумението за пълно разоръжаване, обявено в края на юли от американския президент. От групировката са повторили готовността си да предадат оръжията, но отново са настояли американската администрация да окаже натиск върху Израел да изпълни задълженията си според пътната карта. Миналата седмица израелският премиер Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. За новините Георги Петровски.
2: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са 3 от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция, панска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия. А каква е ситуацията с времето в България? Това ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Над страната е ясно. Температурите са от 24-5 градуса по Черноморието до 36 градуса в района на Петрич. В столицата към този час е 30 градуса при 27% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоисток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоисток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението в участъка от 250 до 263 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино заради подмяна на камери. Това бяха новините в 15 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: другият домен.
1: Здравейте, това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова. Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Богомила Даскалова. Ето ги темите днес. На 20 август независимото гражданско протестно движение Мобилност организира в София нощно факелно и светлинно шествие на хора с увреждания под наслов Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. Какви са исканията, ще разберем в разговор с Мариана Харизанова, създател на организацията. 8124 души гласуваха по програмата Граждански бюджети 2026 в общините Хасково и Стамболово. 15 инициативи предложиха

от местните общности ще получат финансиране и ще се реализират до края на годината. Очаквайте интервю с Кристина Йорданова, основател на фондация Хало. Ще ви разкажем и за Чудната градина, първото социално предприятие в Добрич, което вече 8 години осигурява работа на хора с интелектуални затруднения. На площ от 18 декара младежите отглеждат сезонни зеленчуци. Проектът е на фондация Свети Николай Чудотворец с председател Мария Методиева. За втори път тази година в Стара Загора ще се проведе фестивал за деца и младежи със специални потребности. Повече за инициативата, която се организира от Сдружение Спаси Стара Загора, ще разберем от Силвия Дойчинова.

0: На 20 август независимото гражданско протестно движение «Мобилност» организира в София нощно, факелно и светлинно шествие на хора с увреждания под наслов «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Излизаме в нощния мрак, за да превърнем светлината в символ на видимост за хората, които твърде често остават незабелязани от институциите. Ще носим факли и светлини, за да осветим проблемите, с които живеем всеки ден. Не сме невидими. Това казват хората от движението. Шествието е отворено за всички, които споделят тази кауза, не само от София, а от цяла България. За протеста разговарям с Мариана Харизанова, създател на организацията.
1: Кога създадохте движение «Мобилност» и чии права защитава?
2: Движение «Мобилност» е съвсем младо. Преди 6 месеца го създадохме. След една среща формална, която и не протече никак добре в Столична община с заместни кметове в различни ресори. И тогава решихме, че ще създадем първото в България протестно гражданско движение, което няма да изключва дипломацията и срещите като опция за решаване на проблемите на хората с увреждания, но вече толкова години минават, близо 40, и почти нищо не се случва. Системата остава същата, тя не е реформирана, така че хората с увреждания се нуждаят от активно движение, креативно, което да защитава правата им. 3 месеца след протестът, първият на движение «Мобилност», който беше на 5 май, Международен ден за протест на хората с увреждания, и подкрепени заедно с Съюза на инвалидите в България и други организации от неправителствения сектор. Няма никакво движение по проблемите, които им поставихме с недостъпната среда, тежките проблеми с транспорта, с метрополитена, неработещите асансьори към метрополитена. Дори в центъра на София е този парадокс, им работят най-често асансьорите. С тежките и системни проблеми с специализирания транспорт. И при 17 000 таксита в София няма нито едно пригодено за човек в инвалидна количка. Това е недопустимо за европейска София, за каквото претендираме. И така се създаде нашето движение, след което решихме да направим протест, перформанс, арт-протест, и решихме да излезем в нощния мрак, за да превърнем чрез факлите светлината в символ на видимост на хората с увреждания, които твърде дълго остават в сянката на обществото и в сянката на институциите, които не решават проблемите им. И не защото ни няма, а защото не искат да виждат и да чуят тези проблеми. Затова ще носим факли и светлини. И искаме да осветим тези проблеми така символично и бариерите, с които живеем всеки ден. За нас тъмнината е метафора на безразличието, недостъпността. Светлината е начинът ни да кажем, че сме тука и не сме невидими. Факлата е символ, искам да отбележа, невидимост, надежда и достоинство. С нея искаме да осветим бариерите, които ни пречат да живеем свободно, а не да ги оставаме в мрака. Искам да отбележа, че в световната история на протестите на хората с увреждания има шествия, блокади, гражданско неподчинение и много други форми на протест, към които движение «Мобилност» ще тръгне след първото в света факелно светлинно нощно шествие за правата на хората с увреждания. Това не е като заплаха към институциите, но ние обмисляме блокади и форми на неподчинение. Нашите битки те първо започват. За 6 месеца сме участвали вече в 3 протеста. Затова сега избрахме нещо различно, то ще бъде и по-красиво, но следват твърдите протести. В този протест искаме да превърнем светлината в гражданско послание. Искам това да не е само протест, а силна картина, която хората да видят и да запомнят, институциите също. Затова и слогана или надслова на протеста ни е «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни».
1: Какви хора очаквате да дойдат на протеста?

0: хора с увреждания, естествено, наши приятели, защото ние сме движение мобилност и приятели, съмишленици, представители ще има и на неправителствения сектор. Очакваме подкрепата на Съюза на слепите, на Българската асоциация за нервно-мускулни заболявания, на Център за независим живот, на Съюза на инвалидите в България и други организации. Но движение мобилност е организаторът и той носи факлата отпред.
1: Къде очаквате да съберат хората за това шествие? И какво да носят?
0: Всеки може да носи телефона със своето в енергия, лед светлини, челни, който каквото иска да избере за светлина. Ние ще носим факли също като движение, но те не знам дали ще са достатъчно за хората, които ще ги подкрепят. Каним хората с увреждания, техните приятели, близки, естествено и организациите, които ни подкрепят. Съмишленици на 20 август от 21 часа пред Столична община. Искам обаче да спомена и нещо друго. Ще бъдем подкрепени от огнени артисти, които ще внесат силно визуално артистично присъствие на нашето шествие. Искам предварително да благодаря на огнените артисти. Така че оттам тръгваме от 21:30 тръгваме през Раковска. Аз мисля, че ние ще блокираме Раковска символично, не много дълго. И от Раковска тръгваме към Народното събрание.
1: Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни.
0: Този банер ще свети в тъмнината зад светлината на огнените артисти и ние около него. Очакваме да дойдат хора от София и от България, от другите градове. Надявам се, че се намерят възможности сили да се присъединят, но дори да не успеят, ние сме тук и ние ще говорим заради тях и ще разнасяме светлината заради тях, за да ни видят. Нас не има.
1: Чухте кога започва протеста, а след песен ще разберем и подробности за исканията.

0: Както разбрахте, на 20 август независимото гражданско протестно движение Мобилност организира в София нощно факелно и светлинно шествие на хора с увреждания. Маршрутът на шествието започва пред Столична община в 21 часа, преминава по улица Раковски и завършва пред Народното събрание. Зад всяка бариера в градската среда, транспорта или системите за подкрепа стои нечий ограничен избор, пропусната възможност и отнета независимост. Това твърдят протестиращите, а какви са исканията им, ще чуем отново от Мариана Харизанова. Вие имате искания към Народното събрание, но и към Столична община.
1: Към Столична община настояваме за реално достъпна градска среда, работещи звукови светофари и тактилни ленти за незрящите. Все пак да не забравяме, че те са с сензорно увреждане. Достъпен градски транспорт, защото той е частично достъпен. А когато нещо е частично достъпно, това се отнася и за градската среда, на практика то не е достъпно, защото ти като тръгнеш от спирка, не знаеш дали ще стигнеш до спирка Б, а за спирка Т може и да мечтаеш. За работещите асансьори в метрото, за решението на проблемите с специализирания транспорт, като е добра идея да се обединят двете фирми, Лозан и Логистика, и да имат общ диспетчерски пункт, още микробуси да получат. И най-вече, понеже може би общината се задъхва и не може да закупи тези микробуси, нека да има алтернатива, а това са именно такситата за хора в инвалидни колички, като може да се дадат лицензионни облекчения на таксиметровите фирми, да се помисли и за други привилегии, които да ги стимулират да въведат поне 4-5 таксита като пилотен проект, за да помогнат на другия транспорт, който не работи добре и е частично, за да не кажа, недостъпен. Да. Особено метрополитена. Сте работещите асансьори с големият луфт между мотрисата и количката там, където е перона. На мен лично ми се е случвало предите колела да ми паднат напред. Мотрисата ще тръгне и това е опасно като инцидент. И не само за мен. Отделно, когато те искат да помогнат полицаи или случайни граждани, не могат да помогнат, защото е толкова висок прага на мотрицата, че удря моторите на акумулаторните колички, изкъртва ги, чупат се стъпенки. Това са тежки колички и това не е начинът да се реши проблема. Да те носят като чувал с картофи, да те блъскат, да те вкарат в мотриците за секунди, за бързо. Искаме и ефективен контрол върху местата за паркиране на хора с увреждания,

0: както и повече възможности за спорт, активен живот и рекреация. А към Народното събрание поставяме националните въпроси. Това е свързано с реформа и замяна на устарелия модел ТЕЛК и въвеждане на ICF модел.
1: Какво означава това?
0: Това означава? Е международната класификация на функционирането, увреждането и здравето. ТЕЛК системата, модела, той е още от ТОЦА. Това е медицинския модел, а ICF е социалния модел. При ТЕЛК човека се разглежда като болен с увреждане, дават му проценти, това определя живота му, а при ICF системата това е социален модел. Тук се гледа не само увреждането, но и увредената среда, пред който е поставен човека. За да тази увредена среда, недостъпна, липсата на асистентска подкрепа, изолира човека от общността, сегрегират го и това не е добре. Така че ICF моделът е нещо, към което трябва да се стремим като европейска държава, защото той работи в много държави на Европейския съюз и е доказал своите предимства. И за нас това е важно, защото човекът не е само диагноза и процент, както е при ТЕЛК модела. Трябва да се вижда как човекът функционира в реалния живот при ICF модела, какво може да прави, от каква подкрепа има нужда, какви бариери среща и как средата му пречи или му помага. Така че двама души с една и съща диагноза могат да имат съвсем различни потребности. Затова искаме държавата да вижда човека, а не само диагнозата му. Също така пред парламента ще искаме не реформа, а и нов закон за личната помощ, защото съществуват много проблеми с сега създаденият закон. Също така и проблеми в столик, така че човек с увреждане, който има с кола, да не бъде ограничаван автоматично само заради диагнозата си, когато може безопасно да управлява своя автомобил с необходимите адаптации, направени към него. Много тежки проблеми са в тази система и те трябва да се решат. И това е, което искаме като възможност за един наистина достоен и независим живот, както и да звучи като клише, но не е клише. Наистина независим и достоен живот. За това мечтаем.
1: А как преминава един ваш ден? Вие работите ли?
0: Моята лична история е с спинална мускулна атрофия съм. И ползвам виртуална клавиатура за да пиша. Работих доскоро в радио Брайл FM. Бях редактор. А преди това, понеже втората ми специалност е психология, работих 8-9 години даже като психолог-консултант към телефона на доверието на българският Червен кръст. И понеже Люлин, където живея, а българският Червен кръст е на други края на София, Джеймс Баучер, трябваше да ползвам рейсове, метро, да се сблъсквам с работещи асансьори, да тичам с асистента ми като вятър, за да не закъснея за дежурството си, да качвам огромни бордюри от едната страна, скосени от другите ми скосени, но добре, че асистентът ми имаше и помагаше. Така че, за да стигна до работното си място, беше стрес. Имала съм много често случаи, когато съм искала просто да отида да се видим на по кафе с приятели и пътят ми от Люлин до НДК е бил 3 часа. 3 часа пътувам като камилите, за това време другите хора отиват до Солун. Така че те са много проблемите. Примерно вдигаш на рейса платформата и дръжката остава в ръцете ти. Аз постоянно нося отверка в дамската си чантичка. Това не е най-красивия аксесуар, но нося я и би трябвало дирекция транспорт да разпореди шофьорите да ни помагат и най-после да им доставят поне една отверка, за да се вдигат тези клясали рампи. Не че всички са клясали, но повечето. И не че всички шофьори ни помагат, не съдействат, но повечето не съдействат. Затова дадохме предложение тези, които ни съдействат, които ни подминават, както май са ме подминавали в дъжда, защото нали,

0: Това е предаването от другия домен. 8120 тичани от местните общности ще получат финансиране, за да бъдат реализирани до края на годината. Екипът на проекта ще работи в пряко сътрудничество с местните жители, вносителите на предложенията и доброволческите групи по места, за да превърне демократичния избор на хората в реални подобрения на публичната среда. Подробностите ще разберем от Кристина Йорданова, основател на фондация ХАЛО.
1: Програмата за граждански бюджети на фондация ХАЛО има за голяма цел да активизира гражданите, да провокира гражданска активност и тя минава през няколко етапа. Първият етап е етапът, в който ние обикаляме населените места, в които работим. Информираме гражданите за възможностите, които дава програмата за реализиране на инициативи, които самите те предлагат. И след това има период, в който събираме предложения за граждански инициативи, като не слагаме абсолютно никакви ограничения, какви да бъдат те. Могат да са свързани с облагородяване на обществени пространства, може да са за събития, за пътувания, въобще това, което местната общност смята, че е важно или хората от нея. Единствено проверяваме дали предложените идеи не противоречат на законодателството ни, на някакви местни наредби на общините. След това всичките събрани идеи ги подлагаме на гласуване през нашата онлайн платформа и в тези населени места, където сме успяли да провокираме най-голяма гражданска активност и най-много хора са се включили в гласуването, избираме класираната на първо място идея и я реализираме отново заедно с гражданите.
0: Все пак има някакво ограничение от гледна точка на финансите, предполагам. Как се финансира програмата?
1: Всяка година успяваме през различни проекти и инициативи да финансираме програмата за граждански бюджети. Сега текущото издание на програмата за граждански бюджети се финансира от проект, който изпълняваме по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. И възможността, която имаме в рамките на бюджета, е да реализираме 15 инициативи в 15 населени места от общините Хасково и Стамболово, като всяка инициатива сме сложили максимален бюджет от 2556 евро.
0: 15 инициативи е доста голям брой. Може би за първ път се случва толкова много инициативи.

0: да
1: Да,
0: финансирате.
1: точно така. Предходни години успяваме да осигурим средства за 3-4-5 инициативи. Тази година имаме доста по-големи възможности благодарение на финансирането, което успяхме да спечелим. Но ние никога не сме се ограничавали само с инициативите, за които успяваме да намерим финансиране. Винаги реализираме поне още толкова с дарения, с доброволния труд на хората от местните общности или по някакви други алтернативни начини, в зависимост от идеите, които са подали хората. Такава е амбицията ни сега вече. Имаме още допълнителни населени места, в които сме подбрали идеи, които могат да се реализират извън това финансиране и тепърво предстои да търсим вариантите за тяхното случване.
0: Една инициатива в Хасково и останалите 14 са в околни села. Виждам, че 8124 граждани са участвали в гласуването. Това висока активност ли е?
1: Да, това е много висока активност. За първи път успяваме толкова много хора да включим в нашата програма за граждански бюджети. Винаги, когато работим в нови населени места, хората подхождат плахо и недоверчиво. Това е съвсем нормално, съвсем очаквано. Вече в община Хасково програмата се изпълнява от 2020 година и е добре позната. Затова там успяваме наистина да все повече и повече граждани да въвлечем и в подаването на идеи. Тази година също имахме така рекорден брой подадени идеи от жителите на селата за граждански инициативи над 120. Също така успяваме и доста хора да привлечем. Миналата година, например, имаше малко над 6500 души, които се включиха в гласуването. Сега виждате колко много са повече. Така че успяваме стъпка по стъпка да провокираме тази гражданска активност, което е и целта на нашата програма.
0: Да разкажем малко по-подробно за някои от инициативите, които ще успеете да реализирате в Хасково и околните села.
1: Тази година, за наша голяма изненада, голяма част от идеите, които ще се случат, са свързани с облагородяване на пространства. Друг път са малко по-разнообразни идеите, за които гласуват хората. Тази година в Хасково единствено едната идея е свързана с закупуване на носи за един от детските танцови ансамбли. Всички останали са за детски площадки, фитнес-паркове,
0: да,
1: спортни игрища. Да, много спорт има.
0: Да.
1: Явно това е годината на спорта или може би хората са вдъхновени покрай световното първенство. Нямам представа.
0: Е, да.
1: Но определено там са поставили акцента. За нас е важното самите жители на селата да наистина да може да кажат какво е важно за тях, какво ще бъде полезно. Те да дадат своя глас и да изберат каква е инициатива да се реализира. От гледна точка на нашия екип няма по-добри или по-лоши идеи, щом са важни за местната общност, са важни и за нас и са полезни. Но тази година определено спорта е акцента. Имаме и няколко инициативи, както в община Стамболово, в селата, в които похващаме, така и в Хасково, които са свързани с почистване и облагородяване на гробищните паркове. Очевидно това също е нещо, което е важно за хората. В същото време общините или доброволците или хората на местно ниво не са отбръщали по-рано достатъчно внимание или просто има нужда от допълнителна грижа. Така че имаме 4 такива идеи, които са свързани с почистване и облагородяване на гробищни паркове в селата.
0: Какви са следващите стъпки? Как ще може да предвижвате едновременно тези 15 инициативи?
1: Ние сме си поставили за цел да ги реализираме в периода до края на януари месец 2027 година, но реално по-голяма част от тях ще се изпълнят тази есен, защото стигнахме до заключение в годините, че есента е най-подходящия сезон за реализиране на тези граждански инициативи от гледна точка на метеорологичните условия, тъй като най-често инициативите ни се реализират навън, на открито. Сега сме в подготвителен етап, събираме оферти, обсъждаме точно какви материали са ни необходими за всяка една от инициативите. В тясна връзка сме с хората от селата и планираме кога да ги случиме, там където е нужно да се поръчват люлки, пързалки, фитнес уреди. Започваме да придвижваме тези поръчки, за да може да се изработят и на есен да успеем да ги монтираме. Като за някакви инициативи, ако се наложи, имаме буфер до януари да ги реализираме в рамките на проекта. По принцип се опитваме колкото е възможно по-бързо да ги реализираме, за да не минава твърде дълъг период от подаването на идеята, до гласуването, до случването и опитваме се всичко да се случи в рамките на няколко месеца, така че да поддържаме тази активност, която сме провокирали в местната общност. Иначе друго нещо, което сме си поставили за цел е поне 150 души да въвлечем в реализирането на тези инициативи. Това са хора от тези села, външни доброволци, които да дойдат и да помогнат с доброволен труд за поставянето на съоръженията, почистване, облагородяване, косене и каквото е необходимо спрямо идеята.
0: Как се

0: самите доброволци?
1: Разчитаме на хората, които са подали идеите от населените места, да провокират и те техните съседи, приятели от селата. Също така използваме и платформи за набиране на доброволци. Там, където хората от местната общност не достигат или са ангажирани в деня, в който определена инициативата, набираме допълнителни доброволци от други населени места. За наша голяма радост, нашите партньори от община Хасково, от община Стъбово се включват в инициативите, излъчват техни представители, те също помагат с доброволен труд. Нашият екип също винаги е на терен и помага с каквото може, така че опитваме се да даваме добър пример, да подкрепяме местните хора и да им помагаме да се реализират инициативите.
0: Нещо друго, ново, свързано с Хало, има ли?
1: Ами, предстои ни един голям проект, нещо ново, с което сме се захванали. Нашата организация вече повече от година е регистрирана официално като социално предприятие, но ние на практика функционираме като такова още от създаването ни. Това означава, че реализираме стопанска дейност, за да може да финансираме всички тези прекрасни инициативи, които хората виждат и които правим с местните общности. Но сега решихме да минем на едно следващо ниво, не просто ние да функционираме като социално предприятие, ами да осигурим подкрепа за създаването на социални предприятия в нашия регион. Защото в община Хасково, например, доскоро ние бяхме единственото социално предприятие, сега мисля, че има вписано още едно, а пък в областта сме 3-4, буквално на пръстите на едната ръка се броим. Има нужда от предприятия, които да са социално ориентирани и да постигат не просто бизнес цели и печалби, ами да помагат и на местната общност. Сега от 1 септември започваме такъв голям проект, в който ще се опитаме заедно с хора от местната общност, с представители на уязвими групи, да ги подкрепим в развитието на техните бизнес идеи, в регистрацията на социални предприятия и заработването на тези социални предприятия, да могат да започнат да функционират и те също да допринасят за местната общност.
2: Кристина Йорданова, основател на фондация Хало, за 15-те одобрени инициативи в общините Хасково и Стамболово по програмата Граждански бюджети.

0: едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Другият домен.
1: Сега ще ви разкажем за чудната градина, първото социално предприятие в Добрич, което вече 8 години осигурява работа на хора с интелектуални затруднения. На площ от 18 декара младежите отглеждат сезонни зеленчуци. Проектът е на Фондация Свети Николай Чудотворец с председател Мария Методиева. От нея ще чуем как започна всичко това, за да се превърне в наистина нещо чудесно. Чудната градина, както разбираме, е първото социално предприятие в Добрич, изобщо едно от първите в страната. Доста се поразрасна обаче тази идея. От какво зависи това всъщност? Вие имате доста опит със социалните предприятия вече.
2: Когато идеята започна, всъщност бяхме първото в Добрич, но съвсем не първото в страната. Но сега вече 8 години по-късно можем да кажем, че сме едно от малкото устойчиви предприятия. Тъй като социални предприятия имаше много, останаха малко. Сега пак се нароиха по обясними причини и съм сигурна, че след 3 години пак ще бъде малко.
1: Обясними причини, като казвате, имате предвид финансовото стимулиране от страна на държавата?
2: Да, когато има някакъв финансов стимул, тогава винаги се нарояват много изкуствено създадени социални предприятия, които след като усвоят средствата бързо губят мотива да бъдат социални.
1: От 2018 година съществува чудната градина. Ваша ли беше идеята и как започна?
2: Идеята започна след 6 печелени дела, които и за хубаво и за лошо все още са прецедент в съдебната система България. Казвам за хубаво, защото бяхме първите, които спечелихме подобни дела за сваляне на запрещения. За лошо, защото ето това, за съжаление, не се повтори години по-късно. И закона, този наистина изкуствено мракобесен закон, който касае хората с интелектуални затруднения и психична болест, продължава да действа. Но тогава, след като спечелихме делата, нормално вече момичетата имаха и един мъж, имаха право да работят. Аз им намерих работа. За съжаление, беше при всички тях за кратко. Никой работодател не ги искаше. И тогава веднага идеята да бъда аз техен работодател дойде на дневен ред. Така че съвсем закономерно се появи чудната градина.
1: Какво представлява тази чудна градина?
2: Преди 8 години беше по-скоро смешно да я наречем така, защото тук това място, на което е сега градината, беше просто един генгерлик, абсолютен.
1: Къде се намира?
2: Цяла градска част, да. В сърцето на Добрич, но ние си избрахме да е точно тук, защото сме в близост, съседи сме буквално на част от социалните услуги, в които са нашите хора, както ги наричаме, или хората с интелектуални затруднения, а искахме да сме близо до тях и на тях да им е лесно, а не на нас. Нали, да си изберем хубав чернозем, например, някъде наоколо, около Добрич. Искахме да сме до тях, за да може те да идват, включително тези, които не могат да се ориентират свободно в градска среда. Тези, които до обяд могат да са в дневен център, а после да дойдат на работа. И така, в времето всичко в тези 8 години, което ни се случва, е сферата на чудесата, защото си го пожелахме да е такова и може би защото вярваме в чудесата.

0: случват.
1: Какво правите в градината?
0: В градината отглеждаме сезонни зеленчуци. Започнахме с много малко пари за развитие на какъвто и да е бизнес. Имахме пари само да си купим една стара баничарка, която се превърна в момента е действащ офис. И пари за една оранжерия, и парите ни свършиха. А в момента, след тия 4 декара, 4 години по-късно, Общински съвет гласува единодушно да ни бъдат дадени още 14 декара, така че цялата площ е 18 декара, от които са засяти между 12-13 декара.
1: А това е доста голямо пространство. Как успявате?
0: Наистина е голямо. Успяваме, защото младежите вече могат да вършат абсолютно всичко. Като включително и аз в началото започвахме без да имаме никакви умения и се учихме заедно.
1: А кой ви помагаше?
0: Ми просто всичко правихме заедно.
1: Да.
0: Двамата с доктор Ефраимов, всъщност на създателите на градината. Доктор Ефраимов имаше доста познания, които използва. Така че от момента, от тогава, от един генгерлик, в момента градината е с 880 квадратни метра оранжерии на площ, с модерни хубави оранжерии, с търговска част вътре в самата градина, с 5 фургона, които са за инструменти, за продавачите има фургон, 2 фургона за отдихи, съблекални, също 2 фургона за инструменти, 2 трактора има всъщност, много прикачен инвентар, служебен автомобил, фотоволтаици, всичко необходимо за едно наистина модерно земеделие.
1: Колко ваши хора, както вие ги наричате, работят в градината?
0: В момента назначените с трудови договор лица са 18 души, като двама от тях са ментори, всички останали 16 са хората с увреждания.
1: А какво се случва с продукцията, която произвеждате?
0: Всичко, което произвеждаме, успяваме да реализираме веднага. Тук на място, както казах, имаме малко търговско щанче и едно съвсем миниатюрно магазинче на центъра, което е 3 квадрата, реално пред магазинчето е изложена стоката. Но с тези два търговски обекта успяваме да продадем тонове зеленчуци.
1: Браво на вас! Средствата за какво използвате след това?
0: В момента две от назначените лица не са назначени по програми, така че им плащаме заплати. Самоиздържаме се, т.е. всички необходими средства по повод издръжката, нали, било препарати, каквото се сетите, всичко. Ето в момента ни изгърмяха тук тоци, трябва ремонт сериозен на цялата електросистема. Всичко, което се наложи да като средства, счетоводител, имаме, обслужваме банкови кредити също. Така че всички тези средства идват от самоиздръжката ни.
1: А работите ли по проекти? Финансирате ли се по проекти? Успявате ли да спечелите проекти?
0: Ако не са проектите, ние нямаше да стигнем до тук. Реално всичките в момента назначени лица, без двете, които ние издържаме, всички останали са назначени по две оперативни програми. Така че имат заплати осигурени с субсидирана заетост. Нещо, за което ние се надяваме да има, но за съжаление рядко се случва в България. До сега във всичките тези години сме имали, всъщност не искам да бъда неточна като брой месеци, но ако сме работили 7 години, то реални 2 години са ни били без да са били обезпечени с субсидирана заетост, така че не е лесно да си устойчив.
1: Социалният ефект, как се чувстват младежите, това е изключително важно.
0: Реално добавената стойност се изразява именно в тяхната промяна, защото аз ги познавам от много години, знам какво представляваха преди. Един човек с увреждане обикновено е лишен от повечето човешки права, от които всички ние останалите се възползваме. Рядко, особено живеещите в резидентни услуги, рядко могат да прекрачат дори оградата на социалната услуга. Така че ние сме тези, които реално променяме малкия свят около нас, техния свят. Влизайки в градината, нашите клиенти виждат, че всичко е създадено с техния труд и така се връща доверието именно към тази наша таргет група, към хората с интелектуални затруднения, че всъщност те имат много голям потенциал.

0: много хора, виждайки тях, какво са създали с собствените си ръце, могат да си кажат, ако те могат, значи и аз мога. В този смисъл не само успяваме да накараме нашите хора да се чувстват равнопоставени, но и да имат самочувствие, а и да бъдат вдъхновители.
1: Каква продукция имате в момента?
0: В момента е пика на сезона ни, защото имаме най-много и разнообразна продукция. Отглеждаме предимно зеленчуци в този сезон, тиквички, патладжани, патладжаните ни са три вида, тиквичките два вида, пипера е два вида също. Имаме домати, вече и външните домати берем, домати в оранжерите. Имаме сладка царевица, копър магданоз, зеле също. Продаваме и люти чушки няколко вида и така.
1: Имате ли клиенти от други части на страната?
0: Имаме клиенти от цяла България в периода, в който продаваме разсади и сме много популярни в социалните мрежи. Ми пращаме по десетки, да не кажа стотици пакети от между март и май месец. Наистина във всеки край на България продаваме наистина качествен хубав разсад. Но иначе се въздържаме да пращаме пратки с зеленчуци, защото просто много тежат. И пратките, цената на пратката зависи от килограмите, така че е малко сложно.
1: Какви чудеса се надявате да се случат още в чудната градина?
0: Надяваме се да имаме още успешни проекти, защото ние непрекъснато се дофинансираме с проекти, за да можем да инвестираме повече и повече в градината. Да я направим не само по-красиво място, но и да бъде по-лесен труда за младежите. Затова се опитваме да вкараме повече техника. Така че всичко да бъде наистина не само красиво и приятно за работа.
1: Мария Методиева, създател на Чудната градина в Добрич.

0: За втори път тази година в Стара Загора ще се проведе фестивал за деца и младежи с специални потребности. Кога точно и при какви условия, ще ни каже Катрин Димитрова.
1: Здравейте от мен! Фестивалът се организира от Сдружение Спаси Стара Загора и ще се състои в началото на тази есен. Сцената на Старозагорската държавна опера ще приветства младите таланти, които ще покажат какво могат, на какво са способни пред професионално жури и публика в четири обособени категории. Ще пеят, ще танцуват, ще свирят на музикален инструмент или пък ще демонстрират актьорски умения чрез рецитал. Всичко това ще се случи на 26 и 27 септември, а повече ще научим от Силвия Дойчинова, един от главните деятели и водещ на инициативата, повела своето начало от концерт, организиран на местна почва.
2: Идеята се роди, когато организирахме концерт в навечерието на коледните празници и той беше за деца и младежи със специални потребности, но само от Стара Загора и региона, тъй като го организирахме много набързо и нямаше възможност да разпрострем събитието на национално ниво. Тогава си обещахме и си пожелахме да успеем да организираме и фестивал, който вече да е на национално ниво, знаеки, че не сме първите. Знаем, че са организирани много такива вече през годините, но в Стара Загора такъв фестивал не се е организирал и решихме да събудим града. Може би наистина това, че аз също имам даден проблем, в случая зрителен, също ме накара да се включа към идеята на сдружението. Те ме поканиха да водя миналогодишния концерт и ми казаха: край, ти си нашата водеща от тук нататък. Сега също на фестивала ще бъда и водеща, и да, и в организацията също имам доста ангажименти, но с мен ще води още едно момиче, Елена Георгиева се казва. Нас двете ни събра едно друго наше хоби, а именно народните танци, но сега няма да танцуваме, а ще бъдем водещи и ще помагаме на участниците по какъвто начин можем по време на фестивала.

0: Идеята е той да се проведе първо като концертна програма, след това да има малка пауза, участниците да отпочинат, а журито да обработи резултатите и в края на деня да обявим какво се случва, кой е награден. И това, което искам да отбележа, е, че ще има и поощрителни награди за всички. Всеки ще получи грамота за участие. Така че призовавам ви, нека си създадем един празник на сцената.
1: Малко повече информация за това в какви направления ще се състезават бъдещите участници.
0: Бъдещите участници ще се състезават пеене, танци, музикални инструменти, рецитирания и фестивала ще си върви като един концерт, а журито ще си оценява и съответно няма да делим участниците на пеещи и танцуващи, изобщо няма да ни представлява трудност.
1: Фестивалът ще бъде с конкурсен характер. Нека да обърнем внимание и на многоуважаваното жури, което всъщност ще оценява бъдещите изпълнители.
0: Да, в така сдружението взе решение да запази в тайна членовете на журито и може би ще ги обявим или в деня на фестивала, или малко преди това, но със сигурност ще са хора, които знаят и познават хората със специални потребности, не като хора с проблеми, а като хора, които искат да творят, да се изграждат и да разпространяват таланта си по какъвто начин могат.
1: И със сигурност ще бъдат хора с опит и познание в сферата на музиката, предполагам.
0: Абсолютно да. Абсолютно да. На това много държим. Имаме го като идея и задължително ще имаме и музиканти в журито. Просто чакаме все още потвърждение и наистина не можем да ги издадем.
1: Знаем за множеството фестивали за хора с специални потребности и тук един въпрос. Всъщност не е ли това вид сегрегация и рамкиране на една определена група хора, които да се състезават помежду си?
0: Да, всъщност в случая ние искаме да им създадем среда, в която да се чувстват една идея по-комфортно, но те няма да са само участници със специални потребности на 100%, тъй като ние сме заложили в идеята на фестивала да могат да се включат групи, в които примерно има само един участник със специални потребности. И отделно сдружението е предвидило да има и други гости извън фестивалната програма, така че на сцената няма да има само участници със специални потребности, напротив, но просто ни се иска наистина да се чувстват една идея по-комфортно и в своя среда. Иначе знаем, че много от участниците вероятно са се явявали на конкурси, в които те са били единствените със специална потребност и знаем за такива, които и там печелят награди. Така че тук също казвам, ще има и участници, които не са от тази група. Тоест ще се обърне внимание на хората със специални потребности в фестивала, но пък ще има и възможност да се интегрират и да се запознаят и с други техни връстници или просто от сферата на техните таланти, така да кажем. Те ще са основно
1: такава в основата
0: на фестивала.
1: Да, той всъщност сам казва за себе си с формулировката си. И за финал, как могат да се включат онези, които все още не са го сторили, как да се свържат с вас?
0: Заявки за участие приемаме на нашата Facebook страница, която се казва Фестивал за деца и младежи със специални потребности. Изписва се на кирилица. Вътре в нея сме описали условията за участие, които не са кой знае какво. Трябва да са със специални потребности хората, които се записват. Могат да бъдат и в група, в която са се интегрирали. Не

0: задължително да са самостоятелно изявяващи се и да са до 40 годишна възраст. Просто трябва да ни изпратят лично съобщение на страницата с три имена на участника, телефон за връзка, за да можем да се свържим и да уточним лично подробностите с всеки един участник. Като тук е момента да кажа, че непълнолетните лица, ако се записват от тяхно име, трябва да ни оставят телефон за връзка на родител или отговорно лице за тях, за да може да получим съгласие и от възрастен съответно.
1: Силвия Дойчинова, един от главните организатори на фестивал за деца и младежи със специални потребности. Неговото второ издание ще се състои в Стара Загора, пак казвам, на 26 и 27 септември. А с пълния регламент можете да се запознаете на едноименната Facebook страница, а крайният срок за подаване на заявки за участие е 1 септември.
2: Това беше всичко в предаването от другия домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Богомила Даскалова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: Радиоенциклопедия. В музея.
1: Представлява съкровищницата на България. Това е едно място, на което е събрано изумително археологическо богатство. Всъщност колекцията на музея се оформя между краят на 19 век и краят на Втората световна война, когато находки от цялата територия на страната постъпват при нас. И затова нашата колекция е една от най-богатите и ценни в научно отношение в страната.
2: По начина, по който са се обединили в един момент, първо имало археологически музей национален, след това имало археологическото дружество, което е станало институт, като са се обединили, това всъщност е, освен това, и историята на археологията в България. Една приемственост, която има 150 години почти. Така че поколение след поколение, понякога на едни и същи обекти, на едно и също място, десетилетия, векове си следва. Тоест има препредаване по предишните поколения към следващите и всичко това става в рамките на тази институция, която освен доайен, наистина е най-голямото съсредоточие на археолози в България. Цялата археология рано или късно стига до, независимо от че може да се прави от колегите от университетите, от музеите, но тя накрая винаги стига до институт.
3: С думите първо на доцент Калоян Праматаров, а след това и на доцент Маргарит Дамянов, започва третият епизод от поредицата на радиоенциклопедията, посветена на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. В нея ще поговорим за това, какви съвременни методи използват българските археолози в своите проучвания и какво правят, за да достигнат техните открития до по-широка аудитория.

0: какво представлява лидара и как се извършва въздушно-лазерното проучване, разказва Надежда Кечева.
1: Недеструктивните методи са отдавна известни и в световен и европейски мащаб, в България и в археологията също от повече от 30 години се използва геофизични проучвания, за което доцента Ладжов ще разкаже повече. Аз по-скоро бих споменала в това, което използваме последните 15 години и все повече последните 5, именно въздушното лазерно сканиране или така наречения лидар.
0: Което представлява какво, да го обясним за слушателите?
1: Което представлява един лазерен скенер, качен на платформа във въздуха, която може да бъде или самолет, или безпилотен летателен апарат, а именно дрон. Все повече се използват такива дронове с лидар. И възможността на този лазерен скенер е да проникне, така да се каже, до терена, който в една гора, например, не е видим на едни сателитни изображения. По този начин изследваме цели ландшафти, цели територии и визуализирайки ги в GIS софтуер, GIS именно географски информационни системи, които масово прилагаме вече, можем да видим така наречените аномалии, а именно следи от стени на крепости, могили, които иначе в един горист, стръмен и обрасъл терен трудно бихме намерили при нормални теренни издирвания на археологически обекти.
0: Вие подпомагате реалната теренна работа на археолозите и осигурявате реално информация за това къде е обекта.
1: Да, или пък ние сме тези, които после отиваме на терен също и проверяваме, вече правим така наречената теренна верификация, дали това, което сме видели пред компютъра в GIS, наистина е археологически обект.
0: И какво показа до тук работата ви?
1: Случва се да сбъркаме при визуален анализ, нали, на данни от лидар, но общо взето с натрупването на все повече такива данни, такива цифрови модели на терена, придобиваме, разбира се, и повече опит. Като в световен и европейски мащаб тези данни дори могат да се анализират с помощта на изкуствен интелект също така, което също би улеснило и би спомогнало нашата работа допълнително.
0: Работейки чрез лидар и на терен, какво ви прави впечатление? Какви са онези неща?
1: Тълно и чрез теренни издирвания, за които споменах. А сега за широката публика най-интересни може би биха били следите от крепости, надгробни могили, така наречените видими археологически обекти над повърхността. Но за нас специално интерес представляват, разбира се, и така наречените невидими с просто око археологически обекти, а именно когато ходим по терена, вече сме на теренни издирвания и намираме фрагменти от керамични съдове, фрагменти от каменни сечива,
0: мозайки
1: и други артефакти. Мозайки рядко се откриват, но то не е и добре да се откриват, защото това означава, че е имало някакви нерегламентирани навези на терена, които биха ги показали на повърхността.
0: След като се направи това заснемане и откриване на обекта, как продължава работата нататък? Да разкажем.
1: Обикновено следва точно тази теренна верификация, именно след като сме анализирали визуално данните, набелязваме съответните аномалии, отиваме на терен, проверяваме и регистрираме археологическите обекти, които в последствие на следващата година отчитаме на годишните археологически отчети и въвеждаме, разбира се, в Националната археологическа информационна система, археологическа карта на България.
0: Вие от колко години се занимавате?
1: С археология?
0: Да.
1: От 15.
0: Кой ви спечели за тази наука?
1: Даже повече от 15 години. Лично аз от дете си мечтаях да стана археолог. И тази мечта се сбъдна. Всъщност, първоначално мечтаях да стана палеонтолог заради динозаврите. Но в последствие се преориентирах в археология, а заради това, че имаме възможност да откриваме нови неща, да копаем земята. Това много ме впечатляваше като малка, макар че в момента се занимавам основно с недеструктивните методи, за които говорихме. Т.е. рядко правя археологически разкопки лично аз, но винаги ми е много интересно да виждам моите колеги какво откриват чрез деструктивни методи.
0: И за тези 15 години, кое е онова, което ви впечатли най-сериозно? Защото интерес

0: да разкажете от своя опит за онези, които никога не са били на терен, не са проучвали, но пък са любопитни.
1: Клиширано отговорено, много неща са ме впечатлили от самата организация на теренната работа, до нейното изпълнение, до документацията, която е изключително важна, защото не е само да отидем на терен и да намерим съответните фрагменти от керамични съдове или да снимаме могили. Всичко това после, когато е добре документирано и систематизирано, след това може да бъде използвано по много по-ефективен начин.

0: Какви геофизични методи използват българските археолози, продължава доцент Андрей Аладжов.
1: От 30 години в България се развива геофизичното проучване на археологически паметници, като то е подходящо за по-широкомащабни, широкоплощни обекти, защото в последно време то изисква по-равен терен и по-големи площи. Естествено, това, което трябва да обясним е, че геофизичните методи, които ние прилагаме в археологията, са три основни метода, като най-ползвани е така нареченото измерване с магнитометър, т.е. засичат се аномалии, структурни аномалии, т.е. някакви останки археологически, чрез магнитни вълни. Не по-точно казано, чрез смущението на магнитните вълни. Другия метод е с георатар, т.е. сходен метод, но за по-ясно очертани обекти, да кажем каменни сгради или гробници, каменни, те се по-лесно се изследват с георадар, докато магнитометъра разчита повече негативни аномалии, да кажем вкопани жилища или ями или некрополи, които са плоски некрополи, на повърхността не виждаме нищо, не знаем къде има гробове, а с магнитометъра може да се открият. И последният метод, който всъщност пръв започва да се прилага, е електромагнитният метод. Той също е действа на принципа на смущение на вълните, електрическите вълни. Той е по-подходящ за правене на така наречените профили. Т.е. представете си една могила с електромагнитометър или само с електрометър се правят разрези, профили, в които се вижда структурата на могилата и дали под насипа има нещо, разбира се, това, което най-много ни интересува.
0: И може да се датира, предполагам, на базата на това?
1: Трудно може да бъде датирано с дистанционни методи. Както казваме ние, както обичаме да се шегуваме, ако не провери с върха на лопатата, никога не си сигурен какво има отдолу. Това, което искам да кажа и да, така, да спомена, е вече конкретната ни работа с магнитометър в границите на първата българска столица Плиска. Знаете, че тя е огромна, 23 квадратни километра е площта на Плиска, оградена с земен вал и ров тази зона. И дълги години тя се проучва, вече 130 години почти, се проучват видимите дворци или църкви, голямата базилика, Крумовия дворец. Но трудно може да разберем какво има освен тях, защото наистина площта е огромна. С конвенционални методи до сега е проучен под 1% от площта на Плиска. Затова ние стартирахме един проект за геофизично проучване на Плиска преди, може би, 10 години, 2016 година започнахме, като по това време въведахме един нов метод, т.е. ние не го въведахме, се възползвахме от неговото навлизане в Европа, мерене с магнитометър, който се закача за АТВ или за някакъв джип, който по-проходим, което превърна меренето в съвсем различно. Ако преди можехме да измерим, да кажем, 2-3 декара на ден, сега можем да измерим по 200 декара на ден, което ни позволи от 2016 година до миналата година да успеем да измерим цяла Плиска. И в момента това е най-широко мащабно измерение чрез геофизика обект в света, в световен мащаб.
0: Какво показва това измерване?
1: Показва много неща. Показва къде има некрополи, къде има селища, защото площите на градовете са разделени и в Преслав, и в Плиска, и в Кабиок, и другите рано средновековни центрове на властта. Градовете са разделени, да го кажем, на квартали със собствени ограждения дървени. Първ път надникваме структурата, градската структура на рано средновековна България. И особено случай с Плиска е буквално за нас фрапиращ, защото все още до преди няколко години битуваше мнението, че Плиска е празна, че това е просто едни каменни дворци, в които са обитавали хановете и военачалниците, и останалото е празно. Но се оказа, че е гъсто населено, а с благодарение на геофизиката видяхме, че всъщност цялата площ е гъсто населена, с квартали, които са

0: рамкирани с широки улици от север, юг, изток, запад посоки, с много жилища в тези квартали, с църкви. Вече сме открили 57 църкви вътре 57. В Плиск. Да. И всичко това благодарение на тези нови методи, които започнахме да прилагаме в археологията. Тези недеструктивни методи имат и предимството, че ти не разрушаваш обекта на изследване. Защото всъщност нашата работа е, изследвайки един обект, да го разрушим. Така ние го изследваме. Затова археологията до голяма степен е деструктивна наука, но точно тези методи, наречени недеструктивни, ни позволяват и да запазим паметника. Тоест, ние си позволяваме да кажем да проверим резултатите в една малка зона, за да сме сигурни, че това е вярно. Да кажем, имаме водопроводи, глинени тръби, които докарват вода до центъра на Плиска от едни каптажи на 4 км северно от града. И ние виждаме едни линии на геомагнитограмите. Не сме сигурни дали наистина са водопроводи. И в определен участък ние правим разкопки, но малък участък, да кажем 5 на 10 метра, за да видим. И наистина се потвърждава, че това са глинени водопроводи, които докарват вода до ханските дворци.
1: Какво друго открихте за Плиска след тези проучвания?
0: Аз трябва да кажа, че не само Плиска. Ние работихме и в Преслав, и в Кабюк. Това е ранно средновековно укрепление, което се намира на

0: открихте за Плиска след тези проучвания?
1: Ами, аз трябва да кажа, че не само Плиска. Ние работихме и в Преслав, и в Кабюк. Това е ранно средновековно укрепление, което се намира на 10 км северно от Плиска. Много сходно по структура като Плиска, също с оградено с земелен вал и ров. И намираме много неща. Нови сгради, производствени центрове за металообработка, за стъкларство, нови църкви, както вече споменах. Имаме и една сграда с дворцов характер, която още не сме проверили, но по план прилича на малкия жилищен дворец в цитаделата на Плиска. До голяма степен откриването на такива неща и до късмет. Например, една обща мечта за всеки археолог, работил в Плиска още от времето на Карел Шкорпило, е да се открият гробовете на българските владетели, на българската аристокрация, но те не са открити до сега. Технологиите се развиват толкова бързо, че ето сега съвсем, може би от няколко години насам, започнахме да прилагаме фотограметрия, т.е. документиране на един обект само чрез фотоапарат или чрез дрон, който снима. И до голяма степен този метод започна да измества традиционно рисуване с молив, което ние като студенти са ни научили и допреди няколко години така работихме. Документира се на милиметрова хартия с измерване с молив, докато сега може да се направи фотограметрия. Това са, да кажем, един обект като една сграда. Се заснема от всички ъгли, под различни ъгли, с много снимки. Целият обект се измерва с геодезични координати и след това има софтуер, който сглобява снимките и всъщност ти дава едно към едно параметрите на която и да е структура с дълбочини, с височини, с дебелини на зидове, размери.
0: Абсолютно точно.
1: Абсолютно точно до милиметър. Това е една запечатка на един паметник от миналото в момента, в който си го открил.
0: Да.

0: Археология Булгарика е медийна платформа, създадена през май 2018 година под мотото «Виж откритията, докато се случват». Целта е популяризиране на културно-историческото наследство у нас. Под шапката й се развива и сайт, канал, YouTube, Facebook страница, плюс едноименно научно списание, основано още през 90-те години. Повече за него разказва професор Людмил Вагалински.
1: Това е най-еретична на времето идея. Тя не е моя, тя е на Ирина Вагалинска, жена ми, която е журналист. И гледайки ни отстрани, а и от други го бях чул, ми каза, че ние продължаваме да бъдем доста затворени. И от Дъжд на вятър нещо се казва за археологията, и то когато нас ни потърсят. Освен това имаше едно корумпирано общественото мнение, че успешният археолог е този, който намира злато и го носи, разбира се, в музеите. Това е малко стил Индиана Джонс. Аз харесвам героя, но той не е археолог. И аз казах, добре, но не съм приял идеята, защото си е много работа, като колегите повечето претоварени. Въобще не беше да се занимавам с това 18-та година. Тя настоя. Почнахме тогава само трима човека и се на наша колежка Сирма Александрова. И видях много бързо какъв е ефекта. Първият пост, като който пуснахме, беше 28 човека бяха го гледали. А миналото лято, август месец, при положение, че не сме вадили тогава две статуи, и 5 милиона и половина бяха го гледали, главно в страната, но и много и чужбина. И това е леко плашещо дори. Но има изключителен ефект. И е, как да кажа, товар си, не знам колко време ще издържиме, правим го вече доста, това е пробойно. Ние не се занимаваме с реклами там. Нали, видеофилми, видеомостове правихме, субтитри, английски, питаме се да притеглиме гилдията да пуска, защото има много интересни резултати и трябва своевременно да бъдат показвани, спасителни от всякакви разкопки. Ако искаме да сме близо до хората, ако искаме да ограничиме дейността на иманярите, трябва да създадем такова обществено мнение, което да е отрицателно към тях, но трябва да сме близко до тях. И всеки път казвам на колегите ми, че в други страни, да кажем в Централна и Западна Европа, те имат специални наръчници, напъствия, задължителни са тези действия, които трябва да направят, и когато са на работа, даже на спасителни разкопки, те трябва да се обърнат към местната общественост.

0: ми да ги потърсят децата, възрастните кмета, да им изнесат PowerPoint, да ги заведат на разкопките между багерите дори. Но ако не го направят това, това е част от задълженията по време на работа. Ние в това отношение малко продължаваме леко да сме консервативни и да смятаме, че не е много здравословно, всичко това да се показва, но не е така, защото маниарите винаги знаят преди нас какво се случва. Хората трябва да разберат обществото ни, да го цени и да го паси. Колкото сме по-отворени, толкова по-силни, толкова по-добре ще браним това археологическо наследство. И затова направихме тая платформа. Сега има колеги, които споделят, повечето не, но това няма значение. Важното е, че има една добра тенденция и доста от колегите се стараят по своя си пътища, въпреки че има разработено ноу-хау. Това е много българска черта. Да си мъчи да си направи своя партинка там с някакви местни, няма лошо, разбира се, местни медии, колкото повече, толкова по-добре. Но тук имам още път да извървиме, говоря за съсловието ми, защото единственият начин да бъдем успешни и да браним българското наследство е ежедневно да бъдем близко до хората. Не само с тази хубава изложба за 19-ти път и с интервюто дори в момента, което даваме. Ние трябва да търсим и трябва да има такива платформи, но всеки човек да бръкне, да погледне и да види какво става в момента. Затова и мотото, логото е вижте откритите, докато се случват. Ние буквално им показваме и работиме и знам, че не е лесно на екипа ми и на мен, защото ние си имаме работа, стратиграфия и наука, не да правим видеофилми в момента да показваме на хората и те да ни идват на главите, журналистите и другите, защото трябва да свършат работа, ние в момента имаме работа. Но има изключителен ефект, защото иначе сме малко като масони и това не е в наша полза. Ние много трудно продоляхме мнението от 90-те години и после, че пречиме на държавата, спъваме магистралите и не знам си какви други глупости буквално и това го чувахме на много високо ниво, преболял съм го. И бях тогава заместни директор и директор и беше инфарктно. Вече го преодоляхме, но все още има какво да правим и да извървим по отношение на ние да търсим хората. Аз в Рупите като отидох, играех футбол там с местните момчетата, повечето и маниари и в кръшма си им показвал PowerPoint. За да им покажа какво може да се направи и какво се губи. Не, че много са ме разбрали. Двама да са ме разбрали, пак добре е. Но това е начина. Защото дълго време минаваха по края нас, пасат си кравите и ни казват, вие ни плащате кравите, знаете ли, че кравите в Индия са свещени. Една жена се опитваше да ни образова. И не ни обръщаха никакво внимание. Сега всички се тупат гърдите и казват, Хераклея, Помпей, тя верна ли е като Ефес? И към стига бе по-кротко, това не е такъв град, чак толкова много. Но се обърна палачинката. Но това ни струваше страшно и си дадох сметка, че не сме били достатъчно близко. И е малко чудно, че хората не разбират какво правиме и смятат, че се различаваме от иманиарите само по това, че взимаме предметите и ги носим в музея. И не е така. И вече го промяват.
1: За археологическата карта на България, върху която и днес продължава да се работи, разказът на Надежда Кечева.
2: Концепцията за археологическа карта на България съществува още от началото на 20 век, след това 70-те години се публикуват книжки за отделни региони, след това 90-те години вече придобива облика на една информационна система, начало с професор Мечислав Домарацки, след това доцент Георги Нехризов, поема през целите 90-те години и до миналата година. Той беше национален администратор на археологическа карта на България, заедно с доцент Иво Чуваков и двамата от Националния археологически институт с музей. Просто това, което ние направихме последните, работихме може би повече от 7-8 години върху трансформацията на тази информационна система в ГИС среда. Тоест, визуално на карта да се видят къде са археологическите обекти, техните граници. Но това, което включихме, са данни и за обходена територия и много други векторни данни, които са полезни за археолозите в страната. Друго уточнение е, че археологическата карта на България има съответната нормативна наредба и тя е достъпна за след регистрация и за археолози, които работят към културни институции. Така е съгласно наредбата, но иначе работим и в перспектива да направим нещо общо достъпно, което да бъде видимо и за всеки потребител, може би на някаква част от обектите. В археологическа карта на България, когато се съхраняват документация за различни археологически обекти, някои от тях може би не биха били интересни за широк

0: широката публика, тези невидимите, така наречени, които споменах, т.е. фрагменти керамика по повърхността на нивите, но, например, надгробните могили, крепостите, те, разбира се, могат да бъдат основа за културен туризъм. Това, което обаче, за съжаление, много често регистрираме на терен, ходейки по обектите, е, че много от тях са частично или дори повече от частично унищожени от нерегламентирани дейности и маниарски набези. Има всякакви такива външни фактори, които оказват влияние, но това, което смятам, е, че самите хора, местните хора, те са тези, които трябва да пазят археологическите обекти, защото ние се опитваме да ги опазваме, но на национално ниво това е трудно. Когато извадим едни находки от техния контекст, от един археологически обект, и ако това не сме го документирали, тези находки просто те вече нямат никакво значение, защото е важно къде са открити, в какви сгради, в какво помещение. Това е всъщност, което е изключително важно, и това, че нашата наука е недеструктивна в основата си, всъщност ние точно благодарение на тази документация, която правим, включително и фотограметрията, за която доцент Ладжов спомена, точно благодарение на тази подробна документация, която остава за след нас, защото това също е много важно да го мислим. Какво остава за хората след нас, след като вече сме проучили даден обект, нашите бъдещи колеги това ще гледат, документацията. И затова и научният архив, който се съхранява при нас за теренните археологически проучвания, също е от изключителна важност.
1: Въпрос: какво е археологията? Отговор от доцент Андрей Ладжов.
2: За мен археологията е свобода. Аз не я възприемам като работа. Свободата да пътуваш, свободата да работиш на различни места с различни хора, да откриваш следите от миналото. За мен започна още като малък, когато започнах да чета книгите на Тур Хейердал, да кажем, за неговите експедиции. Полека-лека така, после започнах да чета и вече по-сериозни книги, които така постепенно превърнаха археологията в една мечта, която продължавам да следвам. Откривателството, работата в екип с различни хора също е. Ето аз имах възможност покрай тези геофизични измервания да работя с австрийци, словаци, чехи, унгарци, не само българи, германци. Виждаш те как работят, как разсъждават. Имахме много интересен случай с един професор от Единбург, шотландски археолог, който ми се стори толкова нестандартно разсъждаваше за разкопките още. И аз се замислих в един момент, че той, например, има съвсем различно образование от това, което ние получаваме в нашите университети, в Европа въобще. Докато Англия, да кажем, там е много по-различно образованието археологическото. Ето това е част от нашата професия и затова тя е толкова интересна.
1: А ще стане ли според вас след години привлекателна и за младите?
2: Ами искам и се да вярвам, че ще стане. Имаме млади докторанти, които идват при нас с желание да работят, да правят наука. Едно време наистина археологията беше, как да го кажа, бедна професия. А но сега не е така. В смисъл сега ти позволява да работиш така, както ти се иска.

С думите на доцент Андрея Ладжов завърши и третият епизод на радиоенциклопедията, посветена на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. За него работихме звукорежисьорът Владимир Тренчев, музиката избира Цветелина Начева, автор и водещ съм аз, Ани Костова. Следващият понеделник по същото време очаквайте и четвъртият епизод от тази поредица.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2.

0: Кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. Въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родителите, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искат от Синдикат Образование към КТ Подкрепа във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на Синдикат Образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, журналисти и криминални психолози настояват с петиция в интернет за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България и на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст. Петицията е пусната преди няколко дни на сайта petitia.com и до момента е подкрепена с близо 5000 подписа. Пред Хоризонт, журналистът, педагог и водещ на YouTube канала за социални и криминални теми Зад маската, Йордан Йорданов коментира.
2: Силното в Пловдив на Георги Кузев, неговите убийци пускат видео точно в TikTok. В Европейския съюз в момента тикат разследвания на високо ниво за това, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Масово се гледа лошия пример. Лошия пример се разпространява много повече, отколкото добрия, за съжаление. Това влияе също много на поведението в реалния свят и трябва да се постави някаква граница. Не може нищо да не правим.
0: Каза журналистът Йордан Йорданов пред репортера Андрей Борисов. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители. Това предлага Министерството на образованието и науката с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Според директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив, Катя Стоилова, промените не са големи, а най-важната им работа е да изградят повече доверие в родителите на деца с специални образователни потребности. Репортерът Деси Маркова допълва.
3: С измененията в наредбата се прецизират организацията на обучението и подкрепата на децата и учениците с специални образователни потребности. Най-обсъждан е ранния скрининг

0: Си Маркова допълва.
1: С измененията в наредбата се прецизират организацията на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности. Най-обсъждан е ранния скрининг за оценка на развитието. Директорът на ресурсния център в Пловдив Катя Стоилова акцентира върху доверието на родителите.
2: Факт е, че учителите от детските градини споделят, че колкото са децата със специални потребности в групата, два пъти повече са тези, за които има сериозни индикации за тяхното изоставане и проблеми с приобщаването, но родителите категорично отказват да проведат съответните изследвания.
1: Според Стоилова, която е с 25 годишен стаж, важно е да се обърне внимание и на учителите, които трябва да правят оценката за развитие.
2: Много учители в момента се страхуват, че ще си навлекат гнева на родителите, когато сигнализират за проблем. И аз си мисля, че по някакъв начин трябва да защитим учителя, за да може той да бъде спокоен при извършването на оценката си и да не стигаме до едно формализиране.
1: Катя Стоилова смята, че са нужни и по-големи промени от предложените до сега, но се надява да бъдат обмислени сериозно. От Пловдив, Деси Маркова.
0: Започна реалната работа по подготовката на Бургас за Евровизия 2027. Това обявиха на съвместен брифинг в Морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Днес двамата са били на терен в зала Арена Бургас, където ще се проведе песенния конкурс. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
4: Но най-важното, с което ще се започне, е проекта за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
3: До 15 000 души е капацитетът на залата, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас. Разработени са два сценария за разполагане на сцените. Относно техниката.
5: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра. Носимоспособността на покрива около 300 тона.
3: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
6: В момента опъваме силове трасета, правим благоустрояване, което не е свързано с изискването на ИБИО и на БНТ.
3: Според Николов няма да има бум на цените за настаняване по време на конкурса. От Бургас, Петя Янакиева.
0: След час се очаква чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица да пристигне за поклонение в Рилския манастир. Това съобщи за новините на програма Христо Ботев адрианополският епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител.
7: По същото време очакваме него святейшо българския патриарх Данил. Тържествен с камбанен звън ще бъде внесен в съборният манастирски храм Свето Богородично, къде ще бъде поставено специално място за поклонение. Всеки ще минава, ще се поклони, ще получи светен памук от нея и иконичка в хартиен вид. И да вярваме, че Света Богородица ще направи по-добри, по-мъдри и по-вярващи.
0: Каза адрианополският епископ Евлогий пред репортера Александра Георгиева. Иконата ще остане за поклонение в манастира и в утрешния 18 август, когато Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. След час на крепостта Стенос край прохода Траянови врата започва тържествената програма, посветена на 1040 годишнината от победата на цар Самуил срещу византийски император Василий II, състоява се на този ден. Акцент в програмата ще бъде представен на книгата «Величието на цар Самуил. Древността на българите на Балканите» от Емануил Гавелски. Репортерът Калина Колева допълва.
8: В книгата си авторът разказва за голямата битка при Траянови врата и представя нови анализи и факти от този период в българската история. В празничната програма ще вземат участие детски фолклорни групи и ще бъдат поднесени цветя в памет на героите, загинали в битката. Разказа Маргарита Минчева, заместник кмет в община Костенец.
9: Ние сме включително горди, че именно в Костенец се намира тази забележителност, като тя има не само местно, но национално значение, защото, както споменах, тази битка е символ на нещо много по-дълбоко от една спечелена битка. Тя има различно значение и напомня за силата на българите, за това, че когато сме заедно, трудно можем да бъдем победени, защото българите носят един непреклонен дух.
8: Посетителите ще могат да разгледат изцяло

0: Реставрираната крепост, крепостните зидове и тайният подземен тунел с дължина 25 метра, който е водил до коритото на река Яворица и е осигурявал вода за войниците по време на битката. За новините Калина Колева.
1: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В понеделник, 17 август, започва предаването за култура, коментари и анализи на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Какво се случва? Аз съм Дарина Маринова, редактор на предаването е Мариана Ганчева, на звукорежисьорския пулт е Радослав Минчев, музикалният избор до 18 часа е на Антонина Тодорова.

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Днес, уважаеми слушатели, темата на предаването ще бъде архитектурата. Защото архитектурата е изкуството, чието творби човека обитава още от преди Витрувий. И едва ли има някой, който би възразил, че от средата, в която живеем, от нейната организация и модерност, оптималност и функционалност, безопасност и безвредност, красота и хармоничност, зависи качеството на съществуването, напредъка на всяко селище и държава, дори и начина, по който се чувстват хората. Имам удоволствието днес да ни гостуват архитект Петър Диков, председателя на Съюза на архитектите в България, познат ви като главния архитект на София дълго време, и архитект Истеляна Атанасова, председател на Организационния комитет за предстоящото международно събитие Интерарх, което се провежда в София от 15 до 17 октомври. Истеляна Атанасова е била и вице-президент на Международния съюз на архитектите. Сега е част от Европейския съвет, съвета на европейските архитекти, в неговия изпълнителен борд е. Така че, мисля, в нашото студио в момента са най-подготвените хора, за да отговорят и на много въпроси, които вълнуват, мисля, днес българите. Надявам се да поговорим и за архитектурата при променящия се климат, за градовете на бъдещето, дали те ще намерят, така да се каже, почва у нас, за европейските политики за архитектура, ако има такива, и българското участие също, ако има такова. Ще говорим и за силата на архитектурния талант и слабостите на градоустройството. Извинете, но покрай изкуството трябва да видим и какво се случва в реалността и в живота. И така, още веднъж добър ден на архитект Петър Диков и архитект Истеляна Атанасова. Добре дошли. Първия ми въпрос е по-скоро така на шега. Българин обича да строи. А обича ли да ходи при архитект?
2: Не винаги. И не му е първата мечта. Дори в историята назад, ако се върнем, българина предпочита да си строи сам. Но понеже започнахме все пак темата архитектура в днешния ден, не мога да не започна

с това, че архитектурата и професията архитект е велика професия. Архитектът в цялата история на човечеството е създател. И не случайно ние възприемаме историята през архитектурата. Разбира се, и през изкуството, което остава. Но основно през архитектурата, и това започва още от неолита та до наши дни. Винаги ние съдим за едно общество, за една държава, за една цивилизация по това, което ни е оставила като архитектура. И в момента архитектурата създава средата на модерната, нашата, съвременната цивилизация. Разбира се,

0: архитектурата е освен създаване на материална среда, тя е изкуство. И като всяко изкуство, хората се отнасят спрямо техните вкусове. Така че има архитектура, която хората възприемат и харесват, има и архитектура, която хората не харесват, защото въпросът с естетиката е много личен.
1: В същото време архитект Диков има архитектура, в която им е горещо, архитектура, в която им е студено, архитектура, в която им е трудно да стигнат до училище, детска градина, архитектура, която им пречи да стигнат до плажа. Много и най-различна архитектура има, т.е. резултати от изкуството и архитектура. Но това, което ми направи впечатление е, че като председател на Съюза на архитектите в България вече сте си поставили няколко приоритета и дори сте ги записали. Един от тях е за възвръщане на престижа и авторитета на архитектската професия. Втория е фокуса към публичните пространства. Това ми беше фокуса към студеното и топлото и всичко, което сега е успехът.
0: Първо, нека да разграничиме градоустройството от архитектурата. Градоустройството е много архитектурен, но и много политически въпрос. И архитектурната колегия много дълго време носи като че ли вината на това, което се случва в последните 30-35 години с така нареченото презастрояване, с заемане на бивши зелени площи, с сгради. Аз многократно съм казвал, че това е резултат от политическите промени, които настъпиха в България. И на първо място ще поставя възстановяване на собствеността на земеделските земи. В основата на проблемите на нашите градове и на нашите курорти е това, че се възстановиха земеделски земи в урбанизирани територии. Така нареченото възстановяване на земеделски земи по реално възстановими граници. Това създаде основата на всички проблеми, които в момента се опитват да вменят като вина на архитектите. Не са вина на архитектите. И ние като професия се стремим да работим за хората, за това на хората да им е удобно, за това на хората да им е комфортно, за това на хората да им е уютно. А това, че се появяват сгради, които пречат на достъпа на хората, примерно до плажа, или че се появяват сгради в пространства, които хората традиционно са свикнали да възприемат като зелени, примерно в жилищните комплекси, това е точно резултат на тия политически процеси. И ние носиме вината на тези промени. А всъщност това са процеси, които са не са пряко свързани с архитектурната професия. Сега, разбира се, в исторически погледнато, и то в последните примерно 100 години, ние сме, като архитекти, сме тръгнали от социалната роля на архитектурата, която е в концепцията на Ле Корбюзие. Това е един световен архитект, който е смятал, че през архитектурата може да се решат социални въпроси. Въпросите на социалното равенство, въпроса за достъп на всички хора до удобно жилище. Като минеме през функционалността на архитектурата на Мис Ван дер Рое, който издига в култ технологията, технологичните сгради, бетона и стъклото и алуминия като основа на архитектурата, минеме през артистизма на Франк Лойд Райт или на Заха Хадид, минеме през така явната красота и по-скоро скулптурност на един на Франк Гери. Така че историята на архитектурата е богата с много, с много промени, които са отражение на обществото в етапа на развитието му. Сега нашата архитектура, ако погледнете в последните 60-70 години, ще видите, че преди 90-те

0: година ние имаме сивотата в архитектурата, внесена от панелното строителство, но в същото време имаме и много прекрасни примери на архитектурни проекти, които са построени, които са реализирани.
1: Докато, простете, че ви прекъсвам, но трябва, докато се готвех за нашата среща, бях поразена от факта, че наистина човек, ако се замисли и си даде сметка, избора, особено през 20 век, до почти до финала му, избора в България между Льо Корбюзие и Франк Лойд Райт, като, така да кажем, пътеводни примери в обустройването на нашите градове и строителството и архитектурните проекти, е много уникално, защото избират машината жилище за спалните райони и в същото време за обществените сгради произведенията на Франк Лойд Райт.
0: Не съвсем. Тук по-скоро за чистата функционалност може да споменем функционализма на Мис Ван дер Рое. Примерно ще дам за пример. В София има два такива класически примера. Едното е сградата на Министерството на транспорта, която едно време по социализма и казваха Кубадинката, а другата е енергопроект на Кръста. Това са класически стъклени съндъци от функционализма 60-те години, в който е тръгнал от Щатите, който не е образ на европейската архитектура. И не случайно в Европа този функционализъм е бил посрещнат много остро. Класически пример, това е сградата в Париж, която е много известна с това, че парижани са били и досега са много против нея и те не я приемат като стъклен съндък в центъра на Париж. В същото време обаче ние имаме и прекрасни примери и от преди 44-та година, тогава доста големи архитекти европейски са проектирали и са строили в България. Не случайно основните сгради, които са така емблема на българската архитектура, да кажем в София, да кажем Народния театър Иван Вазов, който е на австрийски архитекти, Грюнангер, който е проектант на заедно с български архитект, разбира се, на халите, не на халите, на Централна баня, на семинарията, но има и много примери след 44-та година, където има нови, модерни български архитекти, архитект Никола Николов, архитект Александър Баров. Това са проектанти НДК. НДК тая година навърши 45 години. Отбеляза се 45 години НДК, но никой в това отбелязване на 45 години НДК не показа, че тая сграда има проектанти. И то гениални проектанти.
1: Всъщност в социалните медии хората отбелязаха и кои са участвали, и кои са били проектантите и архитектурата, и инженерите. Сигурна съм, че наистина е пропуск това. Сега обаче да се насочим към бъдещето. Аз зная, че вече правите един конкурс за студенти, с проекти за студенти, в взаимодействие с Университета по архитектура, строителство и геодезия, където ще се проведе и това, за което мисля, че ще говорим с архитект Стеляна Атанасова, международното събитие Интерарх, което ще бъде между 15 и 17 октомври. Това е едновременно и конференция, едновременно и изложение. Работата е там, връзката е в университета, в който това ще се случва.
0: Студентите, ние правиме от 3 години такъв, Дружеството на Съюза на архитектите в университета, правиме конкурс на студентски проекти. Аз участвам в журирането и трябва да ви кажа, че да кажа и на вашите слушатели, че аз съм обнадежден от младото поколение, което идва сега като професионалисти, като желание да работи. А що се от

0: отнася до идеята Интерарх 2026, понеже инициатора и в основата на цялото развитие на тази идея архитекта Танасова, мисля, че тя е най-добре да обясни на слушателите за тази инициатива, която е прекрасна, защото това е опит да се възстанови една традиция на Съюза на архитектите.
1: След няколко години. Около почти 10, без 2-10 години прекъсване на Интерарх. Вашия опит в международните организации и в Международния съюз на архитектите и в съвета на архитектите, на европейските архитекти, какво ще помогне сега за организацията и гостите на Интерарх, които ще гостуват, и всъщност вашето наблюдение, защото от тези позиции имате наблюдение, каква е българската архитектура, включва ли се към тези международни проекти, има ли някакви нови законодателства, истории, към които да сме съпричастни, т.е. някакви основополагащи правила?
2: Нека кажа първо, че Интерарх е събитие, което е създадено от архитект Георги Стоилов още по времето на социализма, и то се е провеждало на 2-3 години и е било едно от най-големите архитектурни събития в Източна Европа. Тази година се навършват 45 години, откакто се е организирало това събитие. С него България е известна навсякъде по света. По време на COVID то е прекъснато. И сега Съюза на архитектите го възобновява и възражда. Още повече, че Интерарх винаги е било свързано с иновативни теми, с нещо ново в архитектурата, нещо, което е ценно за цялото поколение архитекти в България. В случая това ще бъде между 15 и 17 октомври. Ние ще направим една международна конференция, на която основната тема ще бъде европейските политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход. Защо се налага тази тема? Налага се, защото от няколко години, всички знаят, може би, нашите слушатели, че за школата Баухаус,
1: да,
2: която е създадена в началото на 20 век от Валтер Гропиус, и която сега в новото време по инициатива на Урсула фон дер Лайен Европейската комисия я възражда, като поставя, излиза на преден план една нова политика и механизъм за финансиране, наречен нов европейски Баухаус. И понеже говорим за архитектурата като изкуство, ще кажа, че тук в тези европейски политики влизат основните ценности в архитектурата. Устойчива архитектура, достъпни жилища, кръговата икономика на градовете, опазване на околната среда, опазване на културното наследство. Всичко това с една единствена цел – издигане качеството на живот на хората и създаване на една среда, която обаче да съхрани своите традиции и идентичност. И за пръв път Европейската комисия, това е много важно за архитектите, поставя като изрично условие в своите изисквания към архитектите и основен елемент на този нов европейски Баухаус. Това е не само устойчивост, не само опазване на околната среда, приобщаване на архитектурата и всички хора, но и красота. Има основно изискване за красота. И това различава особено много архитектурата от всички други професии, които са свързани с качеството на живот.
1: Да, т.е. връща се при изначалните основи, да, на архитектурата още по времето на Витруви. Описани от него с три думи. Мисля, че беше здравина, красота, здравина и функционалност.
2: Да. Или, да. По принципа на Баухаус от 20 век е било

0: Функцията следва формата. А сега е функцията следва трансформацията, но с тези изрични изисквания, едно от което особено важно е за красота и културна идентичност на мястото, в което се работи. Така че Съюза на архитектите предприе една много сериозна крачка, от една страна да възобновим един изключителен архитектурен форум, който е ценен и важен за целия регион и естествено най-вече за българските архитекти и студенти по архитектура, но и от друга страна да направи връзката с нашите политици и управленци, всички тези европейски ценности, европейски политики да бъдат приложени в политиките в България и управленските стратегии.
1: Дали това не се подразбира, че те трябва да бъдат приложени тези политики, при условие, че сме подписали договор и сме част от Европейския съюз, ще разберем след малко, като усетим красотата в работата на композиторите. Надявам се, че моите колеги са подготвили.

Надявам се, уважаеми слушатели, че на моите гости архитект Петър Диков и архитект Истеляна Атанасова тази песен, избор на нашия музикален редактор Антония Тодорова, им е харесала. Между другото, има пресечна точка между музиката и архитектурата.

0: архитект Гриптиков?
1: Ами, нали, казват, че архитектурата била застинала музика. Но тук, специално при архитектурата, затова тя е на границата на три така сфери. Едната е естетиката и красотата, другата е функционалността и трета е икономиката. Защото за разлика, примерно, от един композитор или от един художник, които зависят основно от себе си, те могат да творят без да се съобразяват с това как ще се възприеме тяхното произведение. Един архитект, за да може да се осъществи неговата сграда, трябва да има насреща икономик. Трябва да има възложител, който да изгради тая сграда, т.е. той да я финансира. И понеже архитектът Анасова спомена за новия Баухаус и за неговия народоначалник, архитект Гропиус, едно време, когато учихме история на модерната архитектура, тя започваше така. Архитект Гропиус намерил инвеститор и успял да създаде първото произведение на модерната архитектура, завод Фагус в Германия. Тоест, един архитект, за да може да осъществи проекта си, той трябва да намери насреща един инвеститор, който да е съгласен да инвестира, да финансира неговата сграда. Така че тук ние в упражняването на нашата професия сме
0: зависими.
1: Зависими.
0: Мисля обаче, че има и други неща, освен инвеститора, от които архитектурата и архитекта е зависим. Да кажем сега, ние заговорихме за тези европейски нови политики архитектурни. До каква степен в България те са намерили или ще намерят почва? И при кого първо трябва да отидете по политики при архитектите или все пак отново да се върнем към политиката?
2: Аз ще направя една препратка към 17-те основни цели за устойчиво развитие на света до 2030 година на ООН Хабитат. Там една от целите, те са 17, една от особено важните е партньорството и съвместната работа между институциите. Значи, това, което предстои, е един процес, който водещи и важна роля играят архитектите, но без подкрепата на управляващите, без подкрепата на всички хора от гилдията и разбирането на цялата общественост, няма да могат да се реализират тези стратегии. И само ще кажа, че ние поставяме началото с тази конференция на един много сериозен дебат, защото който в Европа, по другите европейски страни, вече е започнал своето развитие. Някои от страните дори са завършили тези стратегии. Оказа се, че България, може би сега тази година, до миналата година беше заедно с Словакия, тази година вече само България е единствената страна в Европа, която не е започнала дори разработването на тези европейски стратегии и политики в архитектурата, които са важни за качеството на живот, за по-добрия начин на живот на хората, за едно по-хармонично общество, за справяне с климатичните промени и с всичките проблеми, които има нашия живот, защото архитектурата
0: те са различни.
2: Има огромно отражение върху ежедневния живот на хората.
0: Те са различни, обаче днешните проблеми от тези, които са били преди 10 години или 15 години, да бих казала и преди 5. Да. Това, което е важно, е, че става ясно. Има климатични промени в Европа. Чета в пресата, че при много големите, високите температури и горещини в много развити страни, като Германия, Франция, в това отношение, изведнъж се оказа проблем, че те не са климатизирани, че не могат, не са подготвени. Какво обаче може да се предвиди за някакви предстоящи, бъдещи планове на архитектите, че това да бъде проблем, който технологично се разреши?

0: Той не да бъде, той вече е. Защото съвременният потребител, освен функционалност и естетика и, разбира се, икономиката, възможностите, неговите възможности да притежава или да ползва определена среда, създадена от архитекта, вече много голямо значение има и разходите, които той ще има ежедневните, така наречените консумативни разходи. Не случайно световна тенденция е за изграждане вече на енергоефективни сгради, които се изграждат по модерни технологии да консумират все по-малко енергия. Дори вече модерна тема става пасивната сграда, която всъщност вече не зависи от външни фактори за доставка на енергия, на вода. Тази сграда е направена така, че тя работи самостоятелно. Тя регенерира всичко, което вътре се случва. И това е посоката, която архитектите сме длъжни. Тя е свързана с технология, но ние така или иначе в основата на проектирането и технологията, ние сме длъжни да спазваме вече тези изисквания. Те са изисквания на потребителите, те са изисквания на хората.
1: Те са изисквания и на реалната ситуация в живота, свързано с температурите, електричеството, липсата на вода в големи количества.
2: Точно и ако така мога само да допълня, тук процесът е двупосочен. От една страна новото строителство, и от друга страна регенерирането и реновирането на съществуващите сгради. Огромният сграден фонд, който има в Европа, не подлежи на разрушаване. Той трябва да се пригоди към новите условия и към новите изисквания. И това е един много тежък и сериозен процес, който също трябва да бъде умело управляван.
1: Колко пасивни или да кажем модерни сгради в момента има в България? Можете ли да ми отговорите като председател на
0: сезона? Модерни сгради има много, но пасивни сгради до сега нямам информация да са изградени в България. Това е, впрочем, и в света едва ли са много тези, защото те са скъпи като инвестиция.
1: А нямаме ли нещо
0: по-нататъка ефтини като експлоатация.
1: А няма ли нещо в миналото на архитектурата, в предишните векове, което да почерпим като да се опрем? Виждала съм тези ирландски или мисля британски или норвежки сгради, които се правят по някакви стар тип.
0: Няма нужда да ходим чак в Ирландия и Британия. Може да отидеме в някое наше възрожденско селище и да видим колко екологосъобразни са възрожденските къщи, където има един полусутерен, в който обикновено се живее или зимата, който е пази температурата, а лятото пък поддържа хладно и се ползва като хладилник. Сградите са насочени в южно изложение, защото южното изложение за България е най-екологосъобразното. Лятното слънце е високо и то не влиза много в помещенията, което значи, че не им трябва допълнително охлаждане, докато зимата, зимното слънце е ниско и то огрява навътре в помещенията и топли естествено с природни източници слънцето, топли помещенията, така че...
1: Сетих се за улиците в Пловдив, в които къщите са толкова близо, горните им етажи, старите къщи, стария Пловдив, толкова близо, че те пазят сянка едни на други по-горните етажи.
0: Сега, в момента, това по новата терминология се казва презастрояване, а то всъщност точно тая близост създава красотата на стария Пловдив. Освен това има и едно допълнително там качество на тая среда архитектурна, че тя дава възможност на улицата да живее един вид под покрив. В същото време дава и много особени контакти между съседите. За съжаление, при нас в съвременното общество съседите повече се мразят, отколкото си контактуват.
1: Не винаги е така. Да се обърнем към добрите практики и да се върнем, тъй като предаването не е много дълго, а е много важно да кажем, защото да разкажем какви гости ще бъдат на Интерарх през октомври, защото забелязах, че има много ярки представители на световни и европейски световната и европейска архитектура.

0: който е създал Бузлуджа, която стана много шумна и популярна.
1: И новата сграда на радиото.
0: Така.
2: Той е дългогодишен председател на Съюза на архитектите в миналото и единственият българин, който е станал президент на Международния съюз на архитектите. След това вече другите сме само вице-президенти, до там сме стигнали. За гостите ще кажа, обръщам се към всички колеги и всички заинтересовани от тази тема професионалисти и най-вече младото поколение, студентите по архитектура, да посетят конференцията, защото ние я правиме абсолютно безплатно за всички български и чуждестранни архитекти и студенти по архитектурата. И я обявихме едва преди два дена, я обявихме в интернет и вече имаме записани хора от съседни страни, от Армения, от Балканския полуостров и така. Лекторите са на изключително високо ниво, може би 30 години поне и повече не е идвал в България носител на наградата Прицкер. Това е като Нобелова награда за архитектите. Ще дойде именно Жан-Филип Васал, който е носител на Прицкер за 2021 година. Той има авторска конференция, ще говори...
0: Презентация, да.
2: Също така ще дойде президента на Архитектурния съвет на Европа, Даниел Фюгеншух. Ще бъде с нас и бившия президент на Международния съюз на архитектите, Хосе Луис Кортес Делгадо, който ще говори точно за кръговата икономика в градовете. Имаме лектори от Великобритания. Опитвали сме се да всеки един от тях да говори, някои от тях говорят точно за устойчивата архитектура, вписването и в природната среда и ландшафтната архитектура. Така ще бъде с Дидие Ван Кунцем от Германия, който е преподавател в Брюксел и консултант на Европейската комисия. Също от Великобритания Ясмин Шариф ще говори и сме поканили и лектор Хенинг Ленш от Германия, който основно работи в Сингапур, който беше в журито на конкурса на Международния съюз на архитектите за здравословни публични пространства и самия той е един от много добрите специалисти в света по здравословна среда и сгради. И той ще включи в презентацията си по наше искане специално примери за детска болница.
0: Аз така ви погледнах, защото бях учудена, че от това как е създадена една сграда жилищна, се оказва в практиката, че се променя психологията на обитателите и до степен, в която може да се повиши престъпността. Има пример за проект на един японски архитект. Двата му проекта са единия в Нью-Йорк. Мисля, че този с злополучната сграда, която твърде отчуждаваща била, в край на краищата довела до повишаване на престъпността. Но да се върнем
2: точно към... Точно за това едно от изискванията на основни на новия европейски Баухаус е архитектура, която да е приобщаваща. Устойчива, приобщаваща и съхраняваща идентичността на съответното място и културната идентичност. Така че ние сме събрали едни от най-добрите специалисти в Европа и за нас ще бъде голямо удоволствие колегите ни да посетят конференцията. Тя ще бъде в Аула Максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия и с нея ние честваме от една страна 45 години от създаването на Интерарх, а в същото време и 85 години от създаването на Университета по архитектура, строителство и геодезия.
0: Поводи много сериозни, в същото време респектираш списък от гости. Аз мисля, че най-щастливо време е за студентите, които ще имат възможност да се докоснат до тези хора.
1: Убеден съм, че това е така. Пак ще се върна към този конкурс на дипломни работи на студентите от университета.

0: израства наистина едно поколение, което е мотивирано да влезе в архитектурната професия на висока скорост.
1: И само едно нещо да допълна. Наред с тези чужди лектори, чуждестранни лектори, ще има, разбира се, и български участници, да, представители на Българската архитектурна гилдия, и накрая конференцията ще завърши с една много важна кръгла маса дискусия за архитектурните конкурси като средство за постигане на по-добър и качествен начин на живот за всички хора.
2: Аз зная, че и в сайта на Съюза на архитектите в България е записано, че вие подкрепяте и имате отношение към участието на български архитекти с техните проекти в конкурси български и международни.
0: Не само подкрепяме, настояваме.
2: Това, за което моля за не повече от минута отговор. Какво се случи с вашето становище на Съюза на архитектите в България по темата за екстремния избор на главен архитект на София? Има ли резултат? Отвърнаха ли ви?
0: Не, нищо особено. И Съюза на архитектите, и Камерата на архитектите отказаха участие в комисия на един конкурс, който по наше мнение не е добре подготвен и не е обявен в така, че да може да се подбере качествен представител на архитектурната колегия в Столична община.
2: Мен ме тревожи повече, разбира се, защо стават все по-малко правомощията на изпълняващия тази длъжност. Това е възможно за следващия
0: кмета,
2: разговор.
0: Той има права, но в същото време трябва да знае, че носи и отговорност.
2: И така, уважаеми слушатели, днешното предаване «Какво се случва?» разбира се, беше посветено на изкуството, чието творби всички ние обитаваме. Аз благодаря на архитект Петър Диков, председателя на Съюза на архитектите в България, и на архитект Истеляна Атанасова, председателя на Организационния комитет за предстоящото международно събитие Интерарх, че бяха гости в това предаване. Аз мисля, че не е последния ни разговор на тази тема. Надявам се да осъществим и срещи с вашите гости по време на Интерарх. И трябва да има повече млади архитекти и преди архитектурата да се превърне, как казахте вие, господин Диков, в археология. Това беше края на днешното издание. Редактор на предаването бе Мариана Ганчева. За музиката благодарим на Антонина Тодорова. На звукорежисьорския пулт е Радослав Минчев. Аз съм Дарина Маринова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио. И лека вечер.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
3: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
2: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология. Освен на беседи, са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти. Именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано. Контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
4: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи и прокуратурата също.
2: Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок пред окръжния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
1: След случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.
5: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината.

0: семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата е отрязана и са й отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
3: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
4: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областния управител, и аз като министър на регионалното развитие, можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда, да ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
3: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно, отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
6: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
1: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
7: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блеер, който сега е виш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана. Въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Кушнер, зетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Кушнер е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Кушнер, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващо дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
8: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години, става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи.

0: Става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат в президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
3: Но най-важното, с което ще се започне, е проекта за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
2: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
4: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
2: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
5: Имаме разговори, свързани с организиране на Евросело и на самата зона на пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
6: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят авариралото превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на авариралото превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
7: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпването на зрители. От МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната

0: на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
1: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
3: Buenas tardes a todos. La ambiente obviamente es positivo, es favorable.
4: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем мач утре.
2: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро за ученици от 7 до 18 години и 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2 на 1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели 2 пъти купата на България и 1 път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от югоисток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северозападният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа доумерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път покрай тунела. Движението по второкласния път Тичо-Муртак е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим

0: в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Памфорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Здравейте от ефира на програма Христо Ботев и предаването Фолклорни новини на линията Жива вода. Звукорежисьор е Росен Григоров, аз съм Лина Мачева, а до 19.30 за вас подбрахме вълнуваща музика от любими изпълнители. Приятни минути!

За начало чухме пиесата «Мама Лига», един от шедьоврите на дългогодишния гадуар в състава на оркестъра на Националното радио Димитър Лавчев. Още прекрасна музика ви очаква и в близкия час. За вас подбрахме изпълнения на едни от най-добрите музиканти в областта на народната музика, тези с които продължаваме тракийската изпълнителка Вълкана Стоянова и северняшкият певец Кайчо Каменов, чието песни аранжират композиторите Анастас Наумов и Коста Кор.

Фолклорният ни плейлист продължава с песента Смиляна в изпълнение на Любка Рондова и ансамбъл Гоце Делчев и пиесата Скерцо от северняшки ансамбъл Иван Валев Плевен, аранжори Иван Павлов и Георги Андреев.

Концертното издание на Фолклорни новини ви предлага и песни от Стоян Радев, Лили Галевска и пиеса в изпълнение на ансамбъл Добруджа. Композитори са Димитър Пенев, Коста Колев и Христо Румов.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Този понеделник в предаването Фолклорни новини на линията Жива вода слушаме музика до 19.30. Предстоят изпълнения на оркестъра на Националното радио с солисти гайдарят Красимир Кондов, чиято пиеса звучи и сега, певците Снежка Донева и Стоян Физиев, аранжори Красимир Кондов, Борислав Сгуровски и Костадин.

Шопски игри на композитора Димитър Трифонов в изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио отзвучаха. В финалните минути ви предлагаме две песни с гласовете на Христина Ботева и Данислав Кихайов, както и етрополско празнично хоро по музика на Ангел Добрев. От звукорежисьора Росен Григоров и от мен Лина Мачева, приятна вечер и до следващата музикална среща.

Добър вечер, драги слушатели, от мен Майя Стоянова и от звукорежисьорът Елена Трайкова. Вие сте с музикалните вечери на програма Христо Ботев в понеделник, когато по традиция ви предлагаме избрани документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Тази вечер, благодарение на любезното съдействие на колегите ни от Еврорадио, ще се пренесем в Великобритания и ще се насладим на избрани моменти от един от най-старите и престижни музикални фестивали в света с история от над 130 години – BBC Proms. Ще слушаме концерт на Шотландския симфоничен оркестър на BBC в рамките на таз годишното издание на фестивала, състоял се на 30 юли 2026 година в прекрасната Royal Albert Hall в Лондон. А причината, заради която избрахме да чуем именно този концерт, е, че на диригентския пулт тогава е била Деляна Лазарова –

родена през 1985 година в Пловдив, българската диригентка през последните години се утвърждава като едно от най-ярките имена на новото поколение в класическата музика с активна международна кариера. Започва музикалния си път като цигуларка и завършва Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, след което продължава обучението си в Индиана, Съединените щати, където получава магистърска степен по цигулка и дирижиране, както и стипендия за художествени постижения. По-късно продължава специализацията си в Академията по изкуствата в Цюрих при професор Йоханес Шлефли. Пробивът и на международната сцена идва с победата в престижния международен конкурс за диригенти Siemens Halle в Манчестър през 2020 година, което и носи позиции като помощник диригент на оркестъра Halle в Манчестър, както и редица покани за изяви с водещи състави в Европа, Съединените щати и Азия. Деляна Лазарова усъвършенства професионалните си умения и в множество майсторски класове по дирижиране при Бърнард Хайтинг, Паво Ярви, Ленард Сладкин, Марк Стрингер и други. А ние следим с очакване и гордост всички нейни изяви и постижения. В началото на концертната програма на Шотландския симфоничен оркестър на BBC и техния диригент, българката Деляна Лазарова, ще чуем едно произведение от друга българска гордост. Това е композиторката Добринка Табакова, която е сред най-успешните и признати съвременни български композитори в световен мащаб. Родена е през 1980 година в Пловдив, но от 11 годишна възраст живее и твори в Лондон, където завършва училището за музика и театър Гилдхол и защитава докторат по композиция в Кингс Колидж. Нейната музика, описвана от критиката като емоционално дълбока и силно въздействаща, и носи световна слава. Дебютният ѝ авторски албум String Puffs е номиниран за престижната награда Грами през 2014 година. Тя редовно получава поръчки от най-значимите световни състави, като дълги години заема позицията резидентен композитор на симфоничния оркестър на BBC. През 2026 година нейният диск «Слънчев триптих» печели престижната награда за най-добър запис на списанието BBC, а същата година тя бе обявена и за композитор на годината на първите тракийски награди. Тази вечер предстои да чуем нейната творба «Орфеева комета», която е написана през 2017 година като специална поръчка от BBC и Европейския съюз за радио и телевизия по случай 50 годишнината на редовния музикален обмен Еврорадио. В основата на концепцията на творбата е темата от увертюрата на операта «Орфей» от Клаудио Монтеверди, която е и официалният музикален сигнал на Еврорадио. Сега нека я чуем в изпълнение на Шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент Деляна Лазарова.

Аплаузите са за Шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент българката Деляна Лазарова, в чието изпълнение чухме творбата Орфеева комета от българската композиторка Добринка Табакова. Сега към музикантите на сцената ще се присъедини цигуларката Алена Баева, която е родена през 1985 година в Киргистан. Тя започва да свири на цигулка на 5 годишна възраст и по-късно завършва Московската държавна консерватория при професор Едуард Грач. Международната й кариера се изстрелва нагоре след победи на престижните конкурси Виенявски и Паганини. Днес тя концертира активно на най-значимите световни сцени с водещи оркестри, сред които Нью-Йоркската и Лондонската филхармония. В нейно изпълнение предстои да чуем концерт за цигулка и оркестър Фремажор опус 35 от австрийския композитор Ерих Волфганг Корнголд. Това е един от най-обичаните мелодични и често изпълнени

Пълнявани цигулкови концерти на 20 век, композиран в периода между 1937 и 1945 година, концертът се ражда благодарение на подкрепата на легендарния цигулар Бронислав Хуберман, но истинският му триумф настъпва на 15 февруари 1947 година, когато великият Яша Хайфец прави бляскавата му премиера с Сейнт Луиския симфоничен оркестър. Особеното и изключително очарователно в това произведение е, че Корнголд, който по това време е един от най-успешните автори на филмова музика в Холивуд, вгражда в трите части на концерта най-красивите си теми от филми като «Принцът и просекът», «Другият свят» и «Робин Худ». Слушаме сега концерт за цигулка и оркестър от Ерих Волфганг Корнголд и Елена Баева заедно с Шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент Деляна Лазарова.

Възторжени аплодисменти за Алена Баева, която заедно с шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент Деляна Лазарова изпълни концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, опус 35 от австрийския композитор Ерих Волфганг Корнголд. Сега следва много интересно изпълнение за бис. На сцената отново се връщат не само киргизската цигуларка, но и диригентът тази вечер, българката Деляна Лазарова, която също е цигуларка. В тяхно изпълнение ще чуем джаз пиесата After You, My Dear Gaston от Ливингстън Герхарт.

Овациите са за краткото, но много впечатляващо изпълнение на бис на творбата After You, My Dear Gaston от Livingston.

Адам Герхарт. И двете цигуларки на сцената – Алена Баева и Деляна Лазарова. А сега българката отново ще заеме своето място на диригентския пулт и заедно с шотландския симфоничен оркестър на BBC ще изпълнят симфония номер 5 в си бемол мажор опус 100 от Сергей Прокофиев. Композирана през лятото на 1944 година в специално творческо убежище край Москва, творбата се ражда след 16-годишна пауза в този жанр за автора и отразява бурното време на Втората световна война. Самият Прокофиев споделя, че е замислил симфонията като химн на свободния и щастлив човек, на неговите могъщи сили, неговия рицарски дух и неговата душевна чистота. Историческата премиера се състои на 13 януари 1945 година в голямата зала на Московската консерватория под диригентството на самия композитор, като концертът съвпада с триумфалните артилерийски залпове по случай победоносното настъпление на Червената армия. Днес петата симфония на Прокофиев е абсолютен стълб в световния симфоничен репертуар, а сега предстои да я чуем в изпълнение на шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент Деляна Лазарова.

Така е завършил техният концерт, състоял се на 30 юли 2026 година в Royal Albert Hall в Лондон, част от таз годишното издание на фестивала BBC Proms. Записът достигна до нас благодарение на нашите колеги от Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с Еврорадио, където всеки понеделник вечер ви представяме записи от най-стънчените зали в Европа на едни от най-добрите оркестри и солисти в света. След като чухме запис от концерт на Шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент българката Деляна Лазарова, в който солист беше Алена Баева, нашата музикална вечер ще продължи с още камерни изпълнения на киргизската цигуларка. Ще чуем соната за цигулка и пиано номер 27 от Волфганг Амадеус Моцарт, а съпроводът на пиано е на съпругът на Алена Баева, известният украински пианист Вадим Холоденко.

Аплодисменти за Шотландския симфоничен оркестър на BBC с диригент Деляна Лазарова. В тяхно изпълнение чухме симфония номер 5 в си бемол мажор опус 100 от Сергей Прокофиев.

В изпълнение на цигуларката Елена Баева и пианистът Вадим Холоденко чухме соната за цигулка и пиано номер 27 от Волфганг Амадеус Моцарт. Нашата музикална вечер този понеделник ще завърши с още едно тяхно съвместно изпълнение. Ще чуем фантазия за цигулка и пиано опус 159 от Франц Шуберт. От екипа в студиото, звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, драги слушатели! Седмицата в Аларма започва с Луси Крюгер. Аз съм Цветан Цветанов, а това е най-доброто от Аларма и Аларма Панк Джаз. Повод си имаме Луси Крюгер and the Lost Boys, квинтета на родената в Йоханесбург, отраснала в Кейптаун и живееща от 2018 година в Берлин, вокалистка и авторка на песни Луси Крюгер, пристига отново в България по покана на Аларма Панк Джаз и Индиотек в събота вечер след около месец и половина на 3

октомври. За първи път те бяха у нас през 2024 година, пролетно време. И тази вечер ще слушаме концерта им, който тогава беше всъщност цялото им турне, посветен на пресния тогава албум Heaving, Издигане. След това те издадоха чудесен нов албум, така че ги очакваме със съвсем нова програма, но всичко по реда си. На първо място заглавието на това предаване трябваше да бъде Луси Крюгер е Исангома. Исангома в зоокултурата са посредниците между света на предците и нашия свят, лечители, прорицатели, церемониални фигури в общността, нещо като грил в Западна Африка, макар в филма Шака Зулу Исангомата да е доста по-страшна. Това спонтанно, екстатично възклицание ме споходи по средата на предишния, първия концерт на Луси Крюгер and the Lost Boys в София, тогава през 2024 година, но все пак ще направим оговорката, че тук не става дума за каквато и да било културна апроприация. Луси Крюгер е бяло момиче от Кейптаун и нито е наследничка на някоя от коренните южноафрикански традиции, нито пък има претенцията да включва елементи от тях в музиката си. Дори напротив, по собствените й думи, изпитва огромна почит към културното и музикално наследство на Южна Африка, но въпросът е сложен и все още твърде чувствителен от историческа и социална гледна точка, за да се постави тя самата себе си в едно изречение с южноафриканските певчески традиции, което обаче по никакъв начин не изключва подсъзнателните влияния на културната среда, където човек е живял. Луси Крюгер е Исангома са мои думи. Иначе това предаване може да се казва и гласът като автобиография. Именно за това си и говорим с Луси Крюгер. Тук ще чуем част от едно интервю, което направихме с нея тогава. На концерт музиката на Луси Крюгер и нейните изгубени момчета е естествено ритуално изживяване, което носи усещането повече за общуване с духовете в тяхната абсолютна стойност, без да ги причисляваме към конкретна култура, отколкото за съзнателно програмиран арт-рок перформанс. Все едно, че гледате ранния Ник Кейв, даже от времето на Бърдей Парти още, или пък Джими Хендрикс, или пък Пати Смит на сцената. Само че от много-много по-близо. И да, има нещо неевропейско в музиката на Луси. Нещо отвъд всички западни жанрови определения на музикалната и вселена арт-поп, дрим-поп, инди-нойз, ембиент-рок, пост-пънк и така нататък. Може би е просто различният опит да идваш от другия край на света. Може би естественото богатство на гласа й и предизвикателствата непрекъснато да изследва този глас и да експериментира с формата и мястото му в музиката. А може би е нейната природна деликатност, която е първото нещо, което веднага се забелязва и на сцената, и в обикновен разговор, и ни кара да й вярваме по начин, по който никога не бихме повярвали на рок-звезда, дори на най-харизматичната такава. Слушаме на сцената на Зала Singles от далечната 2024 година Луси Крюгер, глас, китара, флор том, Лил Моц, китара, Жан-Луис Паркър, вокали, виола и трета китара, Гидон Кармел, барабани, перкусионни инструменти и електроника и Рубен Кемп, бас.

Слушаме Луси Крюгер and the Lost Boys в най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз, подготвяйки се за следващия концерт на групата, който ще е по-голям, на по-голямо място в голямата зала на Mixtape 5, заедно с Indiotech го организираме на 3 октомври, след месец и половина. А разговорът ни от 24-та година започва именно с албума Heaving, Издигане, около чийто репертуар до голяма степен беше изграден този концерт, който слушаме в момента. В началото бяха скици на песни с определена концепция, не много сложна концепция. Просто исках да използвам гласа си по малко по-физически и изразителен начин, защото мисля, че в предишните три албума многократно бях споделяла това желание да се фокусирам върху гласа си и да се откъсна от нещо. В известен смисъл мисля за трилогиите, като тази, трите албума, които доведоха до Heaving, като за подготовка за действителното изразяване на нещо, но и за самия физически акт на изразяване. И така размишлявах много за гласа, като за нещо физическо, като за мускул, но също и за това какво е гласът и какво представлява от културна гледна точка, защото предполагам, че гласът е и доста полово обусловен. Той е мускул и е полово обусловен мускул в смисъл на това, че аз имам гласа на жена. Но се чудех какво означава това от гледна точка на това как съм била възпитана да го използвам и какви са действителните качества на този глас. По това време четях за историята на гласа и как се възприема гласът, което означава, когато мъжът повиши глас, каква е разликата спрямо това, когато жената повиши глас, или какво означава, ако една жена крещи. И е много интересно да се мисли как си бил обучен да използваш гласа си. Чувствах, че искам да експериментирам с това. Предполагам, че в писането на текстовете има толкова много автобиография, но е и доста интелектуално по някакъв начин. А аз исках да не е само спрямо текстовете. Аз исках да усетя какво би било, тъй като всеки има свой специфичен глас, какво се случва, ако използваш просто гласа си, действителния си глас, а не текста, който е прикрепен към него, като форма на автобиография. Това означава по-малко контрол, но също така и възможност да си играеш повече с гласа, предполагам. И така, опитах се да го постигна на физическо ниво, но накрая по естествен път се получи така, че текстовете също се фокусираха доста около тази тема. Предполагам, че търсех нещо, което е малко по-малко уязвимо по един откровено уязвим начин. Чувствителен, интровертен и тих начин. И всъщност мисля, че в крайна сметка това, което се получи накрая, беше, че може би създадох нещо, което беше дори още по-уязвимо. Защото истинското изразяване

и липсата на сдържаност, евентуално провалът и прекаляването разкриват повече за теб, отколкото когато се сдържаш. И мисля, че бих могла да стигна много по-далеч, но това беше началото на нещо. Трябваше да го направя сама по някакъв начин, поне част от продукцията трябваше да направя сама, защото изискваше един вид самотно експериментиране, което означава, че трябваше да се доверя малко повече на себе си по отношение на измислянето на повечето от частите, предполагам. Така че това също оформи малко стила на продукцията. Междувременно бях получила финансиране за този албум, за създаването му и очаквах да имам около година, за да го запиша. Всъщност исках да направя един съвсем различен албум, за който аранжиментите да са доста сложни и доста красиви, а се оказа, че имам само 2 месеца и обстоятелствата наложиха да го завърша супер бързо. И тогава тези първоначални скици на песните се явиха като благословия. Към тяхната суровост се чувствах някак силно привързана. И така времето ме принуди да се насоча към тези песни, от което в крайна сметка сега се чувствам доста доволна. И ние се чувстваме доволни от песните на Луси Крюгер от онзи период, а и от новите, но за тях ще направим специално предаване. А сега слушаме Луси Крюгер and the Lost Boys в най-доброто от Аларма, първият им концерт в България от 2024 година.

0: Луси Крюгер and The Lost Boys в Аларма, най-доброто от Аларма. Слушаме концерта от 2024 година и разговаряме с нея междувременно. Доколко се отдалечават тези песни от първоначалните си версии, когато ги свирите с тая чудесна група на сцена, с която сте през последните години. Тук имаме традиционна рок структура, но тя включва и някои по-специфични инструменти, като виола и втори флоротом на едно специфично място. И въобще, в какви отношения са записаните ви песни с собствените си огледални отражения на концерт?
1: So the live show, I don't know.
0: Не знам. Като се замисля за концертите си на живо, да, сякаш винаги е било така. Още от първата ми група Medicine Boy, в която работех с един от най-близките ми приятели Андре Лео, и днес се чудя как да си отговоря на този въпрос. Но връзката между двете е като първо да изучаваш театър и после да излезеш на сцената. Концертите винаги придават на песните малко по-различно измерение, което идва от изпълнението на живо. И песните се развиват по един съвсем естествен начин.

различните малко по-различно измерение, което идва от изпълнението на живо. И песните се развиват по един съвсем естествен начин благодарение на това изпълнение на живо. Това е, предполагам, нещо съвсем естествено. И едно от прекрасните неща за мен, след като се преместих в Европа, е, че имаме възможността да свирим на живо много често, което отваря много пространство за разширяване на границите на песните. Групата, с която работя, има доста традиционен инструментариум, като изключим виолата, но някак си пак да. Те просто намират начин да звучат необикновено. Ето, примерно, песента Half of a Woman, тази, в която аз свиря на Floor Tom. Всъщност, това е песен от албума Касетки за сън за някои момичета, който беше много интимен, много малък, нежен албум. На концертите те я превърнаха в нещо съвсем друго, сякаш избухна, не знам. Има нещо като пристрастяване към интензивността, когато свириш на живо. Надявам се обаче, че това, което правим на сцената, не е някакъв вид насилствена агресивност, а просто нещо, което води до по-наситено усещане. Докато слушам записана музика, от нея искам да получа съвсем различно преживяване. Знам, че понякога може да е хубаво да бъдеш като звуково атакуван, но като цяло не търся това, когато слушам записана музика. И така, да, и двете преживявания за мен се оказват доста различни. В настоящия момент концертите ми сякаш са по-важни, но смятам, че е по-голямо предизвикателство да постигна това, което искам, на запис, отколкото на живо. Тоест, тези първоначални скици, както и някои отдавна завършени и записани песни, могат да поемат в съвсем неочаквани посоки, когато групата излезе на сцената. Не знам, предполагам. Понякога осъзнавам, че те са го направили, още докато ги репетираме по различен начин. Това наистина се случва и в момента, докато ги свирим на живо, и го осъзнавам, когато се върна в Южна Африка. Понякога там свира с старата си група, с оригиналните Lost Boys. И всеки път, когато се връщам и намирам музикантите там, те са все още при версията на дадената песен, която сме свирили последно при предишната ни среща. И осъзнавам колко много е пътувала тази песен сама, без това да е твърде осъзнато движение.

0: Така че развитието на песните е по-скоро нещо неусетно, което става с течение на времето, с многото изтекло време. Луси Крюгер пред Аларма, а сега е време за Бис.
1: Thank you very, very.

0: Thank you very, very much.
1: Lucy Kruger and the Lost Boys. Концерт от 2024 година в очакване на концерта им през 2026 на 3 октомври в голямата зала на Mixtape 5 в най-доброто от Аларма. Този концерт го организираме заедно следващия с Indiotech, така че не пропускайте, когато правим нещо заедно, винаги ни се получава много добре. Групата, която ще излезе на сцената преди Lucy Kruger and the Lost Boys, са Mono and the Stereos, един от малкото им концерти тази есен въобще. Три дни преди София те ще свирят с Lucy Kruger and the Lost Boys и в Загреб. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Сергей Върдеварян, Ивайло Стефанов и Сибила Лилова. До утре в най-доброто от Аларма.

джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

чухме пиесата Blues Walk в изпълнение на Луис Доналдсън от неговият едноименен албум, излязъл през 1958 година. Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, подготвено и водено от мен, Сибила Лилова. Луис Доналдсън е американски джаз алт-саксофонист, известен със своя проникновен подход към свирането. В годините на формирането си като джаз

музикант. Той е силно повлиян от Чарли Паркър, както и от много други музиканти от времето на ерата на бибоба. Нека сега да чуем пиесата It's Your Thing.

Северна Каролина в Гринсборо в началото на 40-те. По време на Втората световна война се записва в военноморските сили на САЩ. След края на войната Доналдсън се завръща в Гринсборо, където свири по клубни сцени с формацията Rhythm Vets. Тя записва саундтрака към музикалната комедия Пича Буги-Вуги в Гринвил, Северна Каролина през лятото на 47-ма. Филмът има ограничен прожекционен период в киносалоните за чернокожа публика през 48-ма, но продуцентската му компания Lord Warner Pictures се разпада. Филмът е възстановен от Американския филмов институт през 1985 година и е препроектиран в кампуса на Университета на Източна Каролина в Гринвил на следващата година.

Луис Доналдсън е роден в Северна Каролина началото на 20-те години на миналия век. Той е учил в Държавния университет за земеделие и технически науки на Северна

първите джаз записи на Луис Доналдсън са с музикантите Мил Джаксън и Талониас Монк през 1952 година. Саксофонистът също така участва в няколко малки формации с други видни джаз музиканти, като тромпетиста Блу Мичел, пианиста Хорас Силвър и барабаниста Арт Блейки. През 1953 година Луис Доналдсън записва сесии и с тромпетиста Клифърд Браун, работи както и с Фили Джо Джонс. Саксофонистът е член на квинтета на Арт Блейки в сесиите за хардбоп записи в албума Birdland, които ще доведат до записи на албума A Night at Birdland, който го издава Blue Note Records.

Луис Доналдсън е въведен в залата на славата на музиката в Северна Каролина на 11 октомври 2012 година. През същата година е обявен за джаз мастър от Националния фонд за изкуствата.

23-та година, но решава да не пътува до Нью-Йорк за честването на 98-я си рожден ден поради пристъпна пневмония. Малко след това той умира в болница във Флорида на 9 ноември 2024 година.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, аз Сибила Лилова, тази вечер ви представих американския джаз алт-саксофонист Луис Доналдсън. До следващия понеделник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична

0: гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Каза прокурорът по делото. А според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.

0: детството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
2: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
3: И се надяваме от тук на след не след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
1: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
4: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
5: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
4: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
6: И на базата на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
7: Ние не сме, нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания,

0: Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим, израелският премьер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кюшнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кюшнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кристина Иванова.
4: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда да събира 10.

10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат 9-то място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът е 7-ми със 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнир от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Дон.

0: натурален дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северозапад. Ще бъде умерен. Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, силен и с него, ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купесто облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел Генерал Тодорово-Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се промени организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 12-та част.
1: Тази жена е живият ужас. Откъде знаеш? Кажи ми, откъде знаеш? Спокойно повтори приятелката ми. Откъде ли? Нали я видях със собствените си очи? Личеше си от начина, по който гледаше. Искаш да кажеш към теб, изгледате злобно, така ли? Боже господи, не. Тя нито за миг не ме удостои с поглед. Беше се вторачила в детето. Вторачила ли? О, да. С тези нейни ужасяващи очи. И госпожа Гроус се загледа в моите, сякаш те можеха да наподобяват нещо толкова страшно. Искаш да кажеш, че гледаха с омраза? Бог да ни е на помощ, не, разбира се. Нещо много по-лошо. По-лошо от омраза? Тя наистина съвсем се обърка. С умисъл и неописуема решителност. Сякаш преследваше една единствена цел. Тя отново прегледня. Цел ли? Да я спипа. Госпожа Гроус потрепери и отиде до прозореца. Докато стоеше там, загледана навън, успях да довърша изречението си. И Флора знае това. След малко тя се обърна с лице към мен. Облечена в черно, така ли каза? В траур. Изглеждаше някак бедна и дрипава. Но иначе да, изключително красива, но покварена. Госпожица Джесъл. Покварена. Тя отново сграбчи

ръката ми. Взе я в двете си длани, стисна я до болка, сякаш да ми вдъхне сила срещу паниката, в която очакваше да изпадна при следващите й думи. И двамата бяха покварени, изрече най-сетне. Значи, пак се случи двете заедно да се изправим срещу неизвестността. Видя го с пределна яснота и бях благодарна. Оценявам, започнах, твоята преданост и благоприличие, които са те накарали да мълчиш досега, но без съмнение настъпил моментът, когато трябва да ми разкажеш всичко. Тя като че отново се замисли, умълча се, а аз, като видях това, продължих. Трябва да го чуя още сега. От какво умря тя? Казвай, между тях двамата е имало нещо. Не нещо, а всичко. Въпреки разликата между тях. О, и в ранга, и в положението им, потвърди с печален глас. Тя беше дама. Пак взех да премислям и образът изплува в съзнанието ми. Да, наистина приличаше на дама. А той стоеше толкова ниско под нея, допълни госпожа Гроус. Не исках да я притискам прекалено грубо, защото тя добре съзнаваше уязвимото си положение на най-обикновена прислужница, но в същото време нищо не можеше да я накара да приеме благосклонно унижението на моята предшественичка. Имаше начин да се справя с това и не се поколебах да го използвам, още повече, че пред очите си още виждах, като доказателство, доверения човек, вече покойник, на нашия общ работодател. Хитър, хубав, нахален, самоуверен, разглезен, извратен и покварен. Изтъкан от низост и безчестие. Госпожа Гроус май се замисли дали си струва да описва въпросния случай с оттенъци и недомлъвки. Никога не съм виждала човек като него. Правеше каквото си поиска. С нея ли? С всички. И госпожица Джесъл, като че отново изплува пред погледа на моята приятелка. Поне за миг усетих как я вижда пред взора си така ясно, както я бях видяла и аз край езерото. Затова се обадих още по-решително. Сигурно не е било против волята й. Лицето на госпожа Гроус издаваше, че съм права, но в същото време побърза да се обади. Клетата, плати си за всичко. Значи знаеш от какво е умряла? Побързах да я притисна. Не, нищо не знам. Не исках да знам. Дори много се радвах, че не знам. А най-накрая благодарих на Бога, че се отървала. Но въпреки това имаш някакви подозрения. За истинската причина на нейното напускане ли? О, да. Що се отнася до напускането? Тя просто не можеше да остане. Помисли си само какво е това. За една гувернантка. И след това аз се си представях, правя го и досега. О, това, което си представям, е страшно. Не по-страшно от онова, което аз се опитвам да направя, отвърнах, при което сигурно ми е проличало, защото то наистина не можеше да излезе от ума ми. Колко нещастна и покрусена се чувствам. Това е накара да ме обсипе щедро със състраданието си, а при досега с нейната доброта твърдостта ми се сломи. Избухнах в плач. Тя ме приласка в майчините си обятия и воплите ме разтърсих още по-силно. Не се справям, изплаках отчаяно. Не мога да ги избавя, не мога да ги предпазя. Много по-лошо е, отколкото си представях. С тях е свършено. Това, което бях казала на госпожа Гроус, бе самата истина. Във въпроса, който бях повдигнала пред нея, заеха бездни и загадки, които нямах смелост да изрека на глас. Затова, когато отново се срещнахме изпаднали в недоумение за кой ли път, поне се утешихме с мисълта, че сме единодушни в едно. Наше задължение бе да се противопоставим на тези своенравни видения. Каквото и да се случеше, ние двете трябваше да запазим здравия си разсъдък, колкото и трудно да бе това. Късно същата нощ, докато цялата къща спеше, ние отново се събрахме на разговор в моята стая, където подира много въпроси, тя се убеди извън всякакво съмнение, че съм видяла точно онова, което всъщност видях. Продължих, като и казах, че имайки предвид честотата на явяванията, защото и двете не се съмнявахме в тази повторяемост, би трябвало много скоро да привикна със съществуващата опасност и много ясно и дадох да разбере, че онова, което лично ме застрашава, неочаквано се

0: бе превърнало в най-малкото ми притеснение. След онова мое първо избухване пред нея, се фръцнах сърдито и се върнах при моите малки ученици, защото съзнавах, че най-доброто лекарство за тревожното състояние, в което се намирах, бе неизчерпаемият извор на тяхното очарование. Нещо, което бях открила, че мога да доразвия от тях и което никога досега не ме бе разочаровало. С други думи, отново се потопих във ведрата компания на Флора и отново почувствах какво щастие лечебната сила на малката и грижовна ръчичка, която инстинктивно посягаше да погали не друго, а точно мястото на болката. Загледа се в мен, сладостно умислена, след което без заобикалки ме обвини, че съм плакала. Мислех си, че съм избърсала скръбните пътеки на сълзите, но за това пък сега можех да се потопя в очите й и, поне за момента, под взора на неизмеримото им милосърдие, да съм доволна, задето не бях успяла да ги залича до край. Да надзърнеш в синевата на детските очи, да усетиш тяхната прелест и да обвиниш детето в преждевременно развито лукавство, означаваше да страдаш от уродлив цинизъм. Жалко, че за да разреша тази дилема, веднъж завинаги, трябваше непрекъснато да си повтарям на ум онези признаци на проницателност, които през следобеда край езерото успяха по някакъв чудотворен начин да ми вдъхнат сила, за да запазя самообладание. Жалко, че с разтреперен глас трябваше да си изброявам отново и отново причините, поради които в заблудата си дори не поставих под въпрос факта, че малката е видяла призрачната ни посетителка така ясно, както аз виждах госпожа Гроз всеки ден. Но ако не се бях заровила в впечатленията си от този отминал момент, с надеждата всъщност да докажа, че в него няма нищо странно, щях да пропусна двете или може би три неясни подробности, в които се тееше моята утеха.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 12-та част. Следва продължение.

Sit.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми радиослушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев. Време е отново да потеглим на поредна изследователска музикална обиколка със среднощния Радио Експрес, който сега обаче не се движи по обичайните културни пътеки, както сме свикнали, а преминахме на летен музикален режим, при който в моментите между 12:30 и 2 през нощта, нощта ще блесне като бял ден с златните групи на миналия век. Ще има рок-н-рол, ще има интересни истории и ще се потопим в магията на лятото по един уникален начин. През целия август месец, който традиционно е почивен и много летен, вие ще имате възможността да слушате лятната ни схема, която нарекохме плейлистите на машинистите. И тук всяка делнична нощ до края на този месец ще слушаме но тръпката и спомените си остават и винаги има хора, които искат да захранят своята душа именно с тях. Такъв съм аз, например, машиниста на летния музикален състав. Няма как да говорим за тръпка, енергия и нощна еуфория, без да се спрем на дискобандите, които създадоха този стил в музиката и без които тя нямаше да е същата. Предния път помните, че слушахме Bee Gees, които през началото на 60-те години не са били все още толкова известни, но когато стават, те изненадват всички през 70-те години със своите неповторими дископарчета, които отвеждат стила в различно измерение. Днес продължаваме дисковълната с още една група, която има хитове, които все още се слушат масово и съм сигурен, че са перфектен избор за още една шумна и весела нощ за вас. Този път отнемам тръпката от изненадата, за да ви обявя, че днешният музикален избор е Бони М, което на български звучи повече като салам, но на английски веднага ни изниква една от най-популярните и бих казал масови дискозвезди, не съвсем от нивото на Дона Съмър, но все пак достъпен конкурент. Възможно е и вас, както мен, да ви изненада фактът, че те са с немско-карибски музикален произход. Както знаем, те се специализират изцяло в диско и фънк. Групата е продава повече от 100 милиона записи по целия свят и е известна с международни хитове, включително Daddy Cool, Ma Baker, Belfast, Sunny, Rasputin, Mary's Boy Child, Рекета на Вавилон, всяко едно от които парчета ще чуем тази нощ. Тези песни наистина радват всеки, особено в летни моменти като този, затова не губим никакво време и стартираме с първата от тях. Радио Експресът, както винаги, е готов и зареден със специално диско гориво, което ни изстрелва на ново нощно музикално странстване. Днес си партирам с звукорежисьора Криси Петкова, аз съм Алекс Янев. Нека нашия девети летен маршрут да започне сега.

Gotta Go Home на Бони М е жизнена песен, която улавя същността на една ваканция към своя край и неизбежното завръщане към корените. Повтарящата се фраза «Трябва да се прибера вкъщи» служи като мантра, подчертаваща привличането към връщането при познатите места след период на отдих и бягство. Културно Gotta Go Home резонира сред слушателите, които са изпитали радостта от пътуването и последвали купнеж за дома. Бони М, известни със своите повлияния от диско и реге хитове, често влагаха в музиката си теми за празнуване и за дружност. Тази песен не е изключение, тъй като приканва слушателите да разсъждават върху собствените си преживявания на напускане и завръщане, радостта от

откритието и уюта на дома. Така че, в крайна сметка, края на една ваканция не е края на света, защото винаги има за какво или за кого да се завърнеш. Но сега ние се завръщаме към нашия летен плейлист, който трябва да продължи и продължава със следните няколко песни. Sunny, Happy Song, но най-напред Brown Girl in the Rain.

Традиционна детска песен от Западна Индия, откъдето произхождат Лис Мичел и Марша Барнет, Brown Girl in the Ring също е безспорно един огромен хит за Бони М. Първоначално издаден като бестрана на Rivers of Babylon, той получава толкова много излъчвания сам по себе си, че го изстрелва до номер 2 в британските класации. Основателят на Бони М и главният текстописец Франк Фариан бива обвинен в кражба на аранжимента, като съдебният процес продължава почти 20 години. Другата песен, която чухме, беше Sunny. Тя е песента на Боби Хеп от 1963 година, една от най-често каварираните песни на всички времена, а Бони М завихря джаз стандарта с диско завъртането си през 1976 година. Включен в дебютния им албум Take the Heat Off Me, сингълът наложи Бони М като основен играч в евро-диско сцената. Топ 10 хита в цяла Европа, версията на групата на Sunny е симплирана или ремиксирана по различни поводи през годините, поддържайки групата свежа в съзнанието на феновете по целия свят. Сега ние ще се освежим с още няколко прекрасни техни песни. Следват Kalimba de Luna, Rivers of Babylon, а в този момент слушаме Night Flight to Venus, нощен полет към Венера.

Сега ще чуем една много специална песен на Бони М, «Калимба да Луна», една жизнена и ритмична песен, която пренася слушателите в земя на слънце и танци. Текстовете празнуват радостта и свободата, открити в музиката и танца, подчертавайки силата на ритъма да обединява хората. Заглавието на песента «Калимба да Луна» се отнася до митичен или символичен инструмент, който води слушателя през нощта, показвайки му пътя към хармонията и щастието.

Довеждайки своите ямайски корени до самия връх на британските класации, Boney M трансформират Rivers of Babylon в най-продавания сингъл в Обединеното кралство през 1978 година. Кавър на хита на Melodians от 1970-та, песента се превърна в химн на рестафарианското движение, а групата Eurodisco, чието членове Лиз Мичел и Марша Барет бяха от Ямайка, я превръща в мейнстрим сензация. Възстановявайки текста от Псалм 137 от Библията, Rivers of Babylon става номер едно в Европа, Австралия и Южна Африка. В Обединеното кралство той остава на върха на класациите в продължение на 5 седмици и остава една от 10-те най-продавани сингли на всички времена в класациите на Обединеното кралство, вярвате или не. Следващата поредица от песни са A Moment of Love, No Woman, No Cry и Belfast.

Вероятно най-танцовалната песен, писана някога за политически обременения град Белфаст, като се има предвид, че тогава песента е била ударена с The Troubles. Не, че авторите на песните имат реална представа какво се е случвало в града, те искат вместо това да нарекат песента Londonderry, но сричките не се получават добре. Тази песен достига 8-мо място в Обединеното кралство, като певицата Марсия Барнет по-късно разкрива. Тя е строго неполитическа и със сигурност не е провокативна по никакъв начин. И ако я слушате, ще разберете, че не е протестна песен. В Германия дори имахме войници, които идваха при нас и заради опита си в Белфаст ни благодариха, че им дарохме песента. В нашия плейлист, уважаеми слушатели, нататък следват песните Baby Do You Wanna Bump, Hooray Hooray и разбира се масово известната им Rasputin. Do you wanna bump?

Легендарен руски монах превърнал се в плейбой, обикновено не би дал вдъхновение за дископесен, но Бони М точно това направи с Распутин. Песента достига номер 2 в класациите на Обединеното кралство, въпреки че като една от редките западни групи, направили успех в Съветския съюз, те са насърчавани да не я свират на живо, когато са на турне в Съветския съюз. Боби Фарел почина на 30 декември 2010 година в Санкт-Петербург, същата дата и град, в който истинският Распутин случайно почива през 1916 година. Рефренът на Распутин е едновременно кимване към името му и закачлив звук, който улавя енергичното настроение на песента. Фразата «Най-голямата машина за любов в Русия» хумористично преувеличава предполагаемите му афери, докато беше жалко как продължи, намеква за скандалния характер на поведението му. Време е да чуем още една тройка песни. Сега реших да ви предложа да чуете Painter Man, Ma Baker, но първо песента Strange.

чухме една от най-забавните песни, писани някога за легендарен криминален бос, Ма Бейкър, е базирана на Кейт Баркър, която ражда четирима сина, станали скандални престъпници в началото на 20 век, а Ла Бони и Клайд. Представена като матриарх на престъпното семейство, тя е по-скоро съучастник в престъпленията на сина си, въпреки че нейната легенда я предхожда след смъртта й през 1935 година, в която ФБР я убива. Чист фънк китарен ритъм и трептяща бас линия, Ма Бейкър е огромен хит в цяла Европа през 1977, достигайки номер 2 в Обединеното кралство. Тя е задържана от първото място от вечния, определящ епохата хит I Feel Love на неповторимата Дона Съмър. И така, дами и господа, време е да се разделим, но за вас остават три песни да чуете. Mary's Boy Child, Oh My Lord, Still I'm Sad и накрая най-известната им Daddy Cool. Благодаря ви, че останахте с деветия маршрут на нашата лятна схема, плейлистите на машинистите. Надявам се да сте се забавлявали. Кръщаваме тази среднощна разходка на една от песните на Бони М, Нощен полет към Венера. За вас работиха звукорежисьора Кристина Петкова и

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Авторската музика на Ола Йейло, но това е един прекрасен норвежки пианист, който не знам защо предпочита да бъде класифициран като класически музикант и композитор. Заун Ола Йейло.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощният музикален блок на програма Христо Ботев и Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Музикалните акценти в първата част на предаването днес идват от